0: Vertu hjá mér. Íslenskt og eðal gott, Jón Jónsson og Una Torfa með lagi Vertu hjá mér. Við þum að fara yfir í síðustu hamingjublöndu kvöldsins eftir augnablik. Hún að lenda í eyrunum á þér eftir þetta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markaðnum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og hætta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Stiplan Akureyri spennandi ævintýri staðsett í bænum, í falinni perlu Glerárgils, þar sem stórbroti landslag og náttúrufegurð bíða þeirra sem þóra að svífa á milli trjáa. Bókaðu á ziplineakureyri.is.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
9: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
10: Evil Dead Burn, nýr kafli. Myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.

kvöldsins hjá okkur, DJ Hlynur, hann skaffaði hana, eins og maður segir. Virkilega skemmtileg, við viljum að heyra í Pet Shop Boys eftir augnablik, en nýja lagi með Alex Warren, það kýtlar eyru hlustenda núna þessa, þessa mundir. Þetta lagi Fever Dream.

0: Rascal Flatts með þetta ótrúlega ressa og skemmtilega lag sem heitir Life is a Highway eða lífið er þjóðvegur sem ætti að segja það. Vonandi er hann að vel malbyggaður hjá flestum. Heyrum í Nylon eftir smá stund, heyrum í Roxette og svo er það flottur duett með Bríeti og KK eftir augnablik.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalega að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli.

virkilega flottar saman hettur nælónstúlkunar og lagið heitir einu sinni en hérna á bylgjunni en við ætlum að kíkja til Svíþjóðar hérna rétt og eftir og við ætlum að klæða okkur eins og við ætlum að meika það við ætlum að hlusta lagið Dressed for Success en fyrst erum við Anna Steysu þetta lag heitir I'm Out of Love ástinni víst alveg búin, tómur tankurinn hvað gera bændur þá? Það var nú svo sem engin bóndi en hvað gerir Anna Steysu þá er kannski ré

Rockset og Dressed for Success hér á bylgjunni þinni. Við höldum áfram, við meira næst í Bríeti og KK og þau eru virkilega sæt saman í þessu lagi. Lagið náttúrulega algjör snilld, heitir Gleym mér Abe og svo ætlum við að heyra eitt gamalt og gott með Real Thing. Yes.

0: Amy MacDonald og lagið This is the Life hérna á bylgjunni. Framundan topplag bylgjunar. Ég ætla að spila eftir örskamma stund. Við ætlum að heyra líka í stuðmönnum og Cindy Lauper, hún að fara að kíkja því. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs

0: við tökum bara áfengiskjaldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, ríki verður að fá 8 áskall.
1: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með, þetta eru öll yngri landsliðan okkar, eru líka áfengi.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Topplag bylgjulistans þessa vikuna, Bubbi og Dyljá, þetta lag er júli kvöld og já, þetta önnur vikan í röð sem að þetta lag trónir á toppnum, þú getur skoða listan í heilsinni á bylgjan.is, meira íslenskt hér eru stuðmenn, manst ekki eftir mér.

lítur nú að vera gaman þegar fólk að hlæja í miðju lagi Mark Ambor og Belong Together, skemmtilegt lag sem að kýtlar gleði í taugarnar. Heyrum í Cindy Lauper þetta næst, þetta nú alltaf jafn fallegt eftirminnilegt lag með henni sem að heiti Time After Time og svo það var að heyra í Taylor Swift hérna strax og eftir. Takk fyrir að hlusta á bylgjuna, ótrúlega gaman að vera með þér á lögðu

0: Taylor Swift og lagið Opalite hér á bylgjunni sem ég fram síðasta lagið hjá mér í kvöld. Ég Dívar Halldórs, verðum áttu saman annað kvöld, Sprengisandur á sínum staði fyrramálið eftir tíu fréttir. Bylgjan heldur áfram að spila frábæra tónlist í ókynntri dagskrá í alla nóttana þið haldi áfram að skemmt ykkur konunglega. Sofið svo vel í nótt en heyrumst aftur annað kvöld. Lertu.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus. Með þér í liði.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.

0: hérna get ekki lesið og lesa kannski 200 atkvæði á mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
1: Og lykil atriði fyrir ríkisstjórnina að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfið við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Yes, ég verið bara að fylgjast með og er á stanum og
2: Þess leikið þó og þurfa þykir?
1: Þess leikið þurfa þykir og þetta verið ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þarna verið að stunda veiðar sem eru til samræmis og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
2: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
3: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Besta tónlistin í bland við traustar fréttir. Þetta Bylgjan.

0: Músík, Sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Það þýðir ekki lengur, held ég, að neyta þess og stinga haustum í sandinu svo einhver strútur, sko. Ja, þar sé, ef menn vilja betri lífskjör, og það kannski kjarnaspurningin, vilja menn betri lífskjör, eða og aukna samkjarnisefni atvinnulífs, og ef svarið þeirri spurningu já, þá skulum við fara að gera þessa greiningarvinnu almennilega, og það vantar meiri tölur.
0: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
3: Björt og brosandi.
0: Bylgjan.

0: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
1: It's oh so quiet
2: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval Útsalan komin á fullt Kringlan af öllu hjarta
3: Útsalan byrjuð í Bíkó
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna.
6: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Bylgjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Gull, appelsinu gull eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
2: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
3: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
6: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku, bara 40% áfengi, 1 lítri, og ríki verður að fá 8 áskall.
7: Sumar rétt tíminn hjá okkur, eins og Bubbi segir í læginu góða, sko, vegna þess að við erum með, þetta eru öll yngri landsliðin okkar, eru líka áfengi.
8: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni.
9: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: God help us.
6: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
7: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Tvö börn meiddust lítilega þegar Tívolí tæki fjall á bryggjuhátíð á Stokkseyri í gær. Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
8: Þrjúleitið þá var tilkynntum slýs þarna í Tívolí á Stokkseyri þá fóreldrar að fara með barn þarna á stýrtilt þetta slings það virðist eins og hafi orðið eitthvað beilun í tækinu en það verið að rannsaka það betur og hérna við vinna eftir litinu en hérna það voru börn í tækinu þegar einhvers konar hérna, slingur kemur á tækið.
7: Já, það fellur svona eða fellur við að
8: Já, það virðist vera samkvæmt sjóla áttum það hafi einhver svona slingur eða það hafi svona pomsa niður og hérna þannig að það hefur verið að skoða það að voru börn í tækinu og hérna það gerist
7: sagði Magnús Ragnarsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi og hér rétt í þessu barst ný frétt tilkynning frá lögreglunni á Suðurlandi En hátíðisbil í gær barst lögreglu tilkynningum tvo meðvindundarlausa einstaklinga í tjaldi á tjaldsvæði í Biskupstungum. Lögregla og sjúkrali voru þegar senda á vettvang en þrátt fyrir endurlífgunar tilraunir var karlmaður á áttræðisaldri úrskurðar látin á vettvangi. Kona á sjötugsaldri var flutt á gjörgæsludeild þungt haldin. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn málsins. Málið rannsakað sem slys og meðal annars til skoðunar hvort gaseitrun hafi verið að ræða. En ekki bárust frekari upplýsingar frá lögregluna á Suðurlandi að svo stöddu. Veðurstofa Íslands spáir alltaf 17 stiga hita við suðurströnd Íslands í dag og en 7 stiga hita við norðurströndina. Á höfuðborgarsvæðinu spáð 17 stiga hita en verður sömuleiðis skýjað að einhverju leiti. Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands segir að besta veðrið verði á suðvestur hluta landsins.
9: Það rauninni, ég hafa rákið til suðurvíðastvar, svona yfirleitt lítið lindur og við þessar þurft og sumstaðar sést þarna sést sæmnalli sólar eins og hérna á suður og vesturlandi og hitinn eftir í dag að vera kannski við á bylunum 8-13 stig nema hérna á suðvestur fjórðungi landsins þar gæti hitinn komist í svona 17 gráður yfir hádaginn.
7: Mitt, frábært. Og hvernig síðan útlitið fyrir næstu daga? Þarf maður að njóta eins og maður getur í dag? Búist við rigning og súld næstu dag?
9: Það er spáni núna þá verður ágætis veður framan af morgundeginum en annað kvöld ætti að fara að rigna hérna á suðvestur og vesturlandi og já, sér svona í framhaldinu er útlit fyrir svona nokkuð vætið sem að tíð allan á sunnuna vesturlandinu.
7: Mitt, svo kemur ekki mikið betri tíð allan en í dag í bili.
9: Þetta var ekki allan að stupa það.
7: Sagði Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. En frétti vera næsaðar á bylgjunni klukkan 12 en þangað til finnið meira en þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
10: Ökumenn líta að veginum í umtapil 5 sekúndur þegar textaskilaboð eru lesin eða skrifuð. Það er eins og að aka yfir heilan fótboltavöll á 70 km hraða. Tökum ekki skjáhættuna. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Kristjánsson stýrir kröftugri umræðu þjóðmálin. Þetta er Sprengisandur á Bylgjunni.
1: Komið sæli, hlustandi góði, velkomin hér á Sprengisandin á þessum 15. degi júlímánaðar, förum vítt og breytt eins og við gerum oftast nær í dag. Pétur Marteinsson sem er oddviti samfylkingarinn verður hér í lokþáttar oddviti samfylkingarinn í borgarstjórninni, en borgarstjóri hefur nú verið var hér fyrir viku og rakti þar til auðu sínar hagræðingu, endurskipulagningu og Pétur mun hérna bregðast við því hérna í lokþáttar eins sjökum frá því hvernig þessar breytingar allar sem að boðar hafa verið horfa við minni hlutanum í stjórn borgarinnar. Erna Bjarnadóttir verður hérna líka hagfræðingur, hún er líka stjórnarkona í Heimsýn sem að besta miklum krafti fyrir því að við hérna förum í frekari aðaldaviðræði við Evrópusambandið, en Erna er líka sérfræðingur í landbúnaði, hefur skoðað ýmsa staðrendi þar mjög vel sem við ætlum að fara hérna yfir eftir hvaða áhrif hugsanlega innganga í Evrópusambandið mun hafa meðal annars á verðlag á landbúnaðarvörum og landbúnaðarframleiðslu á Íslandi. Heldur sjótt að fullyrða að hún hafi skoðað þetta sennilega manna best. Við förum yfir það með henni hér alltaf eftir. Ólafur Sigurðsson verður hér, hann er framkvæmdastjóri Birtu Lífeyrissjóðs. Við ætlum að fjalla innviðaframkvæmdir, nú er þetta búið að samþykkja stofna nýtt innviðafélag og hérna spurningin er hvernig það verður fjármagnað og hvaða krafti það nær. Lífeyrissjóðirnir eru tilbúnir með einhver 8000 milljarða ef að hérna rétt er á málum haldið. Sem heyra í Ólafum þetta og ætlum að skoða færeyjar í þessu samhengi, því að færeyingar hafa verið feikilega duglegir að byggja eða bora göng og fara undir sjávarmál með göng núna síðustu 25 árum, þannig að við bara vaki alþjóðlega athygli. Ég ætla hins vegar að byrja í menntamálunum, skólamálunum. Þau verða hérna hjá mér Jón Pétur Símsson, alþingismaður og fyrrverandi skólastjóri, og Kristín Kolfinna Jóhannesdóttir sem er skólameistari Kvennaskólans, svo ég fari nú rétt með það. Við erum að fjalla hér um menntakerfi vítt og breytt. Þetta er allt á Sprengisandinum í dag.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðinum. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.

0: Fótbolti.net HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
2: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
3: Sumarmessa í Brautarholtskirkju klukkan 2. Lágafellsó. Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Garðarkirkju klukkan 11. Garðasók.

0: ýmislegt að frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
1: Sæl hlustendur, rúlum hér af stað. Pétur Martinsson verður hér í lok þáttar, Erna Bjarnadóttir verður hér líka, Ólafur Sigurðsson forstjóri Birtu lífeyrissjóðsins. Ég ætla að byrja hérna í skólamálunum. Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrirverandi skólastjóri og Kolfinna Jóhannesdóttir sem er skólameistari kvennaskólans er sest hérna hjá mér. Sæl blessa bæði tvö.
2: Takk fyrir.
1: Og velkomin. Sko hérna ástæðan fyrir ég fékk ykkur núna sérstaklega er auðvitað svona þessar fregnir af einkunnagjöf sem voru að birtast það sem að hérna kemur í ljós hvernig þessi dreifing á einhverjum eftir bókstöðum er skringileg svo ég sé ekki sé nú meira sagt að það eru sömu skóla sem að gefa aldrei á og aðri gefa syngdu heilagt og hérna greinilega mjög lítil svona samræming hann á milli og ólíka kröfugerðar sem er mjög erfitt og ætla fyrir framhaldsskóla skerum hvort að nemendur séu í raun góðir eða ekki og þetta kemur svona kannski bara í framhaldi af umræðu nokkur ára ef við höfum eitthvað megin mist aldrei sjónar af hérna markmiðum okkar í menntakerfinu ég veit ekki erum ekki nógu miðstýrð gæti það verið mál eða of dreifstýrð erum við hérna þannig að það margt undir í þessu og hérna við byrjum bara kolfinna hérna hjá þér og í framhaldsskólan við mikið rætt grunnskólan og svona hérna písa og allt þetta hvernig horfa þessi mál við þér sem skólameistara í framhaldsskólan
3: það skiptir náttúrulega framhaldsskóla miklu máli að skólastíðin vinni vel saman og flæði sér gott á milli og það sé svona samengi í námskránum okkar og hvernig gengur á bara öllum skólastíðum en kannski að þú nefndir þessa hérna, bókstafengi og það sem að er svona fólk að upplifa sem ósamræmi þá hefur það vissulega snerti flöt við framhaldsskólan en það er bara eitt lítill þáttur af miklu starra samhengi sem eru bara skipta skoðanur þetta námsmat yfir höfuð og tengist hæfni með aðri aðalnámskrá en það sem ég nefndi nýlega var að við finnum fyrir því þegar við erum að taka inn að því við erum skóli sem er með fleiri umsóknir plás sem foreldrar eru að koma og segja að þessi grunnskóli gefi nú kannski frekar A heldur en þessi en við höfum ekkert fyrir okkur í því og þetta verður að ríkja traustum námsmat og við erum með þannig inntöku umhverfi hérna í framhaldsskólakerfinu við erum með ákveðna reglugerð og svona lagalegt svona, regluverki kringum okkur þar sem er ákveð svona sett fyrir hvernig við tökum inn og við höfum í raunir kannski ekkert auðvitað er einhver í forgang og það er í forgang nýnemar úr grunnskóla þegar við erum að innrita á haustin en þegar við erum með fleiri umsóknir þá höfum við ekkit aðra leið í dag heldur að taka inn eftir einhvernum og þá er þetta kannski skilur maður alveg að þetta sé flókið ég held að við færum kannski ekki að taka upp einhverja handa hófskenda leið en ég held að við þurfum að ræða þetta því að þetta má ekki vera samt ástand fyrir því að við kollvörpum einhvernakerfi grunnskólastíðin, bara þetta eitt og sér og mér langar bara til að nefna sem dæmi að í löndunum í kringum okkur þá hafa menn verið að reyna aðra leiðir vegna þess að menn vilja ekki, þetta snýst mjög mikið líka það að það sé ekki verið ítundu stjettskiptingu skólakerfinu að nemendur sem er að fóreldum sterka bakgrunn og þrýst á það og hjálpa mikið, kaupa kannski námsanstöð að þeir komast frekar inn að Danmörk var að velta þessu mikið fyrir sér þeir reyndu að hurfi frá því að jafnvel að taka inn og velja eftir efnaðslegum bakgrunn eða tekjum foreldrum. Þeir hættu nú við það en þeir eru með þetta þannig að ef nemendur setja skóla í fyrsta val þá gengur það fyrir, við erum með fyrsta annað og þriðja val og síðan ef þeir þurfa hérna velja þá notar ferðatíma til skóla og þetta eru fleiri nákvæmlega lönd búin að gera en oftast er það einhvern. Best væri þetta við þyrtum bara ekki að velja úr allir skóla fylltust jánt, framhaldsskólar, en ég hugsa að í Írlandi hafa þeir kannski gengið hvað lengst og þó fleiri kannski þarna á Bretlandseyjum að nota líka við með eins og ef að sískinir í skólanum. Við fáum það stundi til okkar að það sé sárt að sískinir sé framhaldsskólanum og eins eru þeir líka með búsetu síðan nálægri grunnskólar að taka tillit til og við fáum það líka stundi til okkar að það er kannski nefndur í næstu götu sem að þurfa að fara í skóla langt í burtu þannig ég held að það væri bara gott að ræða þessi mál opinskátt
1: en grunnatrið er það að þið vitið ekkert hvað í raun og veru stendur að baki bókstafnum A úr einum skóla frekar en öðrum en það er mm-hmm. við höfum engan, eða er það ekki rétt skilum en það er samanburðurinn er eða hefur ekki verið marktækur.
3: Sko, ef við lítum nú aðan námskrá grunnskóla þá er þetta löngu greina góð lýsing á því hvað að þýðir og hvað býða þýðir og sé
1: Já.
3: Og það eru hefni við mig þar undir en það kannski getur verið að það sé eitthvað túlkun atrið og það var kannski hugmyndin með A og B og C að það væri svolítið breytið í þessu vegna þess að þegar við erum að tala að gefa A í grunnskóla þá erum að tala að nema til að hafa kannski náð mjög góðri færni í að en ef hann fær B þá var hann náð góðri færni
1: já.
3: En það sé nokkuð góðri eða sem samt
1: auðvitað
3: getur vel verið að sé blæbra munir en það er ekki mitt ég geti ekki sagt til um að því ég hef kannski ekki gögnin en Jón kannski væri betri því að þekki ég grunnskólan betur en þannig held ég að þetta snúi svona svo ég byrja þessu
1: Já, hvernig hérna ég veit að þú hefur hort verið að velta þessum málum öllum fyrir þér til margra ára sko, og sérstaklega þessum þáttum og það hvernig við getum samræmt matið og vita hvað við erum að kenna og hvernig það skila sér og hvernig þá skóla standa í samanburði aðra, ekki satt?
2: Jú, þetta er nú gengur aðla bara út á nefnandana að við vitum hvernig nefnandana hefur gengið að tilengja sér viðmið aðalnámskrár og þessar fréttir núna sem hafa komið af bæði einkunnakerfinu og hín á þessu er í raun bara birtningamynd af skólakerfi sem er í miklu vanda og bara svona til að núlsetja ykkur aðeins að frá aldamótum þá hefur Ísland fallið lang mest allra písaríkja fallið lang mest, það er bara 3.5 skóla ári eftir í leskilningi, eftir að koma finnar og finnar eru síðan búin að falla mest í starffræði og náttúrfræði
1: þessi fyrirmynda þjóð sem var
2: já,
1: fyrir nokkrum árum
2: og þá skoða maður svona hvað er það sammeiglegt hjá þessum þjóðum sem að hafa fallið svona og það er svona einkennandi að það er svo gott sem engin miðstýring og engin sem ber ábyrgð á kerfinu og það hefur bara verið þannig árum saman við erum að tala hér ég vil segja bara hrun í þessum í leskilningi þarfláðu náttúruvísindum að minnstakosti og það er ekki nokkuð maður innan kerfisinn sem er búin að þykja kannski miljónir á mánuði árum saman sem hefur réttið pönt og sagt hefur ég ber ábyrgð á þessu og ég meina ef fólk bara horfir í kringu og hugsar hver ber ábyrgð á stöðun í dag og það er ekki nokkur stofnun eða embættismenn eða aðrir sem að lyftu höndinni og ef við skoðum síðan til að setja þessar hérna, tölur og þessar bókstafi í ákveðið samhengi þá er hérna fáum við písa niðurstöðunar 40% nefnda geta ekki resið sér til gags er ekki með grunnfærni leskilningi en ef þú skoðar þessar niðurstöður þá er svona það er ekki alveg hægt að bera þetta algjörlega saman en það er svona 10% sem að þetta mælir loka einhvern úr grunnskóla 40% písa og 10% í hérna, grunnskólanum þannig við erum með kerfi sem annarkort ofmetur nefnendur verulega og ég held að mjög margir framhaldsskólar þeir séu okkur að vanda með því að þeir viti ekki hvað þarna bókstafurinn þýðir úr þessum skóla þeir eru kannski reynsla því að nefnendur sem komu með býjar þessum skóla standa sér alltaf vel menn aðrir gera það síður og það er svona ég held að þeir myndu ekki þóra fyrir sitt litla lífa að tala um það uppátt sko.
1: Þetta er svona tilfinning meira.
2: Já og ég veit ekki einhverjir skólar hafa gert kannanir á þessu en þeir halda þeim held í djúft honum í skúffu. Þetta er sko varðandi krakkana þá bara að jafnbræði síðan svona ábúsla lítið og samræmið eða ekki neitt. Þá er þetta sko þetta er risa máli þeirra hugum en við bara sem fullorðið samfélag við látum þetta, þú ert að tala um þetta hér sem er bara frábært að hrósa þig fyrir það og þegar við bítinu og mokkin er að gera ágættis hluti en þetta heyrist allt og lítið þetta vegna þess að menntun skapar samkvæmt OECD 50% öllum hagvexti og við erum bara búin að vera fyrir alls við fallið frá aldamótum og það heyrist í raun ef þetta væri eitthvað annað heldur en menntamál það væri alltaf kvolfi hérna
1: það væri neðar áttu búin í gang
2: og algjörlega og við sjáum það bara núna síðustu, ég vil ekki þetta nefna þá ráðherra en það var ráðherra sem var nú bara síðast hérna í menntamálunum áður en þessi ríkistjórn tók við það var með þarna farsældina hún bara tröllrið öll í 4 ára og allir tími og peningar meira og meina fórið þetta og þetta fæst bara fallengu núna frá ríkisendurskoðun því að þarna var bara svona eitthvað áherslu
1: ekki hugmyndirnar en framkvæmdin var ekki nógu vel stutt ekki nógu vel við hugmyndirnar
2: og svo verði ég að nefna það að menn eru hafa talað og ég hafa nú talað það líka að innleðingar á sér námskráu í grunnskólanum og námskráun inniheldur þetta matskerfi sem að Kolfinna myndist þér á hér á Happy og sé því menn eru að tala með innleðingin hafa ekki verið góð eða engin og það er hár rétt en hvernig er að tala um það að grunnskólakennarar sem ég er einn af þeim að við þurfum sko einhvers konar hjálparhönd við það að innleiða aðalansbróf fyrir grunnskóla. Við erum ekki að sko fara að útskrifa menn til að fara út í game. Við erum að sko námskráin á að vera þannig plagg að kennarar, foreldrar, nemendur og skólastjórnendur eigi auðvitað að geta lesið úr því og nýtt sér það, þá að vera gagnsætt, þá að vera sko til samhæfingur og samræminga fyrir stjórnvöld. Sú námskrá sem er í gangi núna er ekkert af þessu. Og bara núna síðast eru menn sem hafa nú talað, hafa verið harðir námskráar menn, talað sér óljós og flókin. Og þarna, við verðum bara horfist að augu við það, þarna líka grunnvandin í kerfinu, námskráin er ekki nóg góð, okkur vantar samræmdar alvöru mælingar sem taka öll viðmiðin í námskráinu undir og þurfum að gera róttaka breytingar á kennaranáminu.
1: Já, ekki lítið undir kvölfinu.
2: Þetta er auðvelt, það er bara að gera þetta.
1: Já. Hvað segir þú sem hérna reynd skólamanneskja? Er þetta ástandi svona alvarlegt?
3: Ég held að sé margt kannski til í þessu sem Jón segir, það er spurning svona hérna kannski um hvaða lýsingar orðum við notum. Ég held að sé nú margt gott í okkar skólakerfi, en ég held að það sem er kannski jánkvætt er að mér finnst svona upplífið dag svolítið vera að vinna með það sem kom út úr þessara skýrslu sem Jón nefndi um hérna innleginguna. Það er, var ákall þar eftir skýrari sem satt hérna hefni viðmöfum og matsviðum á grunnskólastigi og það er alltaf að búa sína viðleitni og reyna að skýra hefni viðmöfum og matsviðmöfum. Það kann svo sem að vel vera að einhvern finnist yfir höfuð hefni með að ná kannski svo hugmyndafræði óskýr. Hún er kannski breyting frá því sem var, en þarna hefur verið komið til móts við það og það var eins í þessari skýrslu og ég les það líka út úr greinu fræðimanna sem skrifuð með PISA að það þyrti fleiri gögn sem satt og samræmdar mælingar og þannig að bara nemendur og kennar og foreldrar og kerfið gæti væri með eigin gögn og samfellt gögn til að, hérna, að fylgjast með stöðu og framöndu mála. En ég held að þegar að námskráir eru mjög opnar eins og það eru í Íslandi, ég held að námskráin að framhaldsskólastigi sé bara með þeim opnari bara í Evrópu út fyrir það hvað við höfum ekki sjálfdæmi um hérna, það sem við kennum sem hefur alveg kosti líka varðandi nýsköpun anna, en ég held svona að þegar við erum svona opnað námskráir þá skipti vönduð og fjölbreytt námskráin alveg lykil máli talum ekki um fyrir nýja kennara sem koma að og allavega í svona þessum kjarnafögum sem við veljum að séu kjarnafög, það getur náttúrulega alltaf að vera álítið mál hvað er að vera skildubundið á hvaða skólastigi, en ég held að vöndu námsgögn og fjölbraut sem að hérna og verkefni sem að kennara aðganga geti stuðlað jöfnuði og meira samræmi hérna, það eru þetta meiri þörf fyrir samræmda mælingar þegar námsgögnin er ekki einu sinni samræmdan einu leiti.
1: Nei, það er náttúrulega hérna, var hérna daginn hjá með hún Þórdís forstjóri hérna hvað heitir það nýja stofnun sem hún
2: veitir fórst? Mista menntun og skólaþjónustu?
1: Já, nákvæmlega, hérna, mista menntun og skólaþjónustu og þar sem hún var að lýsa því að við erum sko námsgagna, framlega til námsgagna gerðar hefur bara staðið óbreytt að raungildi í sko 30 ár, það er engin breyting orðið og kennarar eru meira minna að vinna námsgagn sjálfur sem að hlýtur þá að vera gríðalega hérna mikilvæg þáttur.
3: Já, og ég held að sko það sé líka fram á skólastíðinum.
1: Já.
3: Það eru úrælt námsgögn og ég er það bæði talin um bóknám og starfsnám og í þessar skýrslu sem við erum ennþá að vitni það er bara kom fram að 70% kennara telja sig vera eða tími að semja námsgögn og taka saman hefti og vinna í þessu á sínu vinnutíma þegar maður ættu kannski vera nýta tíman í kennslu.
1: Sem gerir það verkum andalega áherslunar eru fara bara eftir hverjum að einum og þess vegna skortir þetta.
3: En um leið verðum við að hafa svigrúm fyrir kennara samt til að vera nýsköpun og bæta við. Já. Við þurfum að hafa alltaf einhvern jafnvægi, við getum ekki alltaf verið
1: En einhver rammi verður að vera líka.
3: Já, einhver ramma utan um þetta en þetta þarf að vera lifandi, námsgögn og í þróun, því við erum alltaf að bregðast við samfélagsbreytingum en að því að við vorum að tala um samræm og samlandgögn, þá held ég sé lykilatriði hérna bara birtingamyndir og fyrir hvern og hvernig við notum samræmd gögn því að það er alltaf frekar umdeilt eins hvernig samræmd próf, hvernig einhvernur birtar og hvernig niðurstur notar, þannig ég held að við þurfum bara alltaf að hafa það í huga.
1: Já,
3: vegna þess að það þegar ákvæm að meti eitthvað, þá eru ákvæm að meti ekki eitthvað annað og það er mjög svona skipt
1: að skoða. Já, sjálfsögðu verður að fara varlega í
2: En þarna, ég verð nú bara með orðfæri, hvernig er þetta að nota annað orðfæri ef að Ísland er á botninum og hefur runið mest frá aldamótum af öllum úr þessi þýrikjum? Ef mann ætla að fara að fá einhverjum mildum orðum um það, þá segi ég bara fullum fötum, það er vanræksla gagnvart nemendum. Og hér er málinu stilt upp þannig að nýsköpun, hún tilheyri opnum námskrá og þá líklegast ekki nýsköpun lokuðum. Það kemur nú bara ljós líka í PISA sem mælir nýsköpun að þar var líka hálfgert hrun. Á þessir opnustu námskrá í nánast heimsöguna sem að námskráin okkar er í grunnskólanum. Hann hefur ágætt að halda þessu til haga. Þetta er, sko, ábyrðaleysið er algjört, svo gott sem. Við sáum það bara, og áhugaleysið líka, því miður, ég er bara að nota sterk orð. Og ég bara get vísaði það, núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar, sveitarstjórnarkosningarnar, þá voru þættir bæði hér á Sýn og RÚF, langir þættir stjórnmálin, þá var ekki einu orði minnst á grunnskólan í hvorugum þáttunum þegar rættum hérna borgina. Og þetta er stærsti útgjaldaliður og sá liður sem er í mestri í raun niðurnýslu í samfélaginu. Og svo sjáum við hvernig, og ég vil ekki vera persóna að gera kolfinni því, en hvernig hún talar í kringum þetta, námsgögnin og þetta, auðvitað þetta, þetta er bara konkrétt það sem ég er að segja í varandi nýja námskrá, samrænt námsmat og bylta kennaramentinu, að það er algjörlega nauðsynlegt með þessa stöðu. Ef þetta væri einhver annar málaflokkur, það sem að væri þessi staða, þá væri búið að grípa til róttakar aðgerð, þá væri menn ekki einhvern veginn að vilja halda áfram að róa í þessi sömu átt með námskrá sem er búið að endurskoða. Já, það er vissulega búið að endurskoða, það voru hefnumviðmið voru endurskoða en matsviðmiðin ekki, en það var ekki hægt að gera það. Svo sér maður forma kennarasambandsins koma í sjónvarpið og vin minn, Magnús Þór Jónsson, bara góðu vinur minn, og hann er svona spurður hvers vegna er þessar einhvern einhvern veginn svona ólíkar og þá fyrir hann að tala kennaramentun. Það vanti menntaða kennara. Ef við berum bara saman stöðu menntaðar kennara aldamótin og núna, þá er hún þannig að hún er eiginlega eins með að menntaða kennara, en þeir sem eru ómenntaðir nú í dag eru langt flestir háskólamenntaðir sem voru ekki aldamótin, samt að niðurstaðan miklu betri aldamótin. Þannig að einhvern veginn ætla að nota þetta í stað þess. Það er löngu komin tími fyrir okkur sem skólafólk. Bara horfast í augu við þetta. Við höfum verið
1: ranglega. Ekki verið að því með þessum nýja hérna, samræmda matsferli.
2: Nei, alls ekki.
1: Alls ekki.
2: Nei, samræmdi matsferli, ef menn bara glugga í það hvað hann er, hann er ágætur á mörgu leiti, en eins og hann á að vera notaður, þá er hann það ekki. Hann er bara úr sumum viðmiðum aðalnámskrár, ekki öllum, sem þýðir það áherslu.
1: En það er samt í honum þessi stöðu að mæling, þessi samræmda mæling ár eftir ár,
2: já,
1: sem skiptir svo miklu máli.
2: Hann er sérst, það er sum viðmið en ekki öll viðmið námskrár. Hann er birtur opinberlega, sem þýðir það að vera mjög mikil pólitísk pressa að skólum gangi vel. Það eru sömu spurningar notaðar ár eftir ár. Kennararnir vita hvaða spurningar verða þá ár eftir ár í hverjum árgangi. Við erum búin að vera með lesferil árum saman. Hvað er hann bætt? Hann er líka samrænt mælitæki, menn er að þetta er svona hálmstrá sem menn ætla einhvern veginn að nota til að drepa málum og dreig í staðs að horfast í augu við raunveruleikan. Lesferillin búin er gangi í örugglega áratug. Hann er samrænt mælitæki, hverju har hann skilað því í því að bæta til dæmis leskilning eða lesfimi? Hann er skilað því að við töpum tveimur skólaárum milli 2018 og 2022. Það er bara löngu komin tími til við skuldum íslenskri æsku þá og framtíðinni að við horfumst í augu við þetta og hættum þessu að einhvern veginn einhvern políanleika, jú þetta er nú allt einhvern veginn, við erum búin að taka námskrána og við erum búin að endurbætana. Við erum með námskrá sem bara búin að sína sig frá 2013 að kennarar segja við fyrir innleiðingu, við erum 5 ára háskólamenntu stjætt. Ég veit ekki hvort að læknar á landspítalum þyrfti að fá einhverja sko landlæknum til að innleiða ef þeir eru að taka einhverja nýja vél í notkunum, við setja bara eitthvað negin og það að nota það að kennara séu minna menntaði núna heldur náður, það er bara rámt.
1: Já, það er nú margt
3: þetta
1: hálfinna sem var.
3: Þetta var bara hressilegt.
1: Já,
2: þá veitir ekki af.
3: Já, ég ætla ekki að draga úr því að við þurfum að vinna umbótum í skólakerfinu og gerum alveg grein fyrir þessu niðurstum PISA og ég tek undir að það
2: og nýsköpunni sem þú tengdir við opna námskrá.
3: Já, það er nú svona verið sko, við varum tala um ákveðu jafnvægi, það stundum tala um það í fræðarum að ef að hérna að námskrá með ekki vera ofstýrð þá, hérna, ef það er svona allt nýður njörfa hvað ég er að kenna inntaki þá sé minna sigur fyrir nýsköpun, en hins vegar þurfum þó að vera þannig stýrð að það skapi ákveðum jöfnu og sé ekki ómikið ósam með milli skóla, þetta er bara svona tveir pólar en hérna, já, en ég bara tek undir þar, við förum þetta horfa fram á veg og hefðum mátt grípa fyrir inn í og ég held að sé alveg bara fullt af tilum og fullt af hlutum í vinslu en maður velti fyrir sér af því að þú nefndir miðstýringu hérna Jónsson að hvað markið þú sagði fyrir þér að að aðalnámskrafnar eins og grunn og framhaldsskólast í væru miðstýrðar nú eins og þú réttilega bent á ég líka þá erum við með mjög opna námskrá á meða við önnulönd
2: ég mikla skoðan þessu
3: og já, já. Komdu nú með það
2: já, ég get alveg bara sagt að því yngri sem nefndin eru því meiri á miðstýringin að vera í grunnskóla eigum að kenna þessa grunnþætti það sem lestur
1: og bara lest... allir eins
2: Já,
1: allir skólar,
2: já, grunnurinn
1: sama hraða, sama efni
2: við farið ykkur ólíka leiðir já. En á endan verður við mældur eftir þessu grunni þannig við sjáum að foreldrar nemendur fá að vita það bara strax á fyrstu 2-3 skólaárunum hvort að barnið hafi ná tökum og lestir eða ekki við sjáum það bara og það kemur fram hjá Sigri Ólafsdóttur læsisfræðingi og dósent að 30% nemendur í 10. bekk er ennþá að basla með bókstafina og ætla einhvern veginn að með einhverjum
1: hætti nýjustu niðurstöður er náttúrulega svo sláandi
2: já, hægilega, að byrja að blaka af þessu ja, það ætla ég að segja aftur er bara vandræðslega gagnvart nemendum og miðstýringin ávar það mikil að ég til dæmis námskráin 2000 frá 1999 sem Björn Bjarnason kom með hún er svona dæmum bara ágætis námskrá það sem miðstýringin er töluverð en síðan kennar að fá eiga að fá að vita hvað þú að kenna þeir geta farið alls konar leiðir að því en þeir verða síðan mældir þannig að sá kennar sem fyrir ekki rétta leiðir notar ekki góðar aðferðir að hann fær að vita það að hann er sérst að stefna námi nefndi sinna í vofa og síðan í framhaldsskólanum þar er hérna meira hérna tækifæri til að losa og minnka miðstýringuna En samt sem áður vantar líka eftirfylgd í framhaldsskólan til að skoða hvernig nemendur koma þar út og menn hafi ekki algjörð sjálfdæmi það að ég hef til þetta rosalega áhuga á trjárækt, þá kenni ég það bara í náttúruvísindum frá A til Ö og það geti engin og hafi engin sko skoðun á því og það er ekkert sem mælt og það er algjörlega óbáðlegt.
3: Já, hérna, ég ætla aðeins að bakka af því að við vorum að tala með þess að hefnum við námskrá og svona kannski að kennar hefur nú átt að geta innleitt hana með sína menntun mín rannsókn á framhaldsskólanum sýnir að hérna allan eins og framhaldsskólastíðina fólk upplifði þetta mikla vinn og mjög flókið það voru hæfni við mig og það voru líkilæfni og það var svona sett á þrep og svona allir þessu hugtök en þetta er upplifin, hún kann að vera mismunandi og mismunandi sína á þetta en varandi miðstýringuna Það er alveg rétt. Ég myndi segja að það væri mjög lítil miðstýring af framhaldsskólastigi. Svona, hvað er miðstýring? Ef það er svona, það sem er eindar svona aðeins að minka núna áherslan á hjá OECD og ESB heldi sem er þarna, við kennustundum við nýskipan ríkisrekstur að vera með svona annars vegar mikla dreifstýring og sjálfstæðaskóla og sinn harða ábyrðaskyldu. Mm. Það er einhver milli vegur kannski meiri gangi núna. En allavega framhaldsskólastigi hjá okkur, það er til dæmis engin samræmd próf, samt er í lögum sem sagt ákvæðum að ráðherra skuli láta fram á skólum í tíu við mönnur próf, hérna, svona stúdentspróf þannig að hins vegar hefur ytra mati við rendu skoða en það er kannski þurft að keyra það meira áfram þannig að það er kannski lítið miðstýring og námskara mjög opin ég myndi halda það að til dæmis á Norðurlöndunum þar væri meira bundið svona í aðnámskaranum að fram á skólastíð gæti alveg trú á því að þar væri til með saga kjarnafag en ekki á Íslandi við erum bara þrjár kjarnagreinar en ég er samt ekki að tala fyrir því förum alveg hinn endan en það sé allt í lagi ræða þetta og svo er ekki... bara aðstæður landa mismunandi en ég held að sé allt í lagi
2: ef við sjáum bara með það sem ég er sammála kólfinn því að kennar hefa kvartandi því að það séu hérna hefnjum við mig þetta séu ykkur matsvið mig, þetta séu líkilhæfni og þarna sé grunnþætti menntunar þetta eru aðalanskrar grunn og framhaldsskóla, ég hef bara ítreka það við erum ekki að senda fólk út í geim hvernig ósköpunum eru þær námskrar leiðarvísir að námi nefnda þess eðlis að þurfi árum saman að vera innleiða plaggið, segir það ekki allt plaggið, þurfi frekar að vitnana við hvernig væri að horfast í augum við bara það sem að við erum að tala hér erum að tala plögg sem kennar svona kvart yfir
1: það sem þú ert að tala er miklu miðstýrar kerfi, miklu einfaldra kerfi það sem að allir kenna bara svipaða hluti ekki, hvert með sínum hætti er það ekki og það sem getur mælt árangun og borið það saman,
2: já,
1: það er raunin grunn
2: í grunnskóla, eða nemendur segi ég, það er sem þeir geta skila frá sér ræðu og riti, sæmilega geta reikna þokkar
1: og við erum þá bara að leggja hugmyndunum einstaklis með að náma á hilluna
2: og rekist nei, það er nefnilega líka eitt í þessu já. Að einstaklis með að ná, þú getur alveg verið með það en við mögum ekki gleyma því að ef við ætlum að fara að sér sníða stakka til vexti fyrir eitthvað einstaklis nefnanda þá tökum við það af nefnendum að vinna sér sjálfir í átt að einhverju markmiði ef við ætlum bara að og hérna væntingar til nefnenda verða bara já Kristján minn, þú getur þetta í stað þess að hafa væntingar þann þess eðlis að þú reynir að ná því sem að er ákveðin grunnur og ákveðin markmið fyrir alla og þannig hefur okkur borða leið þetta hugtak hefur verið notað svona sem
1: eitthvað svona bara ekki nægja kröfur grunnlega
2: væntingar okkur á kröfu til nefnenda eru allt og litlar og það er, þeir geta miklu meira og meina, það er sérst í skólakerum og skólum, það sem það er ég bara horf upp á það að ég horf á 80% árgangi það sem er 120 nemendur að þeir hafa náð stórkostlum árangri í náttúruvísindum þeir geta rætt kjarnæðlisfræði, þeir geta skrifa ríkir geimferir til tungsins af því að það er væntingarnar og kennararnir eru þannig og þess að það er endur skoða kennararnámið og ennþá sterkara kennararnæmin það eru kennararnir skipt öllu máli mannöður hvers kerfi skiptir máli en ekki einhvers konar þarna, umbúðir eða einhvers konar kerfislægt lægi hlutur og fólk þekki það sem að börn sem með góða kennara með góða kennara það fólk er ánægt með skólan sín hvernig sem skólinn kemur annars út ef að kennarinn er góður, það er fólk í ánægt
3: já, ég get nú tekið undir þetta með kennarinn ég held að sko, ég veit ekki hvort að hérna Jón er að tala um að fara bara yfir svona þekkinga með að námskóla ég held svona alþjóðvís sé menn ekki í það minnsta búin að hætta við þá hugmyndafræði að vinna áfram með hugmyndafræði um hæfni með að ná, menn ég held að það sé þessi samt röddum að það þurfa að skýra þetta og það verði að vera skýrari markmið því að námskólan þurfa að vera sveigjanleg í þessum samtíma sem við lífum í dag, þessum mikla breytingar og tækifæri í því, en ég tek undir það á svona neðri stigum, þá sé þörf fyrir meira samræmi. Framhaldsskólinn er öðru sér skólastig, þá eru nefndur meira svona farnar að velja hérna hvert þið vilja stefna, þannig að ég get fyllilega tekið undir það og hérna, en ég held ennþá að námsgögnin sé algjört lykilatriði í þessari samræmingu og að það sé svona jafnt aðgengi nefnda gæði náms til dæmis hérna í ákveðnum greinum og á grunnskólastigi og það er í það minnst að það sem maður heyrir frá kennurum.
1: Við þurfum að fara hérna að ljúka þess að eitt er náttúrulega sem bara örstut og ég veit að asnalt að segja örstut um þetta en það er náttúrulega sem að vegur hérna gríðala athygli og Guðmundur Hálfdanarson sem prófessor í sagnfræði var nú hérna 70 ára hættastörum og nefnaði mig þegar maður hérna fyrir nokkrum vikum að sko sögukennsla hún er horfin sem kjarnagrein fólk veit hérna og þau finna þetta í háskólanum fólk kemur upp í háskóla og er mjög litla söguþekkingu miklu minni var fyrir nokkrum árum og þú varst að nefna læsirjón og við vitum þekkjum umræðana lestur á Laxness, lestur á Njálu og svo framvís og ég meina við svona bara hægt og bítandi held ég, eða kannski bara hratt og öruglega ég veit það ekki, þá stefnum við bara því að skera á rætunar vita bara ekkert fortíðina
2: Ég bara, eða hvað? Ég sammála þessu ég er náttúrulýsistamaður en mér finnst sögukennsla að vera mjög mikilvæg og hún ætti að vera eina kjarnagreinunum til að við getum svona rakið fundið rætur okkur að vita hvers vegna við erum ákveða stað hvers vegna fengum við sjálfstæði 1944, þú veist hvers vegna þetta skiptir allt máli og þarna, og svo bara ég verði að segja það í lokin að við getum skapað stórkostlar aðstæður varandi frábær námsgögn og góða kennarstofu saman með læknisskurðastofu eða út með læknis sem getur ekki skorið fólk þá myndi aldrei náð árangur, þess að þurfum við að bæta kennarana með.
1: En hvað segir þú þetta hérna sem ég var að nefna með fortíðin og skólakerfið?
3: Ég held að sögukennsla sem mjög mikilvæg framhaldsskólum og eins og mínu skóla þá er hún í svona kjarna þóttum sem ekki skilgjast sér kjarna grein í aðnámskara og það er hún til dæmis bara eina vinsælustu greinun á mikur þegar að við erum með val fyrir nemendur. Ég held að hérna að öðrum greinu ólustu en þá bara danskan og sagan svolítið að kappa sér okkur núna þannig að þetta líka sveiknast og það er líka bara kennar að duglega vekja áhugt aðtilja sínum greinum og svona umræða en það eru þetta bara margar aðra greina mikilvægur þessum er kannski ástæðan fyrir því að það er ekki verið að setja á mikið kjartna skólar getið sér aftur svolítið en, ég, hérna, en þá bera skólarna líka meiri ábyrð á hvað er kent að setja það inn í námsbrautirnar til dæmis eins og með þá ákveðna greinar eins og söguna sem er ekki skildubundin
1: Já, herri, takk bæði fyrir að koma. Þetta
2: takk fyrir að koma.
1: Fróðlegt og þarna ég trúi því að sé ekki síðast orðið sagt í þessari umræði.
2: Örgleiki.
1: Hvorki dagann ég nýja hérna á næstu vikum árum en hérna. Ég ætla að fara yfir allt annað innið af framkvæmdir Ólafur Sigurðsson er hérna með forstjóri Birtu Lífeyrissjóðs.
0: Sprengisandur á Bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
6: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júlí. Forsölu líkur 18. júní. Tryggðu þér miða á besta verðinu á kótelettan.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
13: Umönnun heima, sinnum heimaþjónusta. Sumarmessa í Garðar kirkju klukkan 11. Víðistaða só.
14: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Sælir aftur hlustendur, þau eru farin frá mér Jón Pétur Simtsen og Kolfinna Jóhannesdóttir eftir fróðlega umræði hér og framhaldsumræðum mennta á skólamálin. Pétur Martinsson verður hér í lokþáttar oddviti samkingarinn í Reykjavík og Erna Bjarnadóttir hagfræðingur. Ætla að fjalla hér landbúnaðarmál og Evrópusambandið á eftir en sestur hjá með góðu gestu sem Ólafur Sigurðsson sem forstjóri Birtu lífeyrissjóðs. Ætla að blessa ræfinlega velkominn.
2: Sælir, takk.
1: Alltaf því að ég ræði mikla peninga þá leit ég til þín.
2: Já, það bara ánægilegt. Það gott að ég ekki að fara að ræða landbúnaðarmál og Evrópusambandið.
1: Nei, allt í fína góðu, við skulum sjá það til þar seinna. Heyrðu, sko, ég hérna, ég innblásin af nýlegri ferðminn til Færeyja. Og þar hérna, þar kemur maður náttúrulega, auðvitað veit maður að því úr fjarska, en svo kemur maður inn í alltaf þessi jargöngar og hérna sem hafa verið byggð á 25 árum alveg gríðanum krafti.
2: Akkurat.
1: Og verður hugsa til stórframkvæmda hér á landi.
2: Já.
1: Það sem að, ég man ekki, við heldum við byrjaði að ræða Sundabraut 1974 og hún ekki enn komin úr umhverfismati, sko. Og hérna, og svo, þú veist, við getum tekið flugvöllin og spítalan og alla stóra framkvæmdir. Það er eitthvað meginn svona allt í, þetta tekur mjög langan tíma áður en eitthvað gerist. En þarna er eitthvað allt annað upp á teiningnum í Færeyjum. Og það er bara mjög forvitnilegt að því við erum líka ræðum það hér og þannig að það sem ég langar að ræða við þetta nýja innviðafélag sem á að fjármagna samgöngu framkvæmdir og þá horfa menn á lífeyrissjóðina og velta fyrir sig hvort að þeir geti komið að þessu og hérna, ég veit að þú hefur skoðað þetta í Færeyjum og hvernig þeir gera þetta og hvaða svona munur er á okkur og þeim og...
2: Það er engin, ég er í raun og verið engin munur Teitur Samuelsson sem fer fyrir þessu fjör...

0: göng og þegar það líka fyrir þá fara þeir og framkvæma munurinn hjá þeim og það sem er að gerast hérna á Íslandi er bara, það kostar, það er veggjald að dýrta keiri gegn göngin í veri sérstaklega fyrir ferðamenn sko, af því að það er verið svona mismuna og það er það sem heldur þessu gangandi hjá þeim ég er ekkit engin aðdáandi þess sko að við flytjum bara inn færisku lausnina hún er ríkistryggð og ef að þá fara að auka skuldi ríkisins þá er það þetta flókið við nú
1: er þetta stær já, réttum, það er þetta, þetta er svona open ríkistryggð
0: þetta er open og það er það sem að þeir gera vel er að þeir sko færi engar tryggja lámasumferð sem eru þetta dregur úr áhættu fyrir þann sem að ætlar að fjármagna göng og borga með veggjöldum að ef að lítil umferð eitt árið eða kemur eitthvað markaðsbrestur að þá er bara verið að ábyrgjast þann hluta en ekki allt sko. Það getur alveg verið lausn
1: sko. Það er svona sem að grunni sko fari yfir þetta, þá selja þeir skuldabréf á alþjóðlegum hérna, fjármagnsmörkuðum til þess að fjármagna gangnagerðina og síðan eru þeir með þessi til dörlega háu veggjöld til þess að endurgreða þetta og svo þess að óbeinu ríkis ábyrgð að baki og vissulega hafa þeir náttúrulega safnað skuldum og undarförnum 25 árum sem enn hérna, meðan að vextir voru lágir þá var þetta hagkvæmt en afstöndir aðri vissi núna
0: þetta er alveg leið sem við getum farið og þetta er leið sem var farin í Hvalfjörðinum þar var Hancock tryggingarísi frá Bandaríkjunum sem fjármagnaði lungana fjármagninni og lífeyrissjóður og svona eiginlega á öðrum veðrétti og vextirnum voru mjög háir þá lífeyrissjóður fengur 9,5 raunvexti á Hvalfjörðagöngunum til að byrja með og það þætti nú mjög hátt í dag en samt gekk það verkefni upp endur fjármagnað og marganhátt bara gekk það vel þannig að þetta snýst eiginlega miklu meira sko, sáttina veggjöld að ef að það taka verkefni svona til hliðar og setja í sjálfstætt félag þá þarf að vera umburðalindi fyrir veggjaldi og veggjaldi þarf að vera þannig að það dugi til að borga af lánum og í grunninn er þetta ferlega einfalt bóra göng og þú ætlar að láta þá sem keyra í gegn borga niður skuldirnar og framkvæmdakostnaðin nú ef það er lítil umferð þá þarf hann að borga meira eða þá bara verkefni gengur ekki upp og ef það er mikil umferð þá er veggjaldið lágt eða þá getur að vera mjög lágt
1: það er náttúrulega þannig sem er alltaf með vitni færiðar hérna, þó það sé nú ekki lausna öllu en í sömu göngu meir veggjaldi orðið mjög lágt því að búið að borga það er nánast algjörlega en svo er það ennþá hátt annars en svo er líka náttúrulega með þess að hugmyndum að láta fjölförnustu göngin greiða niður veggjaldið í fáfarnari
0: og það er hérna það er erfiðar fyrir lífeyrissjóð að koma að verkefnum ef að það er ekki svona klift og skorið sko, hvert er peningurinn að fara ef þetta er ekki ríkistryggt og á að fjármagna með veggjöldum og á svo að fara í verkefni sem eru mögulega ekki arðbær þá getur þetta leinti því að bara útgefandinn get ekki borgað af skuldunum við erum alltaf nýbúin að leysa íbúðalánasjóð sem er lent í krökkum en það er alveg ástæða til þess að hafa varan á sér og gera þetta faglega og vel til að tryggja þessi nokkuð svona tryggt að það verið greitt tilbaka.
1: Hefðu þið, eða þú hérna, og þitt fólk, hefðu þið skoða að fjármagna göng í færi og þessum fórsundum sem að það er gert eða það hefðu einhvern veginn komið til tals? Kannski hefur það komið
0: til tals? Nei, það kom ekki til tals, þetta er fjármagna af sérhæðum fagfjárfjárfjárfjárstum eins og MetLife sem að nánast fjármagna þetta að fullu. Við höfum farið inn í sjóði sem að fjárfesta í innviðum þannig að við erum ekki að fara í einstök verkefni við erum nýbúin að selja hérna gagnaver sem að sérst bæði á Íslandi og annars staðir í gegnum erlendan innviða sjóð þannig að við erum að fjármagna innviða erlendis í meira mæli heldur en á Íslandi í gegnum sjóði
1: En hvernig hugnast ykkur þetta nýja innviða félag sem búið er núna hérna að koma á legginnar því það er svona fjármagnin á því er alls ekki augljós.
0: Nei, hún er heilt yfir, erum við jákvæð fyrir þessu og við byrta sendið þarna inn í raun og er í nafni landsamtökana það er í samræðskáttinu hérna sagt vera frá byrtu en við höfum talað þetta bráðum í 6 ár og það er bara ákveðna megi reglur sem þurfum að fylgja og þá mun verða sátt þetta og við erum

0: jákvæð með þeim athugasemdum sem við semdum inn sem að voru í mitt skýrleiki ef að koma okkar á að vera í formi hlutafjára þá þarf arðsemin að vera nokkuð svona útreiknanleg og verkefnin þurfa þá að vera aðgreinanleg þannig að við séum ekki í, kannski í einhverju stórum potti að þess að vita nákvæmlega hvernig að fara með fjármunina.
1: Já, þannig að færiska leiðin er náttúrulega svo að búti sérfélag hvert verkefni.
0: Já.
1: Er það áhugaverður að heldur en að vera með þetta allt í...
0: Til að byrja með getur það verið hendur upp á bara fjármagna verkefni á stóru markaði. Ef þetta á að vera markaðsfjármagnun að þá viltu kannski fara með einstök verkefni á mismunandi hópa. Hvert verkefni getur verið mismunandi út frá fjármagsþörf, öryggi, líkum á því að það verði mikil umferð eða ekki mikil umferð og það getur skipt máli við verðlagningu þannig að hún sé skýr er ekki gott á okkar mati og við gerðum athugasemd við það að svona til að byrja með eigi að taka lán til þess að fjármagna eitthvað sem lítur vel út og svo að við kjölfarið að fara að gera eitthvað sem er ekki arðbært og þá situr við kannski uppi með skuldabréf sem leit vel út í byrjun er orðið svolítið annað en það átti að vera í upphafi. En ég held að það sé líka bara mjög holt fyrir stjórnsýsluna og bara alla sem hafa áhuga á þessu að geta lesið ársreikning fyrir hvert verkefni fyrir sig, rekstur þeirra verkefna sem er farið í, verðið svona nokkurn veginn eins gagnsætt og það getur verið. Sá kostnaður sem leggst á, afskriftir og annað sem tengist viðkomandi framkvæmt, sem haldið utanum í sjálfstæðu félagi hvernig sem eignarhaldinu er háttað. Ríki geti átt að fullu eða átt að meiri hluta eign. Og við, það er það sem við bendum á,
1: já. Já, akkurat. Sko, mér ást hérna að ég lasi þessi kynningu ykkar eða þessi gagn sem þið sendu hann inn og að sem að svona allavega situr eftir í mér og ég held að sé líka bara líkil atriði hérna á þess að það setja með eitthvað sérstaklega háan hest en sko það er eitthvað svona tröst um það að langtíma sín hún lifi af einhverjar hérna
0: fjögur ár.
1: Já, meir en fjögur ár. Ég meni, það er það sem þetta gengur allt saman út á og mann grunar að þeir sem eru með langtíma fjármagn hafi á Íslandi ekki alltaf mikla trú á því að
0: Nei, það ríkir auðvitað tröst þegar allt er ríkist tryggt.
1: Já.
0: Flestir treysta því að ríkið standi við skuldbindingar sína, sko. En leiðu þú færið þeir yfir í eitthvað sem á að vera sem sagt, að hluta til tryggt eða alls ekki tryggt á ríkinu að þá hækkar vextirnir. En það sem þú vísar til eru einhverja 24 meginreglur sem að OECD svona skrifaði niður 2007 og þær eru lauslega þýttar inn á samráðsgáttinni hvar akkurat er verið að leggja svona meginlínurnar og þar þáttur að því er einmitt langtíma sín ákveðið samspil hins opinbera og einkageirans að nýta kosti og kosti kannski aðalega að beggja og ná einhverslags aukinni skilvirkni með þáttöku fleiri aðalega en eins og allt þetta hefur heppnast víðast hvar meiminn auðvitað með undantekningum menn að Vaðlaheiðin gekk ekkit fullkomlega upp það kemur, verður bara komið ljós hvernig hún verður greitt niður að fullu við erum með Hvalfjörð sem gekk mjög vel og við erum með göng, dýraferðagöng við erum með fullt að göngum svona tiltölulega nýleg sem að gengur svona nokkurn veginn samkvæmt áætlun þannig að þetta er áhættusamt það er greiða fyrir áhættuna en þetta er alveg framkvæmalegt og svo þarf að ríkja einhver sátt um veggjöldin sem að er nú ég sýndi svona innsendum athugasemdum að stóru punktanir eru hver á þetta ef einhver enga aðilar það er meiri andstæði við það að enga aðilar fái að hlutdeild í sko eignarhaldinu og svo er það spurningum veggjöldin og hvernig þau eru reiknum og þar eru bara ákveðna reglur það að ef þú þarft að aka 42 kilometra fyrir Hvalfjörðin þá er hvatinn mjög mikið til að fara í gegnum göngin eða það er engin hjáleið þá þarf að semja sérstaklega það sko ef að ætla að keyra dýraferðu göngin það er engin hjáleið og þá þarf að semja það alveg sérstaklega og er bara erfitt að fara með í markaðsfjármagn.
1: Já, einmitt. En það sem alltaf líka svona því hún nefnum Hvalfjarðargöngin sem vel hérna dæmið, þá alltaf merkildi ég sá einhversta tölur það að ef að gjaldtakan sem að var í gangi 2018 þegar henni var hætt hefði lifað til þessa dags þá hefði þau skilað okkur einhverjum á bilinu 20 til 25 miljörðum miðað við umferðina sem mældi er sem að væri þá miklu meira nót til þess að
0: fjármagna næstu göng
1: og greið af lánum og svo framvegist þannig að maður getur svona ímyndið eða lítið að þannig að það veri meiri háttar mistök að hætta þeirri gjaldtöku sem að var löngu orðin viðkend og samþýtt eða hvað
0: Það hefði verið skynsamlegt að við halda félagskapnum það sem skiptir máli í svona verkefnin sem er samir til 20 ára og að þú byggjum traust að það er sem staði við skilað að búið að fjármagna gjöra svo vel hér eru göng sem eru eins og þú segir þau endurstopp verðið sennlegst það er kringum tæplega 20 miljardar og teki mögulegur eru tölvöld miklir En maður skilur græmju þeirra sem búa hínum yfir fjörðum og segir, hefðu á nú að fara rukk okkur aftur til að búa til göng einhver stað fyrir norðan.
1: Akkurat.
0: En reynslan er hana, ég þreytist nú ekki á að minnast að bókinnas Atla Rúnars Halldórssonar undir kelduna, önnur útgáfa sem hann gaf út þarna 2018, frábær bók og fyrsti hlutin sérlega áhugaverður af því að ég held að 70% eða verður rúmlega 50% ætlu ekki að fara Hvalfjörðin.
1: Nei.
0: Ekki
1: fara í göngi, minnur
0: ekki fara í kvalfjörðu göngi og andstæðan við veggjald umræðin í þinginu fullt af fjárfestur sem hefur enga trú á þetta núna búið að skila þessu og færi engar í raun og verið að gera það sem við gerðum nokkrum árum undan þeim grófu göngundi fjörð og í gegnum berg sem að margir höfðu áhugjur að það væri ekki alveg örugt en reyndist þú að vera bara eða hinga til nokkuð örugleið.
1: Já, sko þeir eru búin að byggja svo við maður haldið til haga einhverja sko 30 kílómetra af hérna neðansjávargöngum á hérna 20 árum rúmum, 25 árum kannski, ef maður tekur, svona tæp 25 og hérna og eru náttúrulega með í byggja núna göng sem eru nánast jafn löng og göng til Vestmannaeyja, einhverja rúmi 20 kílómetrar, en þeir, það hyggstar hjá þeim vegna þess að bæja skuldsetningin ánum mikil og eins að vextirni núna eru óhastæðir.
0: Já. Vextir og ég auðvitað ég ekkit mikil umferð á sumum með þessum stöðum
1: Nei, en það samt sem áður hérna þegar maður fyrir að skoða umferðatölunar þá lýjulega mikil umferð nefnilega í færi miðað við öllumis Hvalfjarðargöngi sem að held að vera miklu, miklu stærri en það er bara, það er bitamunun ekki fjár
0: Við höfum nú örglega grafið jafnlega göng á þessum tíma ef við tökum ef við tökum Hvalfjörð Bólunga, Dýrafjörð Og það er nú, við erum mörglega komin vel yfir 25 kilometra myndi ég halda af göngum á Íslandi, sko. Stittri hver leggur en ég hugsa að kilometra magni sé eitthvað svipa, sko.
1: Já.
0: Og ef að það á fjármagna bara með, sko, ríkisskuldum, þá fer það auðvitað bara þessa klassísku leiði gegnum samgöngu áætlun, sko, sem stöðust að vera að togast á En ef að það að flýta þessu og setja þetta í markas fjármagnuna, þá ég Og við höfum endur tekið bent á það. Við höfum 8.000 miljardar í landinu. Færeyingar voru ekki með það þegar þeir fóru að stað. Þess vegna þurftu að tryggja sér erlenda fjármagnun. Við erum, það er nú fjármagn á Íslandi.
1: Já.
0: Var spurningum að ná sátt hvernig þetta gert.
1: Já.
0: Og
1: þið varð vilbúin að leggja fram fjármagn ef að það væri ákjósanlegar forsendur.
0: Já. Ég heyri ekki annað.
1: Nei.
0: En það er þið tekið til þeirra áhættu sem við myndum taka og mér finnst, ég heyri ekki annað en að sé bara mikill samhljúfur það. Kannski þá sérstaklega út af því að þetta er einingar tengdar almannahagsmunum sem lífeyrissjóðir eru að það sem meiri velvilji til þess að lífeyrissjóðir fjárfesti þá í innviðum enda munið að skila viðunandi arðsemi og í bónus auka bæta samgöngur væntanlega auka hagvöxt og allt það sem kemur í raun og veru sem bónus með þessu
1: lang arðbærustu samgöngu framkvæmdir undir þessu hatti væri náttúrulega bara sjálfsagt þar sem eru hér þar sem flest fólk er þar sem mest umferðir, er það ekki
0: samt
1: þar sé bara á höfuðborgarsvæðin innan þessar svo kallu borgarlínu eða hvað það heitir
0: umferðar spáin hann var ekkert langt síðan ég skoðaði hana fyrir Hvalfjörðin og hann alltaf snögtum lægri heldur en reyndist vera
1: þannig
0: að ef að sá að ábæti kemur til fjármagnseigenda á einhverjum 20 árum að þá er alveg hægt að hugsa sér ef við grípum þau tækifæri sem er í bóði á Íslandi og aukum hérna ferðaþjónustu að það verði mikil umferð svona göng
1: Já.
0: Og þau farið þá aðeins út fyrir höfuðborgarsvæði. Þar er þörfin, þar er samfélagslega ábatin þetta líka tölvöld mikill. Það er að segja ef að það eru grafin göng þar sem er náttúrulega verið að fara yfir fjallvegi og með fisk og ýmislegt annað sko. En að ég held að svona heildar ábatin getur nú alveg verið jafn mikill víðaskvar.
1: Já.
0: Og það myndi auðvitað að leysa sultuna hérna í Reykjavík að við getum farið yfir sundin
1: já,
0: sem er eins og þú sagði búið að vera í umhverfismati í 30 ár sko.
1: Já, nákvæmlega það er alveg, alveg magnaði svolítið og það er líka eitt að því sem maður svona þegar maður kemur frá færum þar sem hefur hvernig sömduðum þetta, hvernig byrjuðu og kláruðu þetta bara meðan að við stöndum hér á,
0: já,
1: rífust, á garginu
0: Já, hvar sundabrautin á að vera, hvernig hún á að vera
1: Já
0: Og það er þetta einhverju liti má kalla stefnuleysi eða stöðar stefnubreytingar það er farið með eitthvað verkefni á stað eftir 4 ár kemur ný stjórn og þá er stefnunu breytt 8 árum setna er komin önnur stjórn og þá er aftur farið og þetta, þetta
1: ný forgangsröðun
0: þetta mjög vinsælt sko. En ja, þetta trublar kannski ekki lífeyrissjóði mikið en það þarf samt að horfa til þess að þegar að vera skipulagja verkefni til 4-5 ára og það að draga á fjármagnseigendur reglulega þurfa þetta lífeyrissjóður eins og aðrir að forgangsraða fjármögnun halda eftir og það dregur úr fjárfestingu annað staðar þannig að þetta þarf að vera skipulagt
1: það
0: er að setja þetta inn í fjárfestingastefnu og fjárfestar þurfa að hafa einhverja svona 5-10 ára sín
1: já.
0: Til að ræða
1: en ég er ekki aldrei blóðut en svo nefndir á þannig að íslenski lífeyrissjóður er í raun að vera fjármagna samskonar framkvæmdir sem að ég veit ekki hvort það er að tala sárvandar
0: já, það er innvið að sjóður jú, það er öll að einhverjum lítið eru áhættudreying og tækifærin sem felst í þið eru að fá þess að fjárfesta bara til að koma til Íslands og miðlaður
1: einstu
0: við erum inn í innvið að sjóð Ardian sem að á núna mýlu og ég er náttúrulega ekki stjórn en okkar samskipti við þá og það sem ég heyri af þeim Íslendingum sem vinna hjá mýlu er ekkit annað en að þetta sé mjög fagleg vinnubrögð og þannig eru að fá þekkingu sem að nýtist á Íslandi og það eru þetta að gera það í öðrum innviðum, fá erlenda fjárfesta. Ég myndi sjálfur ef ég væri að fara til færi að fjárfesta eða að við varum að fjárfesta ykkur stær annars, þannig ég myndi vilja vera með innlendum aðila í sýst fjármögnunni og ég held að erlendir aðeinslega myndu vilji hafa íslenska lífeyrissjóð með sér í fjármögnun á innviðum á Íslandi þó er ekki nema bara til þess að spórna við því að ef að opinbera ætlar að gera eitthvað á hlut eigandana og gera það ekki bara á hlut erlendra fjárfesta heldur líka innlendra aðeinslega eins konar svona skjöldur fyrir hérna, slæmri niðurstu
1: já, akkurat en hérna bara eitt í loki myndur hérna hefur áhuga á fjármögnun göng til Vestmannaeyjum
0: áhuga á því þegar það er búið að gera rannsókn á því
1: já.
0: Og það er þetta
1: við erum fréttalegt svar
0: já.
1: En finnst þér að það vera áhuga verkt í sjálfu sér svona,
0: ég held að ef að þau teljast örug og ef það er hægt að gera þannig rannsókn þá er nú tölur umferðana og þau hljóta að leysa af mjög erfiða samgöngur í dag þannig já, ég myndi að halda að það veri fjárhagslega arðbært á 20 árum að hérna bara byggt á því hvað þetta er vinsalegi og gaman að fara þangað að geta keirt þangað og nota þess sem þar er ég get alveg ímynda mér að það myndi verða mikil umferð í þá áttina ekki bara sko frá eigum sko.
1: Akkurat
0: ég myndi sjálfur nýta mér að mista hversu tvisar ári sko.
1: Heyrðu, þetta er hérna búið fyrir forhundilegast spjall en það verður gaman að sjá hvernig þessi vindur áfram og hérna
0: Sæmlega.
1: Hvað sín verður ofan á.
0: Já.
1: Takk fyrir komalur.
0: Gjörðu svo vel.
1: Erna Bjarnadóttir hagfræðingur er hérna hjá mér eftir augnablik. Þá verðum við í Evrópusambandi landbúnaðarvörur og þess að þessum.
2: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánu mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og

0: til til að taka aðstæður hér á landi eru núna með allt öðrum hætti heldur en þá voru í Finnlandi til dæmis vegna fríverslunar samnings eða þess að samnings á grundvelli bókunar 3 Evrópusambandsins viðskipti með landbúnaðarvörur sem hefur leitt til þess að stór hluti matvara sem hafa ekki teljast undir fallandi vera mjólkur, kjötvörur eða egg meir og minna orðin tollfrjáls gagnvart Evrópusambandinu. Þetta var ekki svona í Finnlandi auk þess sem Finnland stunda miklu fjölbreyttari landbúnað þannig að það erfitt að fara þetta milli en matarverð það kemur fram í þessari skýrslu sem ég nefndi á hann lækkaði með einhver 10-11% í Finnlandi þannig að lækkaði sára lítið milli 1-2% í Svíþjóð þetta var aðstæða að fara með allt verum hætti en það sem ég fyrst og fremst að kannski benda á að það engin fótur fyrir því að draga þessar niðurstöður og heimfara upp á Íslandi í dag það verður mjög margt annað sem að kemur til skoðunar í því sambandi og það getur vel verið að matvælaverðindi lækka, ég ekki það svo sem að segja það getur ekki verið en að slá fram svona tölum til ég aldrei óbyrgt.
1: Já, þá ertu nú nefna kannski er það ekki þessar tölum 25% lækkun sem að hérna haldi hefur verið fram en við skulum hérna, ég nefnir ekki einhvern veginn eldast við þessar tölur sem er að slengja fram og tilbaka Nei, akkurat en þarna, en sko en þessir lækkun sem var í Finnlandi ertu að segja mér þessi þitt mat að jafnvel hún myndi ekki endilega skila sér til Íslendinga vegna sem hér séu alltara forsendur og hverjar eru þá, getur útskýrt aðeins af hverju, hvað er það sem að færi til að draga þá álýttum
0: Já, sko, fyrsta lagi, þá var auðvitað tollvernd í Finnlandi á þessum tíma líka, eins og það tollvernd hér og út af þessum urðu þessar lækkanir, en megin atrið sem ég að reyna að koma framfæri og beða fólk að setja inn í myndina er það að tollvernd í Finnlandi náði til miklu fleiri vöruflokka, heldur nú gerir á Íslandi í dag að teknu tilliti til þessa samnings við Evrópusambandið, auðvitað þessi auðvitað þetta ekki bestu kjörgagvart öllum þjóðum samkvæmt vafti ósamningsum en langmest þess viðskipti með þessa vörur eru við Evrópusambandið auðvitað í krafti þessa samnings þannig að þær eru tollfrjálsar nú þegar meir að minna sem koma hingað til landsins
1: Já, en samt er það nú þannig er það ekki að það er gríðalegur verðmunur á ýmissi matvöru sem þó er tollfrjálsi til dæmis eins og hérna er það ekki að sko hérna ávöxtum grænmeti kartöflum og brauð og kornmeti Þetta eru, hérna sérstaklega brauðakortmetir það ekki, það er ótollað.
0: Jú, fyrir ekki.
1: Já, og það er ótollað, en það er samt gríðalegu verðmunur og myndi hann ekki, hann myndi þá þínum að þetta ekkert breytast.
0: Nei, sko, ég hef reynt að halda mig við það að ræða þessi mál út frá hlutfallslegu verði og verðlagi, eins og Eurostat kynni það. Og hérna, það nú að mínum að þetta besti samanburðurinn og til dæmis varandi brauðakortmetir sem þú nefnir réttilega, sem eru tollfrjáls gagnvart Evrópusambandinu á grundvelli þessa samnings þá verðlag hér á landi 53% hærra heldur hann að meðaltal í Evrópusambandinu þrátt fyrir þetta og ef við tökum til dæmis kjöt og kjötvöru við hliðina þá það 69% hærra þannig að það nú allur munurinn og ef menn horfa til dæmis á löndin
1: hvað meinar með allur munurinn, þetta nú svakalega tölur
0: já, 16% stið munurinn á þessu, það er munurinn, við skulum bara halda því til haga og hérna við þegar fólk sem ræðir þessi mál og matvælaverð, það talar leiðum það að muni standa með íslensku landbúnaði og þetta þá kostnar af því að standa með Íslandi skum landbúnaði með þessari aðgerð við má orða þannig þannig að hérna já, það eru margar hlýðar á þessu þetta við líka aðra tollfrjálsar vörur eins og skaut og skó og raftæki og margt fleira það miklu hærra verðlag á því hér landi eldur en að meðaltali Evrópusambandinu og líka þess að ég ætla að bæta við er að til dæmis eða skoðum eins og Danmörku sem nú Danmörku og Luxemborg líklega þau sem að hafa hæst verðlag í Evrópusambandinu og erum við að ímynda okkur það til dæmis að verðlag er við nokkuð tíman annað en misfústi örlíti hærra hér á landi en í Danmörku Veltu fyrir mig til dæmis hvernig væri hægt að rökstuða það?
1: Já, nei, ég held að það sé náttúrulega svona auðvitað nálaði markaði og flutningskostnaðar og hvað þetta heitir allt saman auðvitað og launakostnaðar og allt sem að tilfellur húsalega og orka og hvað þetta heitir auðvitað skiptir þetta allt máli, sko, það hérna, það segir sig sjálft á endanum. En þú ert svona að reyna að segja mér það ekki að þú teljir að inngang okkar í Evrópusambandið að þeim breytingum sem orðið hafa á síðustu árum og þar með talið þar margir vöruflokkar eru auðvitað 12 frjálsum öllu að hérna, það yrði ósköp lítil breyting, það er svona þitt yfirvegað mat

0: ég, mitt yfirvegaða mat er það að þetta myndi varða þá vöruflokka sem að eru kannski 40% af matakörfunni og ef við reiknum með því að þessi vöruflokkar eru minnst okkur alltaf aðeins dýrari hér á landi hlutfarslegin í Danmarku því við ætlum ekki að lækka laun, húsnæðiskostnaður mun ekki lækka þetta og eins og þú taldur upp fleiri liði að þá tel ég bara óvarlegt að fara með, fram með stóra fullingar, ég ekki að segja að þetta geti ekki verið einhver lækkur, en ég hef ekki lagt neitt mat á það, ég starfa sjálfstætt, ég hef engar resursa til að gera það, það ekki orðan og kunna sko, en ég bara benda það að það er miklu það er sko betra fullir að minna meira í þessu sambandi, bara ef maður vill vera ábyrgur.
1: Já, akkurat, en hvaða áhrif telur þú að þessi svona byggða pólitíska stefna Evrópusambandsins þar að segja þessi hugmyndum svona norrænan norðurslóða landbúna held ég þetta sé nú kalla formlega hvaða áhrif myndi hún hafa, myndi hún ekki verða nægileg til þess að venda og styrkja íslenska landbúna þrátt fyrir það að við myndum ganga í Evrópusambandsins
0: Já, það er gaman að fá tækifæri til þess að koma að sinna þetta að þakka fyrir. Og ég, hérna, eins og ég nefndi á það, þá hef ég komið margótt í Finnlands og á það er kollega sem ég meiri sé að tók mig upp síma nýlega til að ræða við og kannast svona stöðuna. Og hér hætti nú til í umræðina, menn ruggli mörgu saman. Það er alltaf fyrsta leið til eitthvað sem heitir, hérna, dreifbýlis þróunastefna eða sem spýða á dreifbýlis stefna. Og í Finnlandi hún mjög samþætt við landbúnastefnuna. En svo nefnir við líka þennan norðlagastuðning og hann er hérna þetta sömdu finnar hann á grundvelli 150.000 og annar greinar aldar sáttmála síns. En hann er alfari fjármagnaður af finnska ríkinu. 60% styrkja til landbúnar í Finnlandi eru greittir af finnska ríkinu. Og 40% koma frá Evrópusambandinu í gegnum þá önnur stjórntæki ef ég má nota þá að Og það mú líka bæta því við að, sem sagt, Evrópusambandið greiðir ekki sína styrkja fullu nema að viðkomandi land greiði sín mótframlög í topp samkvæmt þeim heimildum sem eru fyrir hvert stjórntæki fyrir sig. Mm. En megin atriði er það að það er ekki Evrópusambandið sem greiðir þessar fjárhæðir til finnskra bænda samkvæmt þessum, hvað þú segja, þessum sér ákvæminar sammeðlega landbúnaðarstefnunar heimildi til þessa og ég bara veit það af samtölum mínum við finnska forsvarsmenn bændasamtakana í gegnum tíðina að þar hefur bara verið mjög skipulega og markvist í því hvaða, þetta er bara hagsmuna öll og finnska ríki, þau hafa staðið saman og unni markvist í því hvernig þessi stjórntæki eru þróun og hafa verið þróun í gegnum tíðina og í samvinnu þá við þessu nefnda annars að dreifbýlstefnu þetta er engin pakki sem kemur sko. Þetta er, það sem ég raun að segja kannski,
1: En þú ert samt að segja það leið og það sem að finnar fengu í gegnar að þeim er heimilt að ríkistyrkja landbúnað og Evrópusambandi kemur með mótframlag í þeim tilgangi er það ekki rétt skilið þá.
0: Jú, sko, en mótframlag Evrópusambandsins er ekki bundin við þessar sér lausnir sem að svo eru kallaðar hér á landi. Þær eru alfarið greittar á finnskum ríkisjóði.
1: Já. En eftir stendur samt sem áður, ef ég skildir rétt er það ekki að það er heimilt að ríkistyrkja landbúnað vegna, það er auðvitað hérna, í sjálfu sér áfangi.
0: Jú, það er alveg rétt en, og ég alls ekki að mótmála því þó ég sé að reyna útskýra þetta svona. Það er auðvitað stuðningu við landbúnað í Finnlandi og það er líka Svíþjóð, en það er líka mikill munur á því hvað stuðningur við landbúnað í Norður Svíþjóð og Norður Finnlandi, af því að þessi lönd gerði umfaldlega mismunandi samninga og eru með mismunandi áherslur.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þetta er eitthvað sem hérna, þau lönd alltaf á sínum tíma unnu að þegar þau gengu í Evrópusambandið með hvaða hætti þau sem sagt sóttist eftir að gera þetta og það er líka mikilvægur munur þarna á Finnum og Svíum að landbúnaðar og bændur í Finnlandi voru bara einhverlega mikilvægur hópur þegar að koma atkvæðum til þess að fá samning samþykta. Og þess vegna lögðu finnsk stjórnvöld mikil á sig fyrir þá atvinnugreinn.
1: En hvað þyrfti að gerast í samningaviðræðum Íslendinga og Evrópusambandsins í þessum málum sem að þú hefur gjörkynnt þér til þess að þú sjálf myndir segja, já þetta er hérna, þetta er gott fyrir konuna, ég get stutt þetta?
0: Ég ætla nú heila að víkja mér undan að svara þessu sko, því að ég er bara sjálfstætt starfandi kona í hver að gerði og það er ekki mikla...
1: Það er þurfa að hafa skoðun á sér svallir aðrir.
0: Jú, en ég meina, þú ert...
1: Já. Að því á endanum snýst þetta með eitthvað hagsmunamat, skilur, viltu svona, færiðu svona mikið að þess og þá lætur þau eitthvað annað að henda á móti og...
0: Já, ég skal bara segja það, já. Að liðstæðan þyrst að vera svo, að við getum hort upp á óbreytt hlutfall af því matvarir sem er neitt hér á landi, sem kemur frá íslensku framleiðendum, með það sem er í dag. Það er niðurstaðan sem að ég vildi sjá, en það þarf mjög mikið að gerast til þess, það þarf gríðarlega, að það horfst til dæmis gríðarlega mikið til kjúklinga og svínabænda, það er hérna búgreinar sem að myndu verða fyrir miklum áhrifum af ESB aðaldi ef ekki væri sérstaklega að spila á því, svo í nefnum dæmi, stór hluti mjólkuframleiðsluna sömu leiðis og það þarf að finna þá þær leiðir sem að myndu hérna leiða til þeirra niðurstöður og þessi framleiðendur myndu kjósa að halda áfram að framleiða.
1: Já, en eða það þyrfti að halda áfram mjög ríkri vendastefnu, ef við getum kallað hana það. Til þess að vernda framleiðendur og framleiðslu fyrir erlendri samkeppni.
0: Já, sko við skulum til dæmis bara setja inn í þessa mynd að því þú nefndir nú réttilega launakostna á hann. Að laun í landbúnaði og ekki síst úrvinnslu greiðu fjarlandi. Þau eru bara miklu, miklu hærri heldur en í samtýri sambarlega störf. Bara, bara fer til þóðast til dæmis og þetta ekki að fara sunnar eða austar í orðu. Og til þess að komast að því að laun í þessum greinum er bara umtalsvert hærri. Og það hlýtir að hafa áhrif á verða aðverðina út í búð. Þannig að við erum bara í svolítið öðru hagkjaf hérna við morðað þannig.
1: Já, en eigum við þá bara sætt okkur við þetta hærra matvalaverð af því að launir svo há. Er það þá svona ásættanum
0: nýðstöð? Já, nú hafa talsmenn aðallt en alltaf tala það að hér þurfa endur skoða að launa módeli í landinu.
1: Já, svo kallaði vinnumarkarsmódeli.
0: Vinnumarkarsmódeli. Mér finnst þau vera að tala með öðrum orð, setja eitthvað fallegt orð á að drægi úr launahækkunum hér. Ég get ekki að komast að þessari niðurstöðu, þannig að ef að það er hérna planið, þá getur þetta bara gert það án þess að ganga í öðru saman.
1: Okkur hefur ekki gengið það vel eða það.
0: Ég veit ekki okkur hvort það gangaða betur innan Evrópusambandsins. Þetta er ekki hlutur sem er samið í neinum aðaldarsamningum. Þannig að
1: hvernig
0: langt er sjálfstæð vinnumarkaður og hagkerfi í físki, því að því leikir fyrir gjöðu?
1: Nei, nákvæmlega. En hvað hérna, hvernig sérðu svona fyrir þessi umræða þróist núna næstu vikur og mánuði? Nú sá ég að það hef verið að stopna ný samtök hérna. Áfram Ísland held ég að það sé hérna það sem er verið að halda mikið stoppfund og ég sé ekki að ykkur heimsýnar fólki sé hérna sé bóðið það sérstaklega.
0: Ég held að fjöldi nú náttúrulega álíktar heimsýnar ekki stofnun annara félaga á neittnátt en ég veit bara fjöldi heimsýnar félaga ég líka að vera í áfram Ísland og ég veit að heimsýnar félaga eru líka í vinstri til eða spjö og við fögnum bara öllum liðsmönnum í þessu máli, það er ekkit annan það að segja, stofnun félaga er bara hluti af lýðræðislegum réttindum á samt tjáningafölsunni.
1: En ertu þeirra skoðunar alveg í grundvallaratriðum að því þú hefur nú verið ábyrjandi í þessar umræða núna að hérna, það sé bara rangt að almenningu fái tækifæri til þess að greiða atkvæði það hvort að ég halda þessum við ræðum áfram eða ekki?
0: Nei, það hef ég aldrei sagt og þetta ekki nokkur maður.
1: Jú, ég fullt að fólk gerum þetta, en já, allt í lagi.
0: Það er ekki mínu tengslanir,
1: nei, okay.
0: Ég má svara þannig. Það er alltaf ekki sá hópur sem ég umtengst og er að starfa með hefur neitt á móti þessari þjóðrættagreyslu og það er líka rangt að stillinu þannig upp að við eigum að segja já til að leifa öðrum að kíkja í bakkan. Ef fólk segir nei, þá er það vegna þess að samfélskaði segir að hérna, þau telji ekki þurfa á þessum kannunarleðangra halda og ég hef til dæmis marg oft skrifað það var sett hérna inn umsóknum aðild að Evrópusambandinu fyrirvaralaust 2009 og nú er talað að halda þeirri umsókn áfram. Hvernig á ég að gera annað en að fara tilbaka og lesa hana og hvað hefur gerst síðan? Þetta er ekki nýtt ferli eins og þetta er sett fram.
1: Þetta er framhald af hinnu, umsóknin hún lifir en það er alveg ljóst.
0: Já, umsóknin lifir og hún er fyrirvaralaus og Evrópusambandi, það tekur við umsóknum aðild á grundvalli 49. greina sáttmála sem Evrópusambandi, hún tekur ekki við umsóknum könnunarviðræður. Þannig að lönd sem sækjum aðild gera það því að ætla sér
1: það. Já, sjálfsögðu, ég meina það væri fáland að sækjum aðild ef mann ætlaði ekki að vera.
0: Já,
1: ég meina það sé sér sjálf.
0: Fólk sem að segja nei í þjóðagreyslunni, það er móti því að Ísland verði hluti af Evrópusambandi. Það er líðræðisleg framkvæmt á því að skoða vilja þjóðarinnar í þeirri mann.
1: Já, já, akkurat. En um leið hérna hlýtur að vera forvitnilegt að athuga hvað möguleika bjóðast í svona viðræðum, er það ekki? Þið finnst það bara alls ekki.
0: Nei, ég tel ekki þörf á því.
1: Nei.
0: Ég hef skoðað, hérna, ég náttúrulega hef skoðað þessar viðra sem fóru fram hérna 2010 til 12 eða hvað það var.
1: Mm.
0: Ég veit hvað kaflar voru ekki opnaðir. Ég veit á hvaða málum strandaði. Ég veit hvað að, ég hef lesið til dæmis úrdrátt úr fundagerð þýsku Evrópunefndar þýska þingsins fyrir gerð, þar sem að kom fram að samningamenn Íslands hefði sagt að þeir myndu ekki fara fram á undan þá, það getur standa. Þetta er hluti af þessu ferli. Þannig ég segi, ég þarf ekki þessa könnuna viðraður. Það kosta marga miljarða og þeir peningum til ég bara betur varu fyrir, hérna til hagsbúta fyrir íslenska þjóð með öðrum hætti.
1: Já. Þetta er hérna, þetta er merkilegt, það er hérna vegna þess að svona ef maður reynir að horfa á máli frá sjónarhóli viðsemynd okkar, hugsanlega, það væri náttúrulega frálegt að koma með hérna, að koma samningaborð með markmið sem þeir vita, alveg jafnvel og við öll, að við munum aldrei samþykja þær ekki.
0: Jú, þess vegna segi ég nú að við, þegar að menn er að deila það eða með þræta hvernig og hvenar viðraðum munum lauk í fyrra skipti má taka það einn til að það skilja allir hvað ég á við allavega.
1: Já.
0: Hvað var það í desember 2012 þegar að hérna það lá fyrir og það yrði ekki opnaðir mikilvægi kaflar, stuðningur við að gefa eftir í þeim efnum sem þeir tóku til var ekki nægilegur alþingi og þá fjöruð þess að viðraður einfallega út.
1: Já. Já, já, það gerðu það þá, það var ekki stuðningur, nú er annað upp á teiningum alþingi því að...
0: Samrunin í Evrópusambandinu og hérna breytingar á því hafa allar verið í þá átt að það er enninni líkur á að ef eitthvað er að það verið vikið frá því og til dæmis í samningi Króatíu frá 2013, þá er einhver svona undanþjóð. Ég veit að vissu því hvort þið fóru fram að það, en það eru aðlóðunar kaflar og slíkt sem að ég tel auðvitað bara... ekki á móti að geti verið fyrir hendi en eitthvað varanlegar undanþáur í málum sem það eru mikilvæg tel ég ekki að sé, finnist reynstaða staðir fyrir samningum en, eða regluverki sambandsins.
1: Þú ert aldrei búin að gefa þér það fyrirfram hver niðurstaðan er. Þú ert ekki hérna með nokkru móti fáanleg til þess að hérna að ræða við mótaðilinn og sjá hvað hann segir fyrst.
0: Ég það er búið að eyða þremur árum í það áður og það gekk ekki þá og af því sem ég hef kynnt mér og fylgst með síðan þá sé ekki tilefni því að telja það er breyst og ef að menn eru með slíku útspil þá tel ég sangjant að fara fram á að þau séu kynnt með efnislega, ekki bara eins og eitthvað sem er óljóst eins og fugl í skói eins og sagt er.
1: Já, já heyrðum, hérna, ég ætla að sleppa þér.
0: Já,
1: út í náttúruna hérna en það var gaman að heyri þér og hérna takk fyrir að vera með mér í dag og hérna við sjáum hvernig þessu framvindur og ég varstum að býstum við heyrumst aftur þetta efni.
0: Já, takk fyrir það, alltaf tilbúin.
1: Já, mitt, takk og bless. Pétur Marteinsson sem er oddviti samfylkingarinnar verður hér að eftiraugnum blik allra breiðast við hagræðingar hugmyndum meir hlutans nýja í borgarstjórn.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opinn svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
5: outdoor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
6: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.

0: okkur. Vibe, MC Gauti, Kvolpasveitin og Guðjónsmári og Jóna Margrét. Frýtt inn á svæðið. Nánar á kotilettan.is.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
0: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
4: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
5: Útsalan byrjuð í Bíkó.
6: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talari að rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talari að rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talari að rafmótorhjól og samgöngustofu.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.

0: Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.
1: Sæl hlustundur, við erum hér að loka sprettinum að Sprengisandur mín í dag. Erna Bjarnadóttir hagfræðingur, stjórnarkona í heimsýn farin frá mér eftir umræðu hér landbúnaðarmálin og Evrópusambandið. En í símanum Pétur Marteinsson sem auðvitað oddviti samfylkingarnar hér í borgarstjórninni í Reykjavík. Sæll að blessa Pétur.
2: Blessaður.
1: Herðu, hérna, hún Hildur var hérna fyrir viku, Björnsdóttir, og fór þá yfir hérna og hefur síðan verið að ítreka ýmsar þessar hagræðingar og sparnaðar hugmyndir og svona breytingar. Og mér langaði þess að heyri þér sem svona oddvita stærsta stjórnun allstöðu flokksins, hvernig þér lítist á þetta allt saman og hvaða svona... Hvernig þetta slæriði það sem verið að gera uppsögnir, það eru breytingar á skipulagi, áherslubreytingar í uppbyggingu og svo framvegis, þetta er heilmikið nú þegar komið fram.
2: Já, já, og svo bóðaðu að þetta er bara rétt byrjunin, sko. Mm. Sko, þetta, fyrsta lega þarf þetta ekki koma á óvart. Þessir flokkar sem eru í meirihlutanna voru búin að bóða þetta í kosningabaráttunni. Og svo eru þau með 100 daga lista og ætlu að ganga sko hérna hratt til verka með þessi, og tikka þessi box á þessum 100 daga lista. Það kannski ákveðið vandamál út af mér hefur ekki fundist verið að vanda til verka og það hefur verið svona pínu svona eins og norsku exit þættir, það hefur verið rosa tempo og barátta einhvern veginn að koma svolítið í gegn.
1: Já.
2: Og mér finnst sko að þau líka tromma upp að þessi að spara 300 milljónur á árs grundvelli í þessa í þeirra niðurskurð þessa hagræðingu að lok og tala þetta sé hópuppsögn og svo eitthvað einhvern veginn búið að koma í ljós að þetta var hvorki hópuppsögn ég held ég að það sé afar tæft að það geti spara 300 milljónur á þessu hagræðingu
1: Þá ertu að tala þessa skipulagsbreytingar á skrifstofu borgarstjórans og borgarritarans
2: Já, þetta eru, þú veist, að lokum er þetta 18 mann sem fengu reisupassan, þau ætla að ráða 6-7 nýja í staðinn, tveir að þessum sem fengu reisupassan munu vinna áfram fram yfir áramót og svo ætla að útísa alls konar PR-verkefnum til svona engarekina hérna PR-stofa. Þannig að þú veist, maður sér ekki alveg hagræðinguna í þessu. Inn í þessu líka er náttúrulega mannréttindaskrifstofan sem var lögð niður, verkefni færast á velferðarsviðið eða á skóla- og frístundarsvið og eitthvað þessu, ég get alveg gefið þeim það að eitthvað þessu á alveg heima inn á skóla- og frístundarsviði eða mögulega inn á velferðarsviði eitthvað, en það er eitthvað risa sögn í því að fyrsta verkefni þeirra er að leggja niður mannréttindaskrifstofu þegar mannréttindi eigundir högg að sækja allstæðir í heiminum. Ég nú stattur í Stokkólm akkur í augnabygginu og það er kostningabarátta hafin og það eru daldið svona svipuð málefni sem er verið að ræða þar sem jafnaðamenn, sósíaldemokrátar sem ég er að hitta í vikunni og kannski aðeins hjálpa í kostningabarátunni það er akkur þessi mál að það er áhyggjur af því að hæri sé svolítið að hætta með áherslur á þessi atriði og þetta slær mig svo sem ekki vel en skiljalegt var að nýr meirihluti myndi gera einhverja breytingar en mér hefur bæði þótt að vera of hratt og svona grottarlegt og svo sé ég ekki að þetta séu þessi sparnaður sem þeir að tala um
1: Nei, akkurat, en samt sem áður ertu svona, getur fallist á það að þetta mannréttindasvið hafi kannski verið með verkefni sem að hefðu jafnvel átt heima annars staðar er það ekki bara prýðilegt að hérna innfalda skipulagið og fækka ráðum og nefndum er það ekki svona ágetis hérna stefna alls staðar
2: Jó, en það eru náttúrulega ekki þannig sem þeir gera þetta sko. Mannréttinda ráð eru náttúrulega pólitísk kjörni fulltrúar sem siti í því og þau leggja það niður eins og mannréttinda skrifstofuna hvar embættisfólk satt og dreifa því á önnur ráð sem, til dæmis velferðráð sem er verkefnum er bara fullta verkefni þar og þetta er viðkvæmi málaflokkar en mannréttinda ráðið sjálft sem hérna pólitísk kjörni fulltrúar þau eru raun ekki fækka ráðum þau setja sérstakt menningaráð á lagirnar pólitísk kjörni fulltrúar eru þar inni svo setja þau á lagirnar leikskólaráð sem pólitísk fulltrúar munu setja þannig þau eru raun að fjölga ráðum þó þau leggja niður mannréttinda ráðið en mér finnst það ummitt sína sko, þegar þau fara í að stofna nýtt menningaráð og segja að þau ætla að leggja meiri áherslu á menningu. Mm. Ég fagna því, það er bara flott, ég meina við erum nú svona menningaþjóð, Og svo hefur leikskólamáli verið mikið umræðum að síðustu árin og voru í kosningabaratunni og þau ætla sérstaklega leggja meiri áherslu á leikskólamálin. Taka það út úr skóla og frístundasviði og búa til sérstakt leikskólaráð. En á sama tíma leggja þau niður mannréttindaráð. Og sögnin einhvern veginn og þeir þetta getur við átt heima einhvers þar annars staðar. Þetta finnst mér sko sem hluta ykkur öðru, þú veist, ég meina fyrsta, absolutt fyrsta verkefni sem þau tóku að sér á þessu kjörtímabili var hérna fánamálið að draga niður aðra fána og nú á bara íslenski fánina að ráða og það voru reglur, það voru fána reglur á Reykjavíkuborg, nú er enga reglur og nú ræður bara borgarstjóri hvaða fáni er blaktir við ráðhúsið hverju sinni og svo rifuðu sundur samning sem var gert við hjólísabyggð í Gufunesi og þetta er svona, mér finnst þetta allt einhvern veginn vera lýsandi fyrir það að þetta verða ekki svona verkefni sem þau munum leggja mikla áherslu á.
1: Já, akkurat. Og hvað síðan er hérna fyrir utan þetta þá er náttúrulega svona hafa verið sko stefnumarkandi yfirlýsingar svo sem í kjölfar kosningabaratunnar en mjög afdráttalausar breytingar meðal hans á hérna fyrirætlunum með borgarlínu og eins skipulega í víða.
2: Já, það er
1: náttúrulega þéttingaverkefni í Grafavogi, mann minni mig hafi hérna verið þessi búið aftur kalla þau og svo framvis sem varum hérna Barn Einars Þorsteinssonar ef ég mann rétt.
2: Já, ég meina í kosningabaratunni og núna, þú veist, það er náttúrulega munur á þessum flokkum og eitt er svona bara hugmyndafræði hvernig, þú veist, við nálgumst pólitíkina og hitt er svona sýn á hvernig við ætlum að þróa Reykjavíkuborg til framtíðar, þú veist, það verður mikið vöxtur í Reykjavíkuborg í langan tíma og mun halda áfram, þú veist, okkur mun fjölga 40-50,000 á næstu 25-30 árum og eitthvað stað verður fólk að búa, hinga til hefur bara verið einhvern veginn svona tortryggna á alla uppbyggingu sem hefur verið skipulögð, það verður mikið talað ofurþéttingu, þegar í rauninni bara, þú veist, ég veit aldrei hvað það verður að tala og nú er búið að hætta við uppbyggingu eða deiliskipula í Fossvogi, hérna í Grafavogi. Maður getur sagt að þarna eru það að hlusta á íbúa og það er bara gott og vel og vonandi er þetta að vinna þetta bara í sátt við íbúa þarna í Grafavogi, en þetta á við fleiri, þetta eru talað bensinstóðalóðurnar eða ríkislóðurnar svo kvöldu sem eru allt svona hálfgerðu þéttingarreitir sem eru mjög skynsamleg uppbygging. Þannig að sko hinga til að vera bara að fresta öllum þessum málum en verið meira að keyra á svona hluti sem var auðvelt fyrir það að gera og var hluti á þessum 100 daga tjekklista hjá þeim og það var þessi niðurskurður og það var þessi hæðræðing og það var breyting á nefndum og ráðum, þannig að þetta er ekkit sem á að koma óvart.
1: Nei, en hvernig lítur á mál núna sem var til með borgarlínuna því að nú er alveg ljóst að hérna, áforminu Suðurlandsbrautina verða endurskoðun kjölin og hérna, ég sá einhvern veginn forsvarsmönnum betri samgangna lýsa því yfir að notaðist að þetta er eitthvað að tefja framkvæmdir, ert þú sömu skoðunar eða hvernig, ég meina nú heittur atvinnurekendur manni fyrir kosningar einmitt af þessu tilefni?
2: Já, það eru mörg svona verkefni í gangi, það er Sæbrautastokkurinn og það er umræðum Miklubraut í göng og það er náttúrulega Suðurlandsbrautin sem var mjög hávær svona fyrir kosningar og nú er búið að taka ákvörðunum að endur skoða það skipulag. Viðreist talaði mjög skýrt í aðdraganda kosninga sem og framsókn að það væri afleikur að vera taka upp skipulagi, að taka upp samgöngusáttmálan, heldur að halda áfram, skipulagsvaldi er hjá Reykjavíkuborg þannig að við getum skipulagt þessa litlu búta en samgöngusáttmálan verður að halda. Sjálfstæðarflokkurinn talaði kannski aðeins óskýrt með það, talaði reyndir að vilja taka upp samgöngusáttmálan en án þess að myndi tefja. Þannig að við vonum að við getum staðið í lappirnar og þetta er stærsta samgöngubót Reykvíkinga. Það er ekkit annað hægt að gera þegar bílum fjölgar í hver einustu viku, að tala 60-70 nýja bíla á götum borgarinnar í hver einustu viku og við munum ekkit geta hannað okkur með fleiri akreinum frá umferðartöfunum og menguninu sem því veldur. Þannig að ég held að allir flokkar og allir kjörni fulltrúar í borginni viti að sterkar almennu samgöngu sem borgarlínan er eina lausnum.
1: Já, hvað áttu vona á að gerist til dæmis með þetta?
2: Þetta fer náttúrulega bara núna inn á sviðið, umhverfisskipulagssvið og svo fer þetta inn í umhverfisskipulagsráð þar sem nýjar hugmyndir koma það sem ég myndi vilja sjá og þarfir að gerast að það sé aðeins ríkara samtal við hagsmunaðila við Suðurlandsbrautina og það þetta að áfanga skipta framkvæmdum og það sem fór mest fyrir brjóstið hjá hagsmunaðilum var að það fylgdi ekki neins svona framkvæmda skýrsla með deiliskipulagstillögunni. Þannig að fólk vissi ekkit, þú veist, hvað, bara mun allt lokast þannig í tvö ár, þú veist, og ég skil alveg að það ekki ásættanlegt.
1: Nei.
2: Þannig að kannski þarf að sýna fram á hvernig við áfangaskiptum framkvæmdanum, þannig að þessi að hafa ásættanlega rekstur í hérna á tímabilinu, kannski þetta býða með annan hjólastígin á meðan framkvæmdu stendur. Þetta verður bara unni núna, en ég vona að þetta verði á svipuðu nótum deiliskiplaði og var kynnt núna en framkvæmdur áfanga svona skýrsla fylgi.
1: Já, akkurat. Þannig að hérna, þetta haldi á öðru liti að það þín óska þetta haldi á öðru liti svona áfram á svipuðum nótum.
2: Já, ég held að, þú veist, ég heldur hljótum að fara þá leið, sko, menn það búið að vera vinna, þetta ekki eins og þessi unni hratt, það búið að vera vinna þetta í mörg ár og þetta niðurstaða allra sérfræðingar sem koma að þessu máli og við erum ekki að fara í einhverja stefnubreytingu með borgarlínu eða samgöngusáttmálan á þessu kjörnum, ég er bara trúið ekki.
1: Nei, eitt af því sem að, eða eitt af tvennt í raun og verið en sama kannski að tengd máli er náttúrulega þessa bensinstöðalóður sem nefndir áðan og eins þetta samspil ríkis og borgar um uppbyggingu á sökullinu ríkislóðum, en að hvort tvekja virðist vera í tölverðu uppnámi og hérna kannski svona, ég veit ekki hvort það er þetta að tala um, jú, ég held að sér alveg þetta er nefna það, þetta er auðvitað, ef þetta sérstaklega sem bensinstöðar lóða samningar ef þeir verða teknir upp er þetta ákveðin áfællist dómur yfir því hvernig á því máli var haldið, getur ekki verið sammála því?
2: Jú, ég bara engar trúa því. Þetta á sér langan aðdraganda það sem borgar yfirvöld Reykjavík borg ákveður að út frá loftslagsmálum og út af fyrir séðum húsnæði skorti eða íbúa skorti í Reykjavík að við vorum með flestar bensinstöðvar per íbúa í heiminum að það þyrfti að fækka bensinstöðum á góðum lóðum 50%. Þetta var kynnt fyrir olíufélögunum og þau tóku nú ekki þeim samningi, þau voru nú að græða að selja bensinu hverjum degi sko, þannig að þau enduðu með að fækka 30%. Síðan gerðu samningur þetta og inn í því er að þau myndu hreinsa mengaðan jarðveg og byggja upp eftir ykkur skipulagi og þarna eru borgarlögmaður með og öllum stigum og það sama á við um ríkislóðunar þannig að ég bara trúa því að þetta það sjálfsagt að skoða þetta en ég held að ég vona að skoðist tildulega hratt vegna þess að við þurfum á þessum lóðum að halda þetta er góða lóðir
1: Já, en það er náttúrulega Já, en það er kannski ekki hérna máli snýst náttúrulega þannig hagnað sem verður til þegar að hérna lóðirnar eru seldar og byggingamagnir aukið og svo framvegis að það verður til hérna gríðalegur hagnaður inn í þessum félögum sem að þarna menn telja borgin sko hafi raunum fært þeim á silfurfati.
2: Já, sko, því samengi, sko, þegar olíufélögum er boðið, sko, að fækka bensinstöðu að lóðunum ennþá meira og byggja meira, þá fáðu þau það ekki. Það hefur ýmislegt gerst í milltíðin og ég ætla ekki að vera með eitthvað dóm um það hversu mikið þau munu hagnast að lokum það hafa orðið eitthvað viðskipti þess að lóði sko innan félagana sjálfra en þetta þarf bara að skoðast í samingi og það er eðlilegt að við jafnaðamenn séum nú ekki dvoðalega hrindi því að þessi ykkur stórfyrirtækja að græða mikið á okkurum eignum borgarinnar þetta var hins vegar ákvörðun til þess að yrði byggt á þessum lóðum og til þess að fjarlaga mengandi rekstur þannig að þetta verður bara skoða núna í samengi og allt máli snýst hvort þessi ykkur óeðlu ríkis stuðningu við þessa samninga og ég vonaði bara að þetta gerist hratt þannig að þessi hægt að fara að byggja
1: Já og ég myndi þá ertu náttúrulega að vísa í þarna samning sem gerður ríkjöndur þá tvö aðskilin málu þetta hérna
2: Já, þetta er samt eiginlega sama, sko, þetta er bæði verið að skoða ríkistuðningi
1: á Já, það er verið að gera það á báðum stöðum og hérna, en það verið fróðilt að sjá hvernig úr þessu vindur, en hvernig leggst hérna, svo við ljúkum um því, hvernig leggst þetta í því þegar þú varst hérna hjá með síðast, þá satt alltaf bretti bermarnar og farið stjórnarnast og það er náttúrulega bara að byrjað.
2: Já, sko, þetta er mjög skemmtilegt og það er hérna maður tekur þessu mjög alvarlega með, á hverju meinastu fundi á hverju, þú veist, í hvort sem það er í ráðunum eða hvort maður sé í borgarstjórn eða borgarráði, þá er maður að taka, þú veist, svona, menn finnst þetta svo stórar ákvarðanir, þannig að ég ber mikla virðingu fyrir þessu. Ég sagði strax þá, ég held ég að sagt það á þér að við munum að styðja við öll góð mál, við erum svona fyrst og fremst bara að vinna fyrir borgarbúa. En jafnframt vitum við að það er hugmyndafræðilegu munur og það er mun á sín okkar hvernig við sjáum Reykjavík borg þróast og við munum náttúrulega veita þeim harða, já hvað að segja, hart aðhald í þeim mál. En ég bara hlakka til kjördímabilsins, þetta verður skemmtilegt. Við munum líka að koma með tillögur og mér fundið svona stemningin bara svona til að byrja með, bara frekar góð.
1: Já, gott að heyra Pétur, bestu þakki fyrir að vera með mér í dag og hérna gangi þér allt í haginn.
2: Yes, takk
1: fyrir það. Við verðum að láta Sprengisandur og lokið í dag. Ég veit að við Halldórsson stýriði útsendingu eins og hann gerir alltaf á sinni alkunnu snillt. Allt efnir á vísi.is og bylgjan.is og í bylgjuappinu og svo hvarvetna það sem við finnið. Hlaðvarp, svo ætlum við að vera með ykkur hér aftur eftir viku, verið sæl.
3: Bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
4: Grísa grillkótilettur á 45% afslætti, aðeins 1499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Sumar messa í Brautarholtskirkju klukkan 2. Brautarholt sók.
5: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
6: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
7: Garðhúsgögna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk, góð tilboð.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Fjölskyldu dagar í Laugarásbíói 4. og 5. júli. Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir. Og nammipóki frá Svító fyrir öll börn. Laugarásbíó. Fyrir fjölskylduna.
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
12: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
14: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
15: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Áttu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
16: Maður fannst látinn í tjaldi á Suðurlandi í gær. Eiginkona hans var flutt á gjörgæslu þungtaldinn en lögreglan biðla til fólks að geta öryggis. Leikskólabörn voru flutt á slysadeild eftir að tífúlítæki fjall á bæjarháttið á Stokkseri í gær vinnu eftirlitið rannsakar nú málið. Lífeyrissjóðum hér á landi hefur fækkað til muna á undanförnum árum. Við ræðum við framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða þróunina. Tveir leikir fóru fram í bestu deild karla í gær og IBVF búið að hífa sig upp úr fallbaráttunni með sigri á Val í Vestmannaeyjum. Breytilega á 3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig hlýjast suðvestan til. Komið sæl og blessu það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Íslensk hjón á áttræðis og sjötugsaldri fundust meðvitindarlaus í tjaldi sínu og tjaldsvæði í biskupstungum á 11. tímanum í gær. Maðurinn var úrskurðaður látin á vettvangi eftir að endurlífkunartilraunir báru ekki árangur, en konan var flutt þungt haldin á gjörgæslu þar sem hún enn en óvíst afdrif hennar að svo stöddu. Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson aðalvarstjóri hjá lögregluna á Suðurlandi í samtali við fréttastofu. Málið rannsakað sem slys vegna gaseitrunar en Magnús segir ákveðnar vísbendingar á vettvangi benda til þess.
17: Það eru gastæki þarna, litari, á þannig meðal annars sem eru að skoða. Ef gas brennur ekki við nægilegt súrefni þá getur myndast kolmónoxið sem eru raunni eitur gastegund. Þetta hefur svo sem gerst áður svona hlutir í lokuðum rýmum eins og hjólísum eða litlum bústöðum eða svo leis. Þá hafa komið svona slys, tjaldi, eins og þetta í tjaldi þannig að okkur ekki kunnum svo leis áður.
16: Hann biðlaði til fólks að fara varlega með gas. Mikilvægt sé að tryggja nægilegt súrefnisflæði og vera með gasmæla við hönd í lokuðum rýmum. Það voru ferðafélagar hjónana sem kölluð eftir aðstoð lögreglu.
17: Það fólk, kunningjafólk sem með þessu fólki sem kemur hann að þeim og fylkinir og veitir fyrstu aðstoð á vettvangi. Þannig að það alltaf bara sendt á staðinn. Þar hefjast endurlífguna tilraunir. Það ber ekki árangur. Tæknideild kemur svo til aðstoðar hjá lögreglu og ber rannsóknardeildin á Suðurlandi með rannsókn málsins.
16: Heilbrigðisstofnun Suðurlands var einnig á vettvangi og var viðstöddum boðið.

0: Afsakið þetta hlustundu góður einhverju tæknilegir örðuleikar en á meðan við býðum eftir því þá má bæta við að núna rétt fyrir hádegi barst tilkynning verið frá lögregluna á Suðurlandi ný frétt sem að var að koma í hús að hérna að Erlendur ferðamaður lést á Fimmvörðuhálsi í gær. Lögreglunni barst tilkynningum meðvitundarlausan Karlmann á 70-aldri 6 km norður af Skógafossi og var þyrla landhelgisgæslunar kölluð út auk björgunarsveita. Endur lífgunatilraunir báru ekki árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn á vettvangi. Og förum yfir í önnur mál. En erfitt væri að raða nemendum í framhaldsskóla út frá öðrum þáttum en loka einkunnum að mati skólameistara kvennaskólans. Þingmaður sjálfstæðisflokksins telur námskrá vera grunnvandan. Misræmi í einkunnagjöf grunnskóla var tekið fyrir í Sprengisandi í morgun. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir segir frá.
1: Loka einkunnir nemenda úr grunnskóla gefa til kynna að ósamræmi sé einkunnagjöf milli skóla. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, sagði í viðtali á bylgjunni í vikunni að slíkt ósamræmi byggi til falskt öryggi fyrir útskriftarnema sem væri vegna þessa mismunað við inntöku í framhaldsskóla. Kolfinna Jóhannesdóttir, skólameistari kvennaskólans, segir framhaldsskóla ekki hafa neina aðra leið heldur en að taka inn eftir einkunum.
2: Við finnum fyrir því þegar við erum að taka inn að því við erum skóli sem með fleiri umsóknir pláss sem foreldrar eru að koma og segja að þessi grunnskóli gefi nú kannski frekar A heldur en þessi en við höfum ekkert fyrir okkur í því og þetta verður að ríkja traustum námsmat. Ég held að við færum kannski ekki að taka upp einhverja handa hófskenda leið en ég held að við þurfum að ræða þetta því að þetta má ekki vera samt ástand fyrir því að við kollvörpum einhverju kerfi.
1: Segir Kolfinna sem ræddi málin í Sprengisandi í morgun. Hún bendir á að nágranna þjóður Íslands hafi reynt aðrar leiðir, svo sem Danir sem tíma röðu nemendum eftir efnahagslegum bakgrunni, en horfið hafi verið frá þeim áformum. Jón Pétur Simpson, þingmaður og fyrrverandi grunnskólakennari, segir að mikill munur sé á niðurstöðum grunnskólabarna í samræmdu PISA-könnuninni og loka einhvern grunnskóla.
3: Þannig við erum með kerfi sem annarkort ofmetur nemendur veruleg og ég held að mjög margir framhaldsskólar þeir sé okkur vanda með því að þeir vit ekki hvað þarna bókstafurinn þýðir úr þessum skóla. Þarna líka grunnvandinn í kerfinu. Námskárun ekki nóg góð, okkur vandar samræmdar alvörumælingar sem taka öll viðmiðin í námskárunu undir og við þurfum að gera róttaka breytingar á kennaranáminu.
1: Segir Jón Pétur Simpson, þingmaður.
0: Foreldrar tveggja barna leituðu á slysadeild á Suðurlandi eftir að Tívolí tæki á bryggjuhátíð á Stokkseyri féll lítillega í gær. Einn af fjórum burðarfótum tækisins hafi gefið sig þegar að splitt brotnaði undir fætinum með þeim afleiðingum að slinkur kom á tækið og barn rak höfuðu í járstöng. Minniháttar áverka sé að ræða. Ingi Þór Jónsson, skipuleggjandi bryggjuhátíðarinnar á Stokkseyri, segir í samtali við fréttastofu að leiðenda atvik sé að ræða. Tækið hafi verið stöðvað umsvifalaust eftir slysið og tekið úr umferð. Krakkar hafi verið í tækinu þegar það féll og þeim ásamt foreldrum hafi verið brugðið. Magnús Ragnarsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir atvikið nú til rannsóknar.
4: Þrjúleytið þá var tilkynnt slys þarna í Tívolí á Stokkseyri þá og foreldrar að fara með barn þarna á stýrtilt vegna slings það virðist eins og hafi orðið eitthvað bilun í tækinu en það er verið að rannsaka það betur og hérna við vinna eftir litinu það virðist vera samkvæmt sjóðaváttum það hafi eitthvað svona slingur eða það hafi svona pomsa niður og hérna þannig að það er verið að skoða það það voru börn í tækinu
0: Og við förum yfir í annað, þetta sagði Magnús Ragnarsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Á 45 árum hefur fjöldi lífeyrissjóða á íslenskum vinnumarkaði farið úr tæplega 100 í 17 talsins. Töluvert hefur verið sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið sem framkvæmdastjóri landssamtaka lífeyrissjóða segir jákvætt skref. Elisabeth Inga segir frá.
5: Í byrjun mánaðar bárust fréttir á því að lífeyrissjóðirnir Festa og Gildi hygðust hafja viðræður mögulega sameiningu sjóðanna. Í síðustu viku samþykktu sjóðfélagar lífeyrissjóðs bænda innróma tillögu sameiningu við Frjálsa lífeyrissjóðinn og ekki er langt síðan að sjóðfélagar lífeyrissjóðs Tannlæknafélags Íslands samþykktu sameiningu við Frjálsa lífeyrissjóðinn. Þóri S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða, segir töluvert sameiningar lífeyrissjóða upp á síðkastið.
6: Virðist vera mikið sameiningar viðræður og þetta gerast aldrei hratt.
5: Árið 1969 var allsherjar kjarasamningur gerður á vinnumarkaði og atvinnutengdir lífeyrissjóðir stofnaðir með skyldu aðild og sjóðsöfnun sem var gríðarlegt gæfuspor. Þá hafi flest stéttarfélög stofnað sína eigin lífeyrissjóði en árið 1980 hafi lífeyrissjóðir verið 96 talsins.
6: Síðan ferðum bara mjög hratt fækkandi með sameiningum og núna í árslok árið 2025 og síðast er áramót þá voru það 17 og það margt sem bendir til að sjóðanum fara enn fækkandi.
5: Enda séu að minnstakosti þrjár samningaviðræður sameiningu í ferli. Þóri segir sameiningu lífeyrissjóða jákvæða enda lækki rekstrarkostnaður hjá sjóðum við sameiningu auk þessum hún stuðli að aukinni áhættudreifingu. Mikilvægt séu þó að það séu nokkrir sterkir lífeyrissjóðar á markaðnum svo að heilbrigð samkeppni sé til staðar. Stjórnsýslan hafi þyngst sem geti einnig skýrt fjölda sameininga.
6: Það er svona ýmis regluverk að varðar upplýsingatækni og netöryggi og sjálfbarnilöggjöf og kröfur hæfi stjórnarmanna og annað slíkt sem er hagkvæmara að vera í stærri einingum. Ekki það að litlir sjóðir geta alveg fundið sér ykkur aðra leiðir heldur að sameiningum með því að draga reksturkostnaði.
5: Sagði Þórey S. Þórðardóttir, framkvæmdastjóri Landssamtaka lífeyrissjóða.
0: Og í haust verður í fyrsta sinn hægt að stunda nám í dýralækningum hér á landi. Rektor Landbúnaðarháskóla Íslands segir umsækjendur námið mun fleiri en reiknað var með. Og við heyrum aftur frá Elisabeti Ingu.
5: Landbúnaðarháskólinn hefur gert samstarfssamning við Lífvísindaháskólann í Varsjá í Póllandi er að ræða nám í búvísindum með áherslu á dýraheilbrigði.
6: Þannig að nemendur taka sem sagt þá 2 ár hjá okkur í búvísindum með áherslu á dýraheilbrigði og fara svo beint í dýralæknanámið í Póllandi og fara þar beint sem sagt inn á þriðja árið.
5: Sagði Ragnheiður í Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskóla Íslands. Þannig geti nemendur byrjaði náminu hér heima og fundi út úr því hvort námið sé eitthvað sem henti þeim án þess að þurfa að flytja strax úr landi.
6: Og tengist þá líka inn á íslenskan landbúnað og íslenskar aðstæður og mynda þá vonandi svona sterkan kjarnahóp sem fer þá saman áfram út.
5: Ragnheiður segir að lagt hafi verið upp með að ef færri en 10 myndu sækja námið, væri líklega ekki forsvaranlegt að halda því úti.
6: Ef það væri færri sækjandi þá myndum við ekki fara stað með námið, það kostnaði samt og vonum mjög við að það væri svona hámarki 18-20 sem við gætum tekið inn og við fengum 39 umsóknir núna.
5: Námið hafi verið lengi í undirbúningi.
6: Það var mikill hugur í fólki allstaðar að koma þessu núna á. Ég held að þetta sé nú orðin einhver 30 ára saga að menn hafi svona verið með þessar hugmyndir uppi að námið eða hluti þess eru hér heima. Bara mjög skemmtilegt að við getum látið þetta verða veruleika núna.
5: Sagði Ragnheiður í Þórarinsdóttir, rektor Landbúnaðarháskólans.
0: Og við færum okkur yfir í íþróttinnar því hingaði kominn Andri Brottason með sportpakkan. Það var heldur betur fjör í bestu deild karla í gær.
7: Breiðablik fór í heimsókn á Írska dag á Akranesi og mætti þar ía. Það var vel mætt í blíðun á Akranesi og náðu ía að nýta sér þá komist yfir í fyrirháleik leiksins. En Breiðablik hefur kvartað við miklu meiðslum leikmanna þeirra og út af þessum meiðslum eru ungi leikmenn þegar byrjar að fá fleiri tækifæri hjá liðinu. Þeir heldur betur nýttu það í gær en hann Ágúst Þorsteinsson sem 21 árs skoraði fyrra mark Breiðabliks sem var jöfnunarmarkið og Þór Andersen Willumsson sem hann 17 ára skoraði svo sigur mark Breiðabliks og þess hann að ungu leikmennir voru heldur betur að skína stórt hjá Blikunum. Svo í Vestmannaugum tók Íbi Vaffa móti Val og var þar Kristoffer Prasella stýra valsliðinu í fyrsta skipti. Það gekk ekki beint eftir óskum hans en IBVF vann leikinn 1-0 eftir mark frá fyrirliða IBVF honum Alex Frey Hilmarssyni. Ekki nú með að Valur tapaði leiknum heldur var Hólmar Örn Eyjólfsson fyrirliði Vals rekin út af með beint rautt spjald og hann verður því ekki með í næstu leikjum valsliðsins. Valur er eins og staðan er í 5. sæti bestu deildarinnar og en þessi stig voru mjög mikilvæg fyrir IBVF sem fór upp 3 sæti og eru næstu búin að losa sig úr fallbaróttinni í bestudeldinni. En við skulum heyra hvað Hólmar Örn Eyjólfsson fyrirlið IBVF hafði að segja eftir leikinn.
8: Ef þú ert bara einu marki yfir þá er alltaf svona smá hérna shaky þegar þeir komast á síðasta þriðjung. En mér fannst þeir skapa ekkert held ég, ég man ekki eftir einhverjum stórum momentum hjá þeim en jú, eftir eitt langt innkast þú veist, það getur alltaf eitthvað svona gest sko. En við erum klaufar hann undir restina þú veist, við erum að taka vondar ákvarðanir í mjög góðum stöðum og hérna, hann undir restina og ég maður að vera búin að klára þetta bara með einhverjum mörgum hinn í lokin sko.
0: Sagði Hólmar Örn Eyjólfsson fyrirliði IBVF en spennan hún ríkir víða og hún eiginlega ná suðupunkti eða hámarki í heimsmeistramóti Karla, það var spennan þar í gær líka
7: Já, 16. úrslit í heimsmeistramótinu heldur áfram í gær og það voru nú alveg skemmtilega leikir á dagskrá heimalið Kanada Er eiginlega steinlágu fyrir Marokko en liðin voru nú mjög jöfn í hálfleik en síðan kom hann Azadin Onahi sem hefur fengið viðurnefnið bíflugan hann skoraði tvö mörk í seinnáleik fyrir Marokko og eftir það byrjuði Kanada svona aðeins að sækja meira en það höfðu verið engu að tappa og vilja ná sér lengst á heimavalli það gekk hins vegar ekki eftir hjá þeim og Marokko endaði á því að bæta við öðru marki í blá lokin og endaði leikurinn 3-0 fyrir Marokko
0: Já, vel gert hjá þeim
7: heldur betur og Frakkland sem að mörgum talið bara sterkasta lið mótsins þeir mættu Paraguay í 16. úrslitum sá leikur fór nú einungis 1-0 fyrir Frakkland en þar skoraði Kylian Mbappe úr vítaspyrnu það var nú eftirtökt að við til leiknum að það voru mikli stælar í Paraguay og
0: Já, mikli hlitið þannig
7: Já, og þeir reyndu mjög mikið að komast í hausinn á frökkum og þeir voru að fiska svona rauð spjöld hér og þar og voru svona íta leikmönnum en það gekk ekki eftir hjá þeim og eru þeir núna dottnir úr leik og Frakkland og Marokko mætast svo í áttalega úrslitunum en þau mættust í undanúrslitum á síðasta heimsmeistaramóti sem var haldið í Katar ári 2002 og þar vann Frakkland numlega og þannig að það má bústu hörku leik milli þessar tvekja liða
0: Já, heldur betur, það verður mikil spenna þar og rosalega leikir í dag líka en við segjum þessu lokið með sportið og takk kærlega fyrir þetta Andri Brottason við færum okkur yfir í veðrið. Í veðurhorfur á landinu eru eftirfarandi. Breytileg 8-3-10 metrar á sekundu bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7-18 stig hlýjast suðvestan til. Suðaustan og austan 8-15

kona hans var flutt þungt haldin á gjörgæslu. Viðlaðir til fólks að fara varlega með gas. Leikskólabörn voru flutt á slysadeild eftir að tívoli tæki fjall á bæjarhátíð á Stokkseyri í gær. Vinnu eftirliti rannsakar nú málið. Lífeyrissjóðum hér á landi hefur fækkað til muna á undanförnum árum. Við ræðum við framkvæmdastjóra Landssamtaka lífeyrissjóða þróunina. Tveir leikir voru fram í bestu deild karla í gær og IBVF búið að hífa sig upp úr fallbaráttunni með sigri á Val í Vestmannaeyjum. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir vera næst saðar á bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið þið sæl.

0: Fati hilsar með tónlistasögur og topplög sunnudaginn 5. júli og við byrjum á því að leita að ártali.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending.
0: Á þessu ári undirrituðu Bush, yngri Bandaríkjaforseti og Putin, Rússlandsforseti samningum takmörkun kjarnavopna.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem Brasilía sigraði heimsmeistaramót í knattspyrnu karla með 2-0 sigri á Þýskalandi.
2: Þriðja vísbending.
0: Og áhugaverð staðreynd um færeyskar frænkur okkur og frændur, færeyska tónlistarhátíðin í götu var haldin í fyrsta sinn í júlí þetta ár. Lögin frá árinu með Robbie Williams og Sálinni.
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni.
2: Með hvaða?
0: Og fyrralagi frá árinu eitt af mörgum lögum sem Stefán Hilmarsson rifjaði upp á glæsilegum 60 ára afmælistónleikum sínum í Hörpu síðustu helgi. Lagið var samið fyrir íslensku kvikmyndina Maður eins og ég.

0: velkomin um borð. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni. Ég þessi kvati, takk kærlega fyrir að hlusta Robbie Williams, hinn enski pop-töffari. Sendi frá sér þennan risasmell, lagið Feel, annan desember á þessu ári sem við erum að leita að hér í upphafi þáttarins eins og venjulega. Þetta var aðal smáskifa fimmtu plötunar hans og maður þarf alltaf að segja nafnið á þessari plötu hægt. Escapology.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Þegar stórt spurt, þetta lag fór á topp vinsaldalista í sjö löndum og var víðar, mjög ofarlega. Eða víða, Robbie Williams, hann vann með lagahöfundinum Guy Chambers á þessum tíma og mestallur söngur lagsins reyndar úr pröfu upptöku sem var gerð þremur árum fyrr. Við lokavinslu lagsins sagðist Robbie einfaldlega ekki vann á því að gera betur en á þessari upphaflegu upptöku og því var hún notuð svona að mestu reyti.
1: Fyrsta vísbending.
0: Þetta var árið sem Bush yngri Bandaríkjaforseti og Putin Rússlandsforseti undirrituðu sem sagt samning takmörkun kjarnavopna í Moskvu.
1: Önnur vísbending.
0: Allir að tala HM og það vorum við að gera á þessu ári. Þetta var árið sem Brasilía sigraði heimsmeistaramóti í knattspyrnu karla með 2-0 sigri á Þýskalandi. Önnur vísbending, Ronaldo skoraði bæði mörkin.
1: Þriðja vísbending.
0: Og áhugaverð staðreynd Færeyjar. Tónlistarhátíðin G-festival í Götu var haldin í fyrsta sinn í júlí á þessu ári. Og svo var það lagið, fyrra lagið í dag frá árunum sem við erum að leita stórsmellur sálarinnar Hans Jóns míns sem var sami sérstaklega fyrir kvikmyndina Maður eins og ég, Robert Douglas leikstýri myndinni, en fyrsta mynd hans íslenski draumurinn sló í gegn. Aðalleikarar í þessari romantísku gamanmynd í myndinni sem Maður eins og ég eru Jón Gnarr og leikó söngkonan Stephanie Che frá Hong Kong. Jón lék Júlla og Stephanie lék Kví. Stefáni sagði viðtali við Skarphéðin Guðmundsson á Morgunblaðinu á þessu ári við tökurmyndarinnar hér á landi miðjan október að hún kynni ágætlega við Jón Gnarr. Hann væri mjög umhyggjusamur, jarðbundinn náungi og með stórt hjarta.
1: Þetta helgin með kvata á bylginni. Hvaða ár var þetta?
0: 2002. Hvaða prinsessa kom sérstaklega til landsins fyrir þessum 24 árum til að taka þátt í hestamannamóti í Skagafirði? Prinsessan var þekkt fyrir áhuga sín á hestum og hestamennsku og við fáum svarið þegar við skoðum gömlu fréttina saman hér rétt og eftir og rifum upp gamalt lag.
1: Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súgandafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
11: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
14: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.

0: Hæ, hæ, þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni með mér kvata allaleið til klukkan fjögur í dag. Nóg að gera þessa helgina maður, ískir dagar á Ísafirði. Það er landsmót hestamenna á Hólum í Skagafirði, goslóka hátíð í Vestmannaeyjum. Hvað sem þú ert að gera, njóttu þess og nú komið að því að við förum í gömlu fréttina. Engin tilviljun eða hvað, það ekki til tilviljanir í lífinu, var mér einu sem sagt og ég trúi því en það hittist ótrúlega á að nú ég aðra vikuna í röð að tala gamla frétt Elísabetu Bretlandsdrottningu heitina. Hún var hér á landi árið 1990, var að skoða hverasvæðið með Vigdísi, þá er hendur forseta, við tölum það síðast, er lentað í ykkur smá vindkviðu og fengur svona hvera gustin yfir sig, en nú erum við að tala árið 2002.
1: Í fréttum var þetta helst með kvata á bylginni.
0: Takk fyrir það þetta mín og þá komið að því að velta því fyrir sér hvaða prinsessa það var nefnilega. Við erum alltaf í konungborna fólkinu kom sérstaklega til landsins fyrir þessum 24 árum árið 2002 til einmitt að taka þátt í hestamannamóti í Skagafirði. Jú, þetta var prinsessa sem var þekkt fyrir áhuga sinna á hestum og hestamennsku. Ég að skoða dagblaðið frá föstudeginum 5. júli 2002. Það segir Anna prinsessa komin til landsins. Dóttir Elísabetu annarar heitinar og það sagði í dagblaðinu á þessum tíma að Anna væri komin til þess að taka þátt í hestamannamótinu fyrir norðan og hún væri þekkt fyrir áhuga sinn á hestum og hún hafi erft þann áhuga frá móður sinni Elísabetu sem var víst innlæg hestakona og konungsfjölskyldan átti frábæra gæðinga á eflaust enn. En það eru hestar helsta áhuga mál önnu prinsessu og tómstunda gaman. Anna hefur umgengist hesta frá barnæsku, sagði hérna í dagblaðinu fyrir þessum 24 árum og hefur látið mjög til sín taka á mótum og í keppni og er meðal annars verið í Ólympíuliði Breta í hesta íþróttum. Og svo er það fjölskyldu tengingarnar sko, Anna er sögðu vera annað barn drottningarinnar og hertogans á Edinborg og eina dóttir þeirra tveimur árum yngri en Karl bróðurinnar sem er auðvitaðan konungur í dag. Anna fættist 1950 og hlaut uppeldi og skólagöngu sem hafði konungborinu prinsessu og svo segir hérna í lok greinarinnar í DFF frá þessum degi 5. júli árið 2002 að prinsessan hafi skrifað bók um áhuga sín á hestum og afskipti af þeim og þáttöku í hestamótum. Bókin heitir Riding Through My Life. Ef hún ekki uppseld, ættu áhuga mennum hesta og önnu prinsessu að nálgast hana eða geta nálgast hana, sagði í dagblaðinu á þessum degi árið 2002.
1: Gamla fréttin hjá Kvata á bylginni.
0: Og lagið sem við rýfum upp frá árinu 2002 er af blötu sem heitir eftir hljómsveitinni Í svörtum fötum. Magnús Þór Sigmundsson samdi lagið og textin er eftir Stefán Hilmarsson. Þetta er lagið Dag sem dimma nótt.

0: hún er rétt að hrista af sér umræðina um brúðkaup hennar og Travis Kells. Þau trúlofuðu sig í ágúst í fyrra. Þar áður hljómsveitin í svörtum fötum með lagi í tengslu við gamla frétt frá árinu 2002 þegar hljómsveitin gaf út einmitt samnefnda plötu, þar að segja, í svörtum fötum og lagið dag sem dimman átt kemur úr smiðju Magnúsar Þórs Sigmundssonar og textan á engin annar en Stefán Hilmarsson sem flutti þetta lag á frábærum afmælis tónleikum sínum í Hörpu í tengslu við 60 ára afmælið síðustu helgi og ég segi bara aftur Stefán innilega til hamingju afmælið takk fyrir tónlistina og takk fyrir frábæra tónleika og Steppi orðaða þannig á tónleikunum að lagi dag sem dimman átt sem hann flutti væri einmitt dæmi lag sem hann langaði að flytja því að hann hefur komið að því að skapa það lag sem sagt gerði textan við lag Magnúsar Þórs Sunnudagsútgáf helgarinnar, já og framvutan Múkisson með lagið Kúrekin Ég trúi á Lína sem einmitt á bylgjulistanum okkar og vundur að skoða hann miklu betur í dag
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
5: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
6: Bóli og Appelsín kynna
7: Akureyri City of Joy Gerið ykkur klá
8: Framkoma F95 blöðar Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Ben Sverri Bergmann og leynigesti Stadium tónleikar F95 blöð Akureyra völlur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
9: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu það grillgangur lífsins Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: The whole family can be together again.
11: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
12: David Byrne í Elborg 29. júlí. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Light
13: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18 Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum Hafðu heppnina með þér alla 50 daga Happdrætti DAS Hafðu það holt með holta
15: 0% gjaldeyrisálag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
16: Ertu í bílahugleiðingum Bíll.is
17: Bítið býður góðan dag
18: Gjaldir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
19: Ekkert munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá mínútu en við tekjast hvað þú ert að lesa.
20: Líkil atriði fyrir ríkistjórnina að ná tökum hús og verðbólgu væntingum.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
25: Bylgjan.
26: Í 40 ár.
27: Vinsælustu lög bylgjunar. Bylgjulistin.
28: Númer 12.
29: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Sally when the wine runs out með role model á bylgjunni. Eitt af þessum vinsalistu hjá okkur var lengi inn á bylgjulistanum talandi þann ágæta lista sem við skoðum alltaf sérstaklega hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar með mér kvata á sunnudögum á milli klukkan 12, 15 og 4 að þá eitt nýtt lag að koma inn á listan og ég ætla að laumast í bút úr því og svo það lag sem ég spáði að ég þarf þetta inn á listan á næstunni
1: Ný tónlist á bylgjulistanum Númer 19
0: Okkar lag með á móti sól Eina nýja lagi í þessari viku

0: Fyrir félagar KK og MC Gauti eiga nú líklega eftir að detta inn á listana næstunni með þetta nýja lag sem heitir Þúsund fleiri ár
1: En þess að sólin, hún sest Muni kveðja fyrir rest Með fólk sem ég dýrka

0: Það er ótrúlega mikið að gerast um þessa helgi. Bylgjulestin var með þeim svala og bolla, já svala og bolla, ekki svala í bolla, á Akureyri í gær, svo eru þetta mikið fjör á Akranesi, þar er bæjarhátíðin Írskir dagan og það er góðslokahátíð í Vestmanneyjum og svo er það landsmót hestamanna sem fer fram á svæðinu við Hóla í Hjaltadal í Skagafirði, njóttu helgarinnar. Hér á bylginni förum við á eftir eins og venjulega á sunnudögum í leikinn okkar Kanntu textann, fylgstu vel með því, ævintýri.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér. Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BIKO Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina BIKO
5: Tax Free í A4 Allar vörur á afslætti út mánudag A4
6: Gamla Bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is
7: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
9: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
10: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvarta.
0: Ég segi bara eins og alltaf elskuðan mína. Ég þakklátur og auðmjókur fyrir það að þið skulið fylgja mér allalið til klukkan fjögur. Sunnudagur eins og þeir eiga að vera. Katie Tunstall á leiðinni, Miley Cyrus og nú meistari Barry White
11: Þetta bylgjan
0: Can't get enough of your love, babe
12: I've heard people say that Too much of anything is not good for you, baby But I don't know about that There's many times that we've loved and We've shared love and made love Doesn't seem to me like it's enough.

0: Og ég segi hvað kemur hér Það að segja hvað vantar í texta lagsins
1: Kanntu textan hjá Hvata Þetta Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
3: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu vestun Elko eða á elko.is Elko
4: Nammibarinn okkar heimsfrægur á Íslandi 50% afsláttur, föstudag til sunnudags Krambúðinn
5: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli Vertu með! Því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
7: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfellu fjögur hafnafirði. Topptjöld og vagnar.is.
8: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verður.

Hjómsveitin didn't take that to let you know. Nýtt lag. You're a superstar and I'm yours. Það heitir You're a Superstar og er, já, fyrsta smáskífan af væntanlegri tíundu plötunni þeirra, lag sem kom út í mars. Hæ, þetta er Kvati, við erum að fara yfir leikinn okkar, kanntu textan og við erum að skoða lag sem kom út fyrir heilum 7 árum, tíminn er svo fljótur að líða maður. Jón Jónsson gerði þetta lag árið 2019. Það heitir einfallega Komiði sælar. Nei, það heitir Komið þér sælar. Það einhvern veginn verður ennþá meiri töffaraskapur í því öllu saman en maður segir það þannig. Komiði sælar. Og

0: Hann segir eitthvað næst tvisvar En hvað kemur svo?
1: Kann þú textan? Hjá hvaða? Á bylgjunni
0: Þetta bylgjan, hvað hér, hvað heitir þú?
2: Adda heiti ég
0: Sæ, hæ Adda mín
2: Sæ, hvernig ertu?
0: Hvernig ertu? Ég bara fínt sko En það ekki svarið
2: Segðu mér nú segðu mér hvernig að vera svona fæn
0: Sko, hann segir sem sagt þetta, ég veit þetta svolítið flóki, sko
2: Já, hann segir
0: Nei, sko, hann segir ekkert úr laus og liðu og til í eitthvað næs og svo wow. segir hann Svo segir hann hvað?
2: Þú bara viss
0: að því Á, vel gert
2: þú vera
0: Hann segir sko að þú bara viss að því og það Já. Er nóg, en þess að í framhaldi segir
2: hann svo
0: Já, ég meina Nú erum fann að rugla Hvað textin og hvað samtali okkar Nei, hann segir sér að þú bara veist að því Þú ert með þar rétt, svo segir hann Mér finnst þú meistari, ég með þig á heilanum
2: Já
0: Bara velgert, ég þú út að fara með þetta eftir minni sko.
2: Já, já

sérstaklega bylgjulistan og við erum þessa vikuna að líti yfir listan fyrir viku 27 sem gildir sem sagt til morgundagsins 7. júlí. Það eru tvö lög sem standa í stað á listavikunar. Ég get bara sagt þér frá öðru laginu, það sérstök ástum fyrir því ég get ekki alveg talað hitt lagið strax, nánar að því fyrir klukkan 4 í dag. En allavega, annað þessara tvekja laga lagið 800 mílur sem stendur í stað í sæti nr. 6. Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Ég vildi

0: þennan sunnudaginn, 5. dagur júlímánaðar, nóg að gera víðan land. Njóttu þín, hvort sem þú ert á hestamannamóti, á goslóka hátíð á írskum dögum eða bara að gera eitthvað allt annað. Á Akureyri til dæmis þar sem bylgjulestin var í gær með Svala og Bolla. Hvati hér til klukkan 4 í dag. Nóg að gera hjá okkur, 4 gjafabréf fyrir flörri bræðaref á metró er eitthvað sem við gefum í tengslu við leikin okkar. Kanntu textan og við höfum verið að skoða ýmislegt í þeim leik. Við til dæmis höfum átt að til að rifja upp íslensk lög sem tengjast einhverju svona sem við höfum verið að gera talandi úti hátíðir og tónleika og svona og ekki bara tilvalið að rifja upp vor í Vaglaskógi. Veistu hvað vantar í þessa frábæru útgáfu lagsins með hljónsinni Kaleo?
1: Leitum með vínum í lundin Frá í gær
0: Varstu á Þingvallum?
1: Lindin þar neyðar og
0: Hvað kemur svo? Ef þú veist það, þá gætiru grætt
2: Kannt þú textan? Hjá hvað? Á bylgjunni Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalega að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu på dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
6: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex kringlunni, Smáralind og Lindex.is
7: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó. Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
10: Þess, við verðum bara að fylgjast með, vera á staðnum og...
11: Þess lengi þú og þurfa þykir?
10: Þess lengi þurfa þykir. Mm. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig verður það stund að veiða sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
11: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
12: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

0: Hæ, hæ og takk fyrir að vera með mér kvata á þessum ágæta sunnudegi 5. júli, sunnudagsútgáfa helgarinnar og við erum í leiknum okkar kantu textan og spurningin svo hvort þú vitir hvað vantar í textalagsins vor í vaglaskói með hljónsveitinni Kaleo
1: Leitu mig vínu í lundin frá í gær
0: Þeir gera þessa útgáfu fyrir 13 árum
1: Lindin þar
0: Hvað kemur næst í þessu fallega lagi eftir Jónas Jónasson við texta Kristjáns frá Djúbalæk?
2: Kann þú textan? Hjá Kvata á Bylgjunni
0: Þetta Kvati, hver hér? Hæ?
3: Hæ, hæ, það Birki Ríslan Grær
0: Það Birki Ríslan Grær
3: Já
0: Hárrétt og ég ætlaði bara að fá nafnið þitt fyrst en þú komst bara með svarið sko Hvað heitirðu?
3: Já, herri, það Sæin Tamas
0: Og ef það verður blásið til Bergmáls aftur á næsta ári, myndu mæta?
3: Já, ég hugsa það
0: Já, þetta allavega mjög flottur rammi, flott umgjörð, þjóðgarðurinn hann ber þetta alveg
3: Já, ég held að það hefði lært kannski ýmislegt að þessi sem taka kannski með sér að hérna, gera svona aftur
0: Algjörlega
3: Ég svona, hefði vilja fá meira svona, ég veit það ekki, þjóðatíða stemmingu í þetta, syngja meira saman og
0: Já
3: En það bara að kikja
0: Já, já, það ég, svo sem hugsaði alveg ýmislegt til, heim til eiga og þjóðatíð og svo ýmislegt sem að hérna Já, ef maður var svona að bera saman eins og einhverju gerist En þetta allavega eitthvað sem komið til þess að held ég vera áfram í einhverju formi
3: Vera
0: Já
3: Fögnum við ekki öllum bara
0: svona útihátíð Jú, við gerum það, tökum orðin að spöpum orðins bara áfram íslenskar útihátíðir

0: Þú ert komið með fjögur gjafabréf fyrir Flurry á Metro Það að fá sér Dime, Skittles, Oreo, Milka og eitthvað Það bara að sækja að tinga niður og bylgja eftir helgi
1: Takk fyrir þetta, nei takk fyrir þetta, takk
0: Ok, bye.

0: Teddy Sims á bylgjunni læðir nákvæmlega Mr. Know-it-all. Hann er að hefja þriðju viku á lista og hann á eitt af þeim fjórum lögum sem í þessari viku stökkva upp heil þrjú sæti og við skulum aðeins tjekka á því hvaða önnur lög eru hástökkvarar vikunar í þessum flokki með Teddy Sims.
1: Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum. Númer 7.

0: Við höfum gaman að þið vera þarna saman á sunnudegi Sighvatur Jónsson, kallaður Hvati og framöndan Það svo klukkustund þar sem við förum alltaf í leikinn okkar svaraðu strax Spurningin hvort einhver ná að nefna 10 allavega 5 svör til þess að fá vinninginn fylgstu með
1: Þetta helginn á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með Hvata á bylgjunni í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina Bylgjulestin farin af stað komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti, aðeins 2.499 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sumar messa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, útskála só.
3: Sumar útsala, öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti, gerðu gegguð kaup, húsasmiðan og blómavall.
4: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
5: Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Sumarið tími ævintýranna. Þeirra á milli gott að lesa ævintýri. Penninn Eymundsson.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata.
0: Já, við blöndum alltaf vel saman hér á bylgjunni og sunnudagsblandan á næstu mínútum. Sænski duettinn Roxette eitt af þeirra bestu lögum, Jennifer Lopez meitt af sínum vinsælustu lögum og svo nú Mark Ambor og læðir Belong Together. Takk fyrir að fylgja mér allar.

0: Ertu að fylgjast með HM? Hver gerir það ekki þessa dagana? Heims meistramót Karla í knattspyrnu. Alltaf verður þetta meira og meira spennandi eftir því sem að það dregur nær úrslitum og auðvitað aðalmálið í þessu að fylgjast með leikjum sem fara í ja, framleikingu og sérstaklega vítaspyrnukeppni. Ég veit ekki, það kannski alltaf auðvitað að vera spekingurinn í sófanum. Ég spilaði nú fótbolta alveg í yngri flokkunum í eigum í gamla daga og ég svona man ekki til þess með að við hvernig þetta hefur allt saman gengið undanfyrirna en maður að horfa á þessu leiki, ég man bara ekki til þess að það hefur gengið svona rosalega illa að skora úr vítaspinn í reyndar úrslitaleikur á tommamótinu sko í gamla daga 8.10 og 4 sem var fyrsta móti þá jú, klikkaði ég á einni spinnu en það var nú bara í úrslitaleika móti í Keflavík
1: Er helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð Nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneik hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs björt og brosandi í allt sumar
6: Fjölskyldudagar í Laugarásbíói 4. og 5. júlí Barnaverð fyrir alla á teiknimyndir og nammipóki frá Svító fyrir öll börn Laugarásbíó, fyrir fjölskylduna
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7 Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
8: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper Topptjöld og vagnar.is
9: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
10: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
11: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
12: Grísa grillkóti lettur á 45% afslætti aðeins 1499 krónur kílóið Netto opið lengur opnum fyrr Sumar messa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20 Njarðvíku só
13: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
14: Á Bylgjunni
15: Vinsalistu lög Bylgjunar
16: Bylgjulistin Númer 7
17: Þú

0: Þetta lag heitir Complicated
1: Helgin með kvata á byggjunni
0: Ekkert flókið við það við bara skemmtum okkur saman og það komið að stóru stundinni Það styttist í að við förum í leikin okkar svaraðu strax Þú veist hvað þetta snýst Það snýst einfaldlega það að þú fær halva mínútu til þess að nefna mér tíu hluti allavega fimm svo þú fá vinningin Hefur reynt þig þitt tækifæri að renna upp Það kemur ljós eftir að við förum í

0: Hér rétt á eftir á bylgjunni er það lag sem á topp 10 bylgjulistans Við skoðum hann nánar undir lokþáttar en við laumum stílaið í tíundasettinu hér á eftir Það í vinsalast hjá okkur með Alex Warren
1: Skemmtilegur helgar á bylgjunni
0: Já, það nefnilega þannig að við höfum svo gaman að því að vera þetta saman Ég kallaður Hvati, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar Bylgjulistin var í gær laugardag, bræði félagi minn í fríi frá laugardagsútgáfinu Því að bylgjulistin á dagskrá Þetta sumar eins og venjulega Svali og Bolli voru í beinni frá Akureyri í gær Mjög gaman að hlusta á þá Og svo auðvitað fylgjast með öllum færslunum inn á samfélagsmiðlum Bylgjunar Inn á Instagraminu Bylgja 989 og auðvitað á Facebookinu hjá okkur Þú getur séð allt sem vorum að gera með samstarfsaðilum okkar í Bylgjulistinni fyrir orðin í gær Þá komið þessari stóru stund Við gerum þetta alltaf í kringum klukkan 2:30 á sunnudögum Við höfum gert þetta undanfarin, já, 2 ár rúmlega það Að fara í leikin okkar svaraðu strax Þetta snýst það að þú fær tækifæri til þess að nefna mér 10 hluti Þú hefur til þess hálfa mínútu Þú þarft að nefna mér allavega 5 hluti Svo þú fáir vinning Og spurningin hvort að þú nælir þér í 2 gjafabréf fyrir máltíð að eigin vali á aktu taktu
2: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni
0: Halló, þetta Bylgjan, hvað heitir þú?
3: Ég heit Páll Ingi
0: Blessaður Páll Ingi, gaman að heyri þér, takk fyrir að hringja
3: Sömleðis
0: Hefurðu reynt þig áður í leiknum okkar, svaraðu strax
3: Já, einhver tíman
0: Já, það orðið nokkuð liði
3: Já, mjög
0: Páll Ingi, þetta mjög einfalt, þú þarft að nefna með 10 hluti Allavega 5 á 30 sekúndum til þess að fá vinningin frá aftur taktu
3: Já
0: Og ég set halva mínútu á klukkuna og ég læti hafa staf Þú fær stafinn P, eins og í Pétur eða Páll Þannig að þetta ætti nú að liggja fyrir þér, sko
3: Já.
0: Og ég byggðum að nefna eitt flokk í einu Þannig að þú nefnir bara eitt svar og svo kem ég með næstu spurningu, skilur Þetta rúla svona
3: Já. Já.
0: Og ég segi, ertu klár?
3: Já
0: Og Páll, stafurinn þinn P og tíminn byrjar núna
2: Þú hefur hálfa mínútu
0: Nafn
3: Palli
0: Páll
3: Land Póland
0: Þekkt kona eða maður?
3: Paul Watson
0: Jæja Svolítið umræðinu, hljóðfæri?
3: Píóló
0: Tungumál?
3: Pólska
0: Áttu komið fimm, skyndibitastaður?
3: Pilsumbarinn
0: Já, bílategund?
3: Pólstar
0: Matur?
4: Pilsa
0: Já, ég læti ykkur hafa þetta áttunda tíminn kláraðist þig Hérna, ég leit ykkur hafa aðeins auka sekundar því ég fór að spjalla þetta eins og Paul Watson
3: Já, ég hafa reyna sem þetta tíu
0: Já, bara vel gert sko, svolítið í umræðinni núna undanfaldar ykkur
3: Já,
0: en,
3: því miður
0: Það bara eins og það en þeir að tala, ég að þú fegst hjálpað Var það einkonan eða einhverjum?
3: Já,
0: þá
3: var hún
0: Læsilegt, þið eru bara með þetta og þið getið sótt vinninginga niður á bylgju eftir helgi
3: Gekja
0: En kærar, þakkir fyrir að hringja og hlusta
3: Það eru bara takk fyrir góðan þátt
0: Takk sömuleiðis
3: Bless
2: Svaraðu strax Hjá Hvata á bylgjunni Þetta bylgjan Bylgjulistin
1: Númer 10

0: Stebbi Hilmar sem fagnaði 60 ára afmæli um síðustu helgi með tvennum stór glæsilegum tónleikum í Hörpu Já, já Takk fyrir mig Stebbi og takk fyrir tónlistina og hér á eftir þá eigum við að heyra einmitt eitt af þeim lögum sem að stökkva hæst á bylgjulistanum Stebbi í sæti númer 8 með lagið Ringdi mömmu af nýrri plötu Og hvaða lög eru líka stökkva hæst? Tjekkum aðeins á bókaldinu.
1: Ný tónlist á bylgjulistanum. Númer 19.
0: Eina nýja lagið á listanum í þessari viku lagið okkar lag með á móti sól. Þeir fagna með 30 ára afmæli í haust.

0: Rúv.is.
1: Já, og hér rétt á eftir, þá ætlum við að heyra í inni Ástísi sem einmitt eitt af þeim lögum sem stekkur hæst, það heitir The Art of Letting Go.
0: Þetta er helgin með kvata á bylginni. Þetta er bylgjan.
1: En fyrst komin tími til þess að taka vatnspásu.
0: Helgin á bylginni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
9: Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum.
8: Númer 13.

Mér finnst ég bara að vera að horfa á HM-leikun ákvæmlega núna. Þetta eitt af þeim risalögum sem leikinn hafa verið á leikjunum á HM sem haldið er í þremur löndum, Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og í það minnsta hefur þetta verið skipulað það vel að það eru sömu lögin, það er sami spilunarlistin á öllum leikjum og þar á meðal þetta stórgóðalag með Journey.

0: Hæ, þetta er Kvati, þetta er Bylgjan og þetta er eina af þessum stóru helgum. Förum varlega og njótum þess að vera til, hvort sem við erum í Eyjum, á Akranesi, á Landsmóti í Skagafirði. Þá höfum við gaman að vera hennar saman og við fáum fréttir frá fréttastofu sínar nú klukkan þrjú. Svo gerum við svo venjulega, við skoðum glænýjan bylgjulista hér á síðasta klukkutímanum og endum að sjálfsögðu sunnudagsútgá helgarinn eins og venjulega á því að fara yfir topp 10 á nýjum lista.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: Valdefling aldraða sinnum heimaþjónusta Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20 Keflavíkur só
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara skoðaðu úrvalið á bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
5: Fáðu lifin send á lægra verði Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Við hjá Sýn Sport viljum þakka Íslendingum fyrir síðasta vetur. Þið gerðu þetta að stærsta íþróttavetri Sýnan Sport til þessa. Áskrifendur hafa aldrei verið fleiri og áhorfið var ekki bara enski boltinn. Meistaradeildin fór upp 76% í áhorfi. FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tegðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Markvelunaður í Karó Barnabístólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
8: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
9: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
10: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Björgunarsveitin í Hafnarfirði með til skoðunar að bjarga lambi sem fast í sjálfheldu við Krýsuvíkurbjarg. Þetta segir Valdís Huld Jónsdóttir formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar sem segir Björgunarsveitin að nú bíð eftir því að sjá hvernig málin þróast. Það var leiðsögumaður sem kom að lambinu fyrir í dag þar sem það stóð á klettasillu með 20 metra fall fyrir neðan sig. Hann hvatti Björgunarsveitina til að framkvæma sig æfingu og koma lambinu í var annars muni það svelta þar sem það stendur. En meira þetta mál má lesa á Vísi. Yfirlögreglu þjónna á Vesturlandi sáttur eftir tónlistarhátíðina Lopapeysuna sem fór fram á írskum dögum á Akranesi helgina. Gönguhópar lögreglu skiluðu sínu og gekk vel að kæfa átök í fæðingu. Þetta segir Jónas Hallgrímsson Ottosson aðstoðar yfirlögreglu þjónni á lögregluna á Vesturlandi í samtali við fréttastofu. Engar kærir voru gefnar út eftir nóttina og engin meiriháttar mál komu upp. Nokkrir voru gripni við ölvunakstur en lögreglan fylgist nú vel með umferðinni frá bænum. Erna Dís Gunnarsdóttir varðstjóri hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu segir nóttina hafa verið óvenju rólega innan borgarmarkana. Settir voru upp umferðarpóstar á Kjalarnesi til að taka á móti þeim sem voru leið frá Akranesi í gærkvöld og í nótt.
11: Það bara gekk allt ótrúlega vel fyrir sig. Þannig að það verið að allir hafa bara komist heilir heim og ekki verið akundur ásugum. Mm-hmm. Og þessi sæði allavega. Þetta verðist bara hafa verið eins og kom fram í tilkynningum bara útrúlega rólega nótt á höfuðborgarsvæðinu.
10: Sagði Erna Dís Gunnarsdóttir varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Pétur Marteinsson oddviti Samfylkingarinnar í Reykjavík segir það að fylgjast með asanum í meira hlutanum á sínum fyrstu starfstöfum minna á látagangi í norsku þáttunum Exit. Hann hefur litla trú á að 300 milljónir munur raunverulega sparast með nýlegum uppsögnum og gagnrýnir að mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur verið lögð niður. Þetta sagði Pétur í Sprengisandi í morgun sem segir niðurskurð meira hlutans ekki koma á óvart. Hann gagnrýnir það harlega mannréttindaskrifstofa hefur verið lögð niður sömu leiðis. En íslenska karlalandsliðið etur nú kappi við Bretlandi í sannkölluðum úrslita leikum sæti í næstu umferð undankeppni heimsmeistramótsins körfubolta á næsta ári. Íslandi með tvo sigra í djæðrili en Bretar hafa einungi sigra eitt leik sem var gegn Íslandi í nóvember. Eins og stendur staðan 49-41 Bretum í vil og spennan áþreifanleg. En frétti vera næssar á bylgjunni klukkan 5 en þanga til finniði meira þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
1: Tökum ekki skjáhættuna og ökum ekki undir áhrifum farsíma. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: á í þriðja sætinu og toppsætinu. Vel gert.
1: Vinsælustu lög bylgjunar.
2: Bylgjulistin.
1: Með Hvata.
0: Og áðurum við skoðum nánar nýjan lista skulum við heyra lag með tónlistarkonu sem hefur nú verið töluvert á listanum með nokkur lög. Taylor Swift og læðir Opalæð.

0: Þetta er frábær sunnudagur á bylgjunni Hvati hérna með þér til klukkan fjögur Þá er það Þórun Erna Klásen með þáttinn með kærri kveðju og svo líkur Ívar Davíð okkar Halldórsson sunnudagskvöldinu eins og venjulega eftir klukkan sjö Og hvað erum við að gera sérstaklega þessa sumardagana? Jú, bylgjulestin var á Akureyri í gær Þar voru Svali og Bolli á svæðinu Og svo getur alltaf nærtir í bylgju límiða inn á N1 bensínstöðu Við erum að vinna þetta allt saman í samstarfi við Appelsín og Æslandir Þú getur nefnilega fengið límislegt fyrir að vera með bylgju límiðan í rúðunni Þú lustar á bylgjuna og fylgist með Guðjón Smári hefur nú verið ödull á samt Ívari Guðmunds að stoppa fólk í umferðinni og gefa því vinninga eins og til dæmis 50.000 krónar innlegg hjá N1 ársbirðir af appelsíni án sykurs og svo stóri vinningurinn 100.000 krónar gjafabréf frá Æslandir
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgja
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
5: Sumar tilboð á N1 Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. Enni.
6: Veislan á HM í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
7: Besta verðið í sóli á úrvalútsýn.is
8: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
9: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
10: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá Alla virka daga klukkan 6:30
11: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20. Kálfatjarnasókn.

0: Já, Ívar Davíð og lagðir reyndu ekki að blekja mig Okkar eigin Ívar Davíð Halldórsson sem þú heyrir í nánar hér á bylgjunni eftir klukkan 7 í kvöld Helgin á bylgjunni Sem ég kallaður kvati þá eigum við svo margar skemmtilegar sögur úr leiknum okkar svaraðu strax að ég má til með að rifja upp eina mjög hláturmilda vegna þess að Anna að Norðan hún fekk stafin G og þurfti að nefna þess að tíu hluti allavega fimm á hálfri mínútu til þess að fá vinningin hún fór svona næstu því aðeins að ofhugsa þetta rifja mynd upp Málið að ég spyr þig, þú þarft bara að svara því sem ég spyr þig
1: Já
0: Skilur, ég leiði því gegnum þetta, þú ert ekki að fara að byrja að hugsa núna alls konar hluti sem byrja að gera
1: Ég byrjaði strax
0: Það alveg fara fyrst ofand og allt bara Þannig að þetta skýri sig sjálft annað, ég set klukkuna af stað, tíminn byrjar núna
2: Þú hefur hálfa mínútu
0: Og ég segi dýr sem byrjar að gera
1: Gíra því
0: Ávöxtur eða græmmeti sem byrjar að gera
1: Greip
0: Leikari eða leikona
1: Gísli, Rúnar
0: Já, land
1: Georgía
0: Matur
1: Fokk
0: Nei, kannski gröyt
1: Grjónabrytir
0: Já, akkurat Þú komið 5, 25 sekundur, borgaði bær, nærðu innu enn
1: Borgaði bær, Grindavík
0: Já, vel gert, Anna, sérðu Rúnar
1: þér
0: Það bara tíminn búin og þú náður 6 þannig að þú náður lágmarkinu Skilur þú vannst vinningin Ég var eins og stressað fyrir þína hönd Ég búin að vera að stýra þessu leik í mörg ár Ég var alltaf einu bara rosa stressaður Herru,
1: ég þakka þér bara kærlega
0: fyrir Meður Anna, takk fyrir að vera svona skemmtileg og bara byrta upp sko, í mínum degi
1: Bara mín var ánægð
0: Alltaf gott að lægja með góðu fólki Takk fyrir að hlusta og hringja
1: Já, bye
0: Bye

0: Jæja, þá er nú bara það eftir hjá okkur hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar að skoða glæ nýjan bylgjulista. Við förum yfir topp 10 hér rétt og eftir og heyrum 5 vinsælustu lögin á bylgjunni.
1: Á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina
3: David Byrne í Elborg 29. júní með túrin sem ber nú sigurförum heimi Þú vilt ekki missa þessu Senna Live
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
8: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Tax free í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
10: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár Bylgjulisti á bylgjan.is
11: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
10: Topp 10
0: Já, þá komið að stóru stundinni Undir lok sunnudagsútgáfu helgarinnar Förum við alltaf yfir glæn í hann bylgjulisti

Hvað gera fjöllin með hljónstinni Hjálmar? Lægir upp eitt sæti Númer 8 Hringdinamum með steppa fer líka upp eitt sæti

og ég nefndi það hér fyrir þegar við heyrðum lagið 1800 mílur að það væri annað tveggja laga sem standa í stað í þessari 20. og 7. tónlistarviku ársins 2026 Hvert hitt lagið því að það kemur í ljós á næstum mínútum þar að segja hitt lagið sem stendur í stað Listin gildir til morgundagsins 7. júli og það hún Sabrina Carpenter sem heyrum í hér í sæti nr. 5 lagið Tears hefur 11. viku á lista en fellur 3 sæti

0: Hreimur og Dylja falla eitt sæti og lagið Svona var lífið fer niður úr því þriðja það fjórða það að hefja 11. Viku á bylgjulistanum Það mjög hörð samkeppni hér í efstu sætunum þessa dagana
1: Bylgjulistin með kvata
0: Og við sviftum nú hulunni af laginu sem að hefja 10. Viku á lista Og fer upp eitt sæti hefur sem sagt sætaskipti við Hreim og Dyljá Og þetta annað par Ágúst og Una Torfa numur 3 með lagið inn í síðustu nóttina

Í sæti nummer 2, hann er einn af hástökkurum vikunar, eitt af fjórum lögum sem far upp 3 sæti. Bylgjulistin, nummer 1. Daði Freyr að hefja 7. viku á bylgjulistanum og stekkur sem sagt upp úr sæti 5. Í nummer 2, með lagið I'm out and I wanna go home. Spurningin svo hvað Daði Freyr gerir í næstu viku heldur hann áfram að klífa upp og hallarlega á toppinn. Í það minnst að samalagið í efsta sæti bylgjulistans og í síðustu viku að þessu sinni Bubbi og Dyljá eru aðra vikuna í röð á toppnum með lagið Júlíkvöld. Yeah.

0: Bubbi og Dilljá, aðra vikuna er öf á toppi bylgjulistans og lagið hittir Júlí kvöld og jú, það jú fallegt Júlí kvöld framöndan
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
0: Ívar Davíð Halldórsson fylgir okkur inn í Júlí kvöldi frá klukkan 7 en næst það Þórun Erna Klásen sem tekur við hér á bylgjunni og fylgir þér frá klukkan 4 til 7 í þættinu með kæri kvæði Fati kveður, takk kærlega fyrir samfélgina hvar sem þú varst helgina Og góða ferð heim, heyrum næsta sundag.
2: Þetta vinsælustu lög bylgjunar.
1: Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
4: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Lambalæri með íslenskum kryddjurtum á 30% afslætti aðeins 2499 krónur kílóið. Netto, opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúllan, Tomma Borgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
9: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Þórun Erna Klásen heiti ég og tekin við hér af honum kvata. Ætla að vera með ykkur á þessum yndislega sunnudegi. Já, hann svo sannarlega yndislegur hér á höfuðborgarsvæðinu og ég veit að hann það víða land. Þetta skemmtilegt, það gaman að þegar það svona gott veður. Það líður einhvern veginn öllum svo dásamlega vel og það svo mikil birta yfir okkur. Ég nú ekki búin að sjá landskortið allt til að sjá hvernig ég ætla að kíkja á það hérna og sjá hvort þetta sé ekki örugglega allt land. En ég vissi að það var góð veðurspá fyrir austan þannig að það eflaust frábært veður þar. En hér á höfuðborgarsvæðinu svo sannarlega búið að vera notalegt að vera úti. Ég fór út í göngutúr áðan og það er ekki oft sem ég segi þetta, það var svo heitt að ég var of mikið klædd. Já, það sjaldgæft, þetta dásamlegt. Svo láta vera. Þetta það verður gaman að vera með ykkur í dag, ég ætla að hætta að tala veðrið, það alveg nóg komið að því, þeir eru líka byrjuð að hringja og það þá ekki bara komið að því að ég vindi mér í það að svara bara fyrsta hlustanda. Eða að sjá hver leynist hér á línunni?
10: Gettu hver?
9: Nei, þessa rödd þekki ég. Ha?
10: Já.
9: Sæl og blessi Guðmunda.
10: Bless og sæl. Það var hlýrra í Garðabænum heldurinn að kópa á hjáðan.
9: Já, það ekki? Já, ég var að labba í Garðabænum. Það var svo heitt, sko, að þetta var skrítið.
10: Við fórum reyndar aðeins í Hafnarfjörðu með hundin og svo komum við í Garðakirkjugarði sem ég kem alltaf við reglulega.
9: Já.
10: Og þar var ég bara á bólnum, sko. Svo var svona mistrinn í Kópavoginum.
9: Já, þannig að það er ekki alveg sama hver maður er. Það er svo leik.
10: En þetta svo fórum við aftur að glenna sig aðeins sólinn.
9: Já.
10: Þannig að...
9: Já, þetta, mér fannst þetta frekar...
10: Bóndin er búin að liggja, já.
9: Þetta var frekar óvanalegt. Já.
10: Já, það var miklu kaldar í gær, þá verið flottuð í gær.
9: Já.
10: Það var miklu kaldar.
9: Já, ég klætti mig bara í mínu venjulegu svona einhverja ullar peysu og
10: gala þetta. Já, ég gerði
9: Svo fór ég út og ég bara, guðmengóður, hvað að gerast þérna? Það gaman hvað við verðum alltaf jafn hissa.
10: Segðu, ég annars bara í letkasti hérna, fylgjast með manninum að stúsast í garðinum, af því ég hef ekki alveg helsi í allt þetta.
9: Nei, einmitt.
10: Það leifi hún bara líka hér á fjóru fótum,
9: Þetta svo mikið vinna.
10: Það byrjar sólin að glenna sig á mig, hérna
9: sko,
10: er langt út í garði.
9: Sko, þá getur við farið að njóta þess.
10: Já, en við langaðum svo að senda ammæliskveðju. Við erum í mataklúb, þrenn hjón og fjögur af okkur, sex, eigum ammæli í júli og erum krabbar.
9: Ok.
10: Og fyrst ammælisbarni á morgun, hún Helga Björk, vinkon okkar upp í sveit.
9: Já.
10: Og reyndar ég á fimmtudaginn.
9: Nú, þetta er alltaf skell á.
10: og svo eru hinn tvö átjánda, Palli átjánda og Lolli í 20.
9: Já, dásalegt.
10: Það er bara gaman að þessu.
9: Ég og einmitt stjúpdóttur sem á afmæli á morgun, yndisleg.
10: Ok,
9: æðisleg. Krabbarnir eru svo, þetta er svo mikið fjölskyldufólk, eru svo, það er svo vænt um sína.
10: Svo alltaf tilfinning að vera líka.
9: Já, satt, satt.
10: Já, það held ég.
9: Já, ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Það er svona eins og nú erum við konið svona stjörnuspeki þátt.
10: Já, já, já. En svo átti hinn rauð þar einstaklingurinn jafnaldri minn ammæli geran, Eiki.
9: Já.
10: Eiki Hugs.
9: Þannig já, já, já, já.
10: Við erum jakkum mun á 50 á okkur.
9: Ok.
10: En það var ekki tilverið að spyrra hennar lagi Gull.
9: Gull, jú, ja. Byttu nú
10: við hef, ég fann það allavega á Spotify, ég svo oft spila Gaggo Vest, þannig að
9: já, já.
10: Hann spilaði það ekki æran, hennar sem síðasta lag.
9: Já, við verum bara að spila Gull.
10: Já, ekki.
9: Jú, jú, jú, til ég.
10: Og sendi bestu kveðu, við erum til Helgu frá okkur hjónunum.
9: Heri, það er bara...
10: Mónaði hafið gott í borgarfyrðinum.
9: Já, og ég segi líka til hamingi með þig sjálfa á fimmtudaginn, Guðmunda, og ég hefndist þetta herrið þér. Farðu vel með þig í sólinni?
10: Já, ég geri það, takk sem leiðis, já, já, bæ.
9: Við skulum fá þetta lag hér, Gull. Og svo heldum við áfram með óskalögu kveðjur hér. 567-11-11 ef þið viljið heyri mér og senda einhverjum kveðju eða fá óskalag. En þetta er afmælisbarn, já, gærdagsins, Eiríkur Hugson og Gull.

0: á bylgjunni. Hvað gera fjöllin? En hér hringi alla línur og ég ætla nú bara að vinda mér í það að svara næsta hlustanda. Þá segir við bara bylgjan góðan daginn. Hver hér á línunni?
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hæ, hver hér?
1: Örn, þetta ég.
0: Sæll Örn, hvað geti gert fyrir því í dag? Hvernig hefur það?
1: Ég ætla að byrja að laga með deildartungubræðrum.
0: Deildartungubræðrum, já, já, já.
1: Nú er gaman.
0: Nú er gaman. Já, heyrðu, ég nú ekki vissum að ég þekki þetta lag. En það alltaf skemmtilegt þegar ég fæ svona smá...
1: Þú finnur það kannski?
0: Smá áskorun. Geturðu sagt okkur eitthvað
1: þetta? Þetta er svo gott í ferðalaginu, sko.
0: Ha, hvað sérðu?
1: Þetta er svo gott í ferðalaginu.
0: Þetta er gott í ferðalaginu, já. Hérna, segðu okkur aðeins frá þessu lagi.
1: Já, ég veit ekki hvernig að segja frá því, sko, þetta Nei. Er bara gamalt lag sem var mjög vinsað þessum tíma, sko.
0: Já, ég er búin að finna það hérna, sko, þannig að við getum, já, býttu, er ég búin að finna það? Jú, ég er búin að finna það, þannig að það er komið hér, viltu senda ykkur á kveðju með þessu hörn?
1: Nei, ég er bara að helsa fyrir stödd hérna í Ásbyrgi og...
0: Já, en dásamlegt, hvernig er veðrið þar?
1: Það er mjög hýttjað inn í byrgjuna, það er ekki tvítt, sko, það er ekki maður inn af tíu dag hitti, sko.
0: Nei, voru þið bara í stuttri heimsókn eða voru það gista þarna?
1: Nei, nei, við erum með sínkvæðalagi.
0: Já, ok.
1: Og það kom frá Egilstöðum.
0: Já. En það er ekki mikil, þú veist, það er ekki alltaf svo mikið að flugu þarna og svona, allavega í góðu veri.
1: Jó,
0: það er alltaf flugu nú, það er rétt. Þannig
1: Já, þetta er kannski ekki svo mikið að maður lifir af.
0: Já, það er reyndar pínu afstætt hugtak, hvað er mikið? Ég er svona eina af þeim sem að ég bilast eða það er of mikið, sko. Alveg, það var þar svona, já, verja sér fyrir sig. En þú þoli kannski meir en ég.
1: Já, það verða kannski morgun við mýva, það getur eða mjög heitt.
0: Já, eru þú leiðinni þangað?
1: Já, það fyrir nokkuð morgun.
0: Já. En ég segi bara góða ferð að áfram á ferðalaginu og ég ætla að skella laginu hérna á.
1: Takk fyrir Þóra mín og þá bara býði til laginu.
0: Já, það er bara að koma hérna. Það er bara að fara í gang. Já, ég segi takk fyrir að ringja. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir að ringja.

0: er meira sport að vera með sín.
1: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
4: Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, komið og sæl og blessaður krúttið þín.
4: Nei, sæl og blessaður, Óli.
5: Já, já, já, við erum í þvílíku stuði bara... Eins og alltaf hérna sko í brakandi byrni.
4: Já.
5: Það bara tíkur hver er blíð þarna vætur annari sko.
4: Já, við erum búin að vera voða heppin eitthvað.
5: Já, og ég líka, við öll.
4: Já, algjörlega.
5: Já, ég meina það síður ekkert annað. Þetta er bara svo yndistegt þegar... Þegar sumar leik og svona við okkur.
4: Já, já.
5: Er svo æðislegt að við bara getum ekki hægt að njóta þess.
4: Nei, akkurat. Og eigum ekkert að þurfa að gera það. Eigum bara að fá að njóta þess og hafa það svolítið gott. Það eru margir sem eru í sumarfrí í júli og þá er svo sannarlega við hæfi að fái svona veður.
5: Nákvæmlega, ég var að koma sko úr fríi.
4: Já. Hvar varstu?
5: Þetta er alveg. Danmarku.
4: Já, þú varst úti á í hitanum.
5: Nei, ég kom til Fransis í morgun.
4: Já.
5: Já.
4: Þannig að það var ekki træðilega heitt eða hvað?
5: Það var allan eitthvað aðeins heittara að fara heldur hér en jú, það er búið að vera gott.
4: Já.
5: Já.
4: Já.
5: Það er búið að vera alveg yndislegt sko.
4: Já. Og ertu úti núna? Eða ertu bara búin að hvíla þig eftir ferðina?
5: Herðu, ég er bara nýlega farin út að smársverða, sko.
4: Já, ég skil það.
5: Þannig að maður er búin að kvíla sig allan að nógu í bíli.
4: Já. Viltu fá eitthvað lag?
5: Herðu, Roy Orbison og You Got It.
4: You Got It? Já. Herðu, það hljóma vel.
5: Það hljóma alveg yndislega í eir og margra múlandi held ég bara sveinlega þá.
4: Við vonum að hlustandi vera ánægð með þetta. You got it.
5: Eru svo bara að byrja að heilsa öllum bara sem eru hlustu og vilja mun eftir mér sko.
4: Já, takk fyrir það Óli.
5: Eru bara sömuleiðis og bara eigið þig góðan dag.
4: Já, sömuleiðis. Okay.
5: Takk fyrir þetta. Bye.

Já, hér eitt óskalag, spila fyrir hann Villa. Já, Vilhelm Þór að vildi fá að heyra Klöru Elías. Og þetta lag, Eyjanótt, hér lagið.

0: gaman að rifja upp The Supertramp The Logical Song Ég fór í gegnum svona tímabil sem unglingur og þá var þetta nú samt orðið gamalt stöf sko Þannig séð að þá voru við alltaf öll að hlusta vinahópurinn minn á Supertramp sem að svona eftir á að hyggja kannski pínu spes Það voru Eagles og Supertramp og einhver svona bönd sem að voru dregin upp sem voru ekki af kannski okkar tíma en Það nú vonandi heldur áfram að kynslóðir halda áfram að hlusta á eldri tónlist heldur en svona sína kynslóð, það skemmtilegt og þannig, já, kannski víkum við út sjóndeildarhingin og hlustum á aðeins fjölbreyttari tónlist heldur en ef við myndum nú bara hlusta á ja, það sem svona að koma út hverju sinni, það væri nú frekar einhæft held ég, en talandi lög frá því í den þá eru þið oft mörg hver að byðja slík lög hjá mér og það mjög skemmtilegt en það má þetta líka alveg byðja ný lög þetta má bara allt saman og þið kunnið þetta greinilega 567-11-11 síminn hjá mér og já þið eru svo duglega að hringja að það verður bara að velja einhverja línu hér handa á skemmt og við skulum sjá hver leynist hér
1: Góðan daginn
0: Hvað geti gert sér þig? Hver hér á línunni?
1: Kristjana
0: Kristjana, hæ, hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég var óskalag.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Hver sá besti?
0: Hver sá besti? Ertu á ferðalagi?
1: Já.
0: Já, hvar ertu?
1: Hvar erum við? Það erum að kera frá Blönduósi.
0: Já, hvað ertu búin að vera að gera?
1: Bara...
0: Í frí?
1: Já.
0: Já, tjaldi eða fótboltamót eða hvað búir að gerast?
1: Bara ferðalagi eitthvað.
0: Bara ferðalagi, já. Og hvað, ertu búin að gera eitthvað skemmtilegt eða sjá eitthvað skemmtilegt á ferðalaginu?
1: Ég mun að sjá nokkra hesta.
0: Já, það skemmtilegt. Það mikið af þeim þarna í Skagafirðinum.
1: Já.
0: Já. Og þetta búið að vera ánægilegt. Þú ert ánægð með þetta?
1: Já.
0: Já, gott, heyrðu, við skulum heyra lagið Gaman að heyra í þér

0: hlýtt og brosandi.
1: Með kærri kveðju.
0: Á bylgjunni.
2: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
3: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

0: ef að við tökum bara áfengiskeldi og tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
1: Sumar rétt tíminn hjá okkur eins og Bubbi segir í læginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar eru líka áfengi
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Björt og brosandi í

0: Shay á samt Justin Bieber hér og lag sem heitir 10,000 Hours. Já, þetta skemmtilegt og það gaman að vera hérna með ykkur kæru hlustendur. Þeir eru svo duglega að hringja, ég elska það. Þetta einhvern veginn, já, það svo gaman að vera með ykkur. En ég ætla bara að svara næsta hlustenda, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Sæl vartu, stend ég.
0: Sæl og blessaður. Hvernig hefur það í dag?
1: Úr hafnafyrði, já, ennum helgin bara vel á stað.
0: Já, og bara verið að búin.
1: Já, að klára svona.
0: Já.
1: Hægt og bítandi.
0: En við ætlum að virðist vera að við séum að fá gott veður núna í júli. Þetta er enda bara rétt að byrja, en þetta lítur vel út.
1: Já, búin að vera dásanlega dagur og undanfarnir, sko. Þetta ég hef að byrja meitt lag.
0: Já, hvað langar að heyra?
1: Með Shady Owens.
0: Já.
1: Sem að heitir Ég elska alla, það sem hún syngur þetta með hljómum.
0: Akkurat, þekki það. Það er töff lag. Rosa töff.
1: Og einhver vel flutt hjá henni, mikil kraftur þessu.
0: Já, svaka flott sönguna, svo töff rödd, sko.
1: Mjög svona frökk og svol rödd og mjög fersk og hittir beint í marka á þeim tíma sem hún náði svona hátindu fræða sinna, sko.
0: Já, akkurat. Það var svolítið gaman að heyra þetta núna, það er langt sérn ég hef hlustað á þetta lag.
1: Já, þetta er svo mikið að erfið og vondu í heiminum, þetta er svona fallegu bóðskapur í þessu lagi, sko.
0: Já, líka það,
1: Rátt
0: já.
1: Rátt að vegferinn sé svolítið fjastaðkend, það eru þetta erfitt að elska allt og alla, en lagi á ennþá við.
0: Já, en hugsaðu hvað það væri gott ef að okkur tækist það, einmitt, eins og þú segir.
1: Já, það er skemmtilega áfangustöður, en löng vegferð og eflust torveld, sko.
0: Já, en ef allir myndu gera það, þá væri þetta í lagi, af því þá væri við ekki svona vond.
1: En við erum svo ólík og fjölbreytt, en það er strax orðið þá ólíklegt öfyrringar markmæðisinn, sko. En lagi var gaman að heyra.
0: Já, en við getum velt þessi fyrir okkur í alla dag hvort þetta sé raunverulega hægt, en lagið er skemmtilegt. Það er svona the bottom line.
1: Þannig, já, þetta væri farsöld og skemmtilegur áfangastæður.
0: Já.
1: Vegferðin er þið eflaust löng og ströng og þyrnum stróð.
0: Og eins og einhver rúsi banni. Já, það er rétt. Herðu, við skulum fá þetta lag. Takk fyrir að hlusta og ringja.
1: Takk fyrir
0: því og takk til góða. Já, takk.

setja á eins og hljómar hér En það styttist ég að ég skipti yfir á fréttastofu hér á slæginu klukkan 5 en fyrst Þetta lag, Prins

0: við komumst ekki lengra með prins í bili. Við skulum fá stuttar auglýsingar og svo fréttir.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
3: Þú á ferðalagi Vestfirði, kom til Sund, Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Brotist var inn á vinnustofu listamanna við Ægisíðu að frá nótt laugardags þar sem öllu steini léttara var stólið. Þjófarnir athöfnuðu sig þar í 3 tíma og ferjuðu listaverk og ýmis tæki og tól úr vinnustofunni. Hugleikur Dagsson grínisti vakti athygli á þessu á samfélagsmiðlum en ekki sé búið að kæra máli til lauruglu en hann biðlar til undirheima að skila þýfinu. Þau séu með alla anga úti í leita þýfinu og telja sig hafa góða hugmynd um hverjir standi að baki þjófnaðinum. Og verður þið vangóðum að undirheimar svona hlýði á bæn ykkar og skili þessum varningi?
1: Það aldrei að vita. Ég lenti í því sjálfur fyrir svona 10 árum síðan eða eitthvað að hérna, það var brotist inn til mín og stólið tölvum og græjum og myndavélum og svo leiðis en endur þetta með því að ég muni að það var þannig að hann á Bubbi Mortens hérna var á rás 2 og þá sagði Bubbi eitthvað sagði, nú tala ég til undir heima skiliði harðadisknum að sögulegs og þannig að þeir skiliðu allavega harðadisknum mínum
0: Já, það vonandi að núna í gegnum þessa Bubba eftirhermu að þau hlusti aftur á kall Bubba og skili þessu varningi
1: Já, sko ef að þeir skili ekki þessu dóti kæru þjóvar, þá sendi ég Bubba á ykkur
0: Það var rúmum að mæta
1: Já, annars Bubba að mæta
0: sagði hugleikur Dagsson grínisti. Björgunarsveit Hafnarfjarðar nú á leiðin að Krísuvíkur bjargi þar sem að lamb fast í sjálfheldu til að kanna aðstæður og meta hvort forsvaranlegt sé með tilliti til öryggis að láta viðbragsæðala síga að klettasillinu þar sem lambið býður dauðans. Greint var frá því fyrir í dag að lambið hafi fundist í klettasillu við þvernýpi sem telur 10 metra. Erfitt sé að komast að því og mikilvægt að gæta fylsta öryggis. Ertu vongóð svona með við hvernig útliti í myndskeiðinu að það verði mögulegt að bjarga þessu lambi?
2: Sko, ég á mér að segja til það út frá því.
0: Já.
2: Já, það bara að fá að mæta þarna og sjá með eigin augum bara undirlag og annað og svona.
0: Mm-hmm.
2: Það náttúrulega bara hvernig það stöður eru fyrir ofan og neðan líka. Ég reikna með að við tökum það búnað og vonust alltaf eftir hinu besta.
0: Mm-hmm. Sagði Valdís Huld Jónsdóttir formaður Björgunarsveitar Hafnarfjarðar í samtali við fréttastofu. En Ísland vann magnþrunginn sigur á Bretlandi 88-86 í sjöttu og síðustu umferð í D-riðli fyrir umferðar undankeppni HM 2007 í körfubolta karla í Manchester í dag. Með sigrinum tryggði Ísland sér þriðja sæti riðilsins og sæti í seinni umferð undankeppni heimsmeistramótsins þar sem liðið mun mæta Serbíu, Tyrklandi og Bosníu og Hersegóníu úr síðriðli fyrir umferðar. Ísland á því enn möguleika á því að komast á heimsmeistramót í fyrsta sinn í sögunni. En fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þetta voru fréttirnar á þessum sunnudegi að klukkan. Þetta voru fimm fréttirnar og það eru fréttir þarna af lambi, föstu í bjargi. Já, ég ekki búin að skoða myndbönd af þessu eða skoða myndir af þessu, en já, þetta voru fréttirnar og Hugleikur Dagsson. Já, Bubba að mæta ef að þessum varningi ekki skilað. Þetta var, já, ég ætla ekki að segja kannski skemmtileg frétt, en... þetta var, já það var húmór í þessu, það alltaf húmór þegar Hugleikur Dagsson viðriðinn málið. En ég ætla að skella mér í afmælisbörn, það eru mörg afmælisbörn.

0: er drottningin. What's love got to do with it? Já, ég ætla að hleypa hér næsta hlustanda að þeir eru svo duglega að ringja að það er bara frábært að fá sem flest ykkar í lofti. Við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, er ég þá bara komin inn?
0: Þá ertu bara komin inn. Er þetta búið að vera erfitt?
1: Já, það ekki, jó, frekar sko.
0: Já, hvað heiti þú?
1: Er, Gunnar heiti ég.
0: Gunnar, hæ.
1: Mér langar svo að senda ammæliskveðju.
0: Já.
1: Til vinar minns sem heitir Ingvar Ágústsson.
0: Já.
1: Og hann er í, hvarfi í Vestur Húnavatnssýslu.
0: Já, já, já.
1: Og úlingurinn er 75 ára.
0: Nó.
1: Alltaf ferskur.
0: Já, til hamingju með hann.
1: Já, og hérna, þetta er bara frá Gunnari og okkur hérna í Grafarvogi.
0: Yndislegt.
1: Og
0: hérna,
1: yndislegt og vona bara að hann slétti sig vel og njóti lífsins.
0: Já, við sendum þessi kveðu, ég tek undir þetta. Viltu fá eitthvað lag til hans?
1: Heru, já, mér langar svolítið til að hlusta á hérna nýja lagi með honum Pálma Gunnars.
0: Já, nýja lagi með Pálma Gunnars.
1: Já, það alveg splunku nýtt, sko. Ég var guðmur svar með þetta núna bara að kynna þetta fyrir helgi.
0: Já.
1: Og hérna, það greip mig alveg rosalega vel þetta lag.
0: Heyrðu, ég skal finna það.
1: Frábært.
0: Já. Frábært. Takk fyrir þetta, takk fyrir að hringja.
1: Já, takk sem leiðis og hafa það.
0: Já, sem leiðis. Bye.
1: Bye.

0: Það er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
1: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Kristján, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, drottning Þórun.
0: Nei, sæl og blessuð. Viltu kynna þig fyrir hlustendum?
1: Já, já, já, ég heiti Helga.
0: Hæ, Helga, hvernig hefur það í dag?
1: Heyrðu, ég orðin steikt öðru megin. Ég held ég verði að snúa mér við svo ég verði jafn steikt.
0: Já, ég held að maður verði að gera það. Það
1: er að steikja alltaf hérna fyrir hlutan meira heldur í seinni hlutan.
0: Já, það er svona aftari hlutin oft sem verður út undan.
1: Já, það verður það. En það sjáum við hann lítið í spegli.
0: Það er satt. Já. En þetta er þú, kannt að meta þetta góða veður?
1: Ó, já. Þetta er eiginlega alveg sko Mallorca veður.
0: Þetta er dásamlegt.
1: Fyrir mér.
0: Já. Það er mjög gott að vera hérna að horfa út gluggan í góða veðrið.
1: Já, það er ekki leiðilegt að vinna þegar það þarf að vera inni í svona góða veðri.
0: Já, sko, eflaust væri það ef ég hefði ekki ykkur hlustendur til að tala við. Þið eru svo skemmtileg að það ég upplifið ekki að ég sé að missa af. Það er nú bara svo leis.
1: Já, við meðum aldur ekki missa af þér.
0: Já, takk.
1: Það er bara trausti sem á eftir að hringja núna, þá erum við við erum að vita hvað trausti búin að vera
0: já,
1: að gera.
0: Já, við erum að heyra hvað hann er að bralla. En hvað getur gert við þig?
1: Heyrðu, ég ætla að fá að senda þrjár afmæliskveðjur.
0: Já.
1: Og við byrjum á einu barnabarninu mínu sem átti afmæli 1. júlí.
0: Já.
1: Það var 24 ára, hann heiti Loki.
0: Loki
1: minn. Svo er yngsta dóttir mín,
0: já.
1: Hún var 44 ára annan júli.
0: Já.
1: Og svo maðurinn sem rýtur við hliðin á mér, hann var áttræður í gær.
0: Til hamingju með hann, stóramæli.
1: Já.
0: Dásamlegt.
1: Og hann er yndislegu dagur.
0: Já.
1: Með okkar afkomendum.
0: Og en gaman.
1: Já.
0: Það er nú eiginlega partí sem ég hefði vilja verið í, sko.
1: Sko, þú hefði fílað þig í bótt.
0: Er það ekki?
1: Jó, því að þetta er svo skemmtilegt fólk.
0: Já, ég trúi þínu bara vel. Það er nú ekki erfitt að trúi því.
1: Já, og borðum alveg óbóðslega góðan mat.
0: Já.
1: Og svo skildum við tvo eftir bara til þess að vasku upp.
0: Já, gott hjá okkur. Já. Það væri mjög óeðlegt ef þið þyrst að gera það, þannig að stið það. Já.
1: En svo langar mig að hlusta á lag.
0: Já.
1: Sem að hérna heitir Ástabréf, lítið ástabréf, merdegs. Til þín. Og ég syngja það bara fyrir þig.
0: Já, ég til það.
1: Ég þetta verið bakgrönd.
0: heiti lagi lítið ástabréf eða ég kannast nú að leina texta. Já, það heiti það.
1: Já, ástabréf eða eitthvað.
0: Eitthvað svona. Já. Ég lít að finna það. Manstu hver syngur þetta? Er þetta villi...
1: Nei, ég er nefnilega mann það ekki.
0: Nei, ok.
1: Nei. En þetta er ósælega fallegu texti.
0: Já, ég finn þetta.
1: Ég veit það, þú finnur allt sem að ég byrði um.
0: Já, svona, ég reyni allavega. Þannig að við vonum að mér takist þetta og ég segi bara kær kveðja á rjótandi manninn.
1: Já.
0: Hann er ekki komið nafn, sko, það er bara rjótandi maðurinn.
1: Já, hann heitir Haukur. Ert þú ekki með eitthvað svona rjótandi við hliðin á þér?
0: Ekki akkurat núna.
1: Nei, ég meina nú á nóttunni.
0: það eru engar rótur nálægt mér, það er eins og pett sko. Það er ekkit við að rjóta. Já, það er nú bara þannig. En já, eins vegar einn hauk heima hjá mér, en það er sonur minn.
1: Já. Já, ok.
0: En hann rýtur ekki. Þannig að það
1: er ekki.
0: Herðu, við skulum...
1: Ég er, aðeins, Ég hef nefnilega hugsa að fara að stopna að félag hrótu hérna banan.
0: Já.
1: Og vera formöður, því ég held að ég hróti nefnilega mest.
0: Þú getur prófað að taka upp á símaðinn og sjá hvort það sé satt.
1: Já, hvort það sé satt já. Að ég hróti.
0: Já, eða bara slefti og notið þess að hróta. En svo ámarsamt víst að tjekka á þess að því það ekki tólt að hróta, en maður á að athuga það.
1: Já, þú meina.
0: Já.
1: Svona verður að geta að vera í þessu
0: Nei,
1: það er ekki að vera jákvæð í dag
0: Jú, jú, ég er alveg jákvæð og þetta þá bara svona jákvætt að tjekka á þessu ef að þetta slæmt sko. En já, það nú bara okay. Það nú bara þannig
1: okay,
0: já, heyrðu, okay. Við skulum hafa gott að heyri þér Helga hafa það nú rosa gott og til að hafa mikið með öll þessi ammæli í kringu þig
1: Já,

0: alltaf björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Hæ, herru, ég heiti Ástís.
1: Hæ, Ástís.
2: Hæ, herru, ég er hérna með eina nýjara afmæliskvísu í bílnum hjá mér.
1: Ó, til hamingju með hana.
2: Takk fyrir. Hann var okkar rosa mikið að fá eitt óskalag.
1: Hvað heitir afmælisbarnið? Byrjum þar.
2: Hún heitir Guðbjörg Nanna.
1: Guðbjörg Nanna til hamingju með daginn. Hvaða óskalag vill hún fá?
2: Himinninn er bleikur og blár með frekka dór.
1: Himinninn er bleikur og blár. Minnsta mál.
2: Æðislegt.
1: Eru það að gera eitthvað skemmtilegt í tilefni dagsins?
2: Herra, við fórum í hústrafjölsildyggarinn.
1: Ó, en gaman.
2: Svo er Dominos í matinn og haupa.
1: Ó, spennan.
3: Og tjálda.
2: Já, og tjálda.
1: Og tjálda. Herðu, hústýragarðurinn með öllum tækjum opnum, Dominos, huppa og tjald. Þetta gerist ekki betra.
2: Já, ég held nú ekki.
1: Herðu, þetta er rosalegt. Ég vona að mamma þín geti staðið við tjaldið. Það er setna í kvöld. Ég finn til með þér. nei, ég segi svona. Herðu, áfram þið.
2: Takk fyrir.
1: Ég skal spila þetta. Ok, bye.

0: þúsund.
1: Já, þetta er óskalag hjá mér, Friðrik Dór og Bleikur og Blár. En það er mikið beðið íslenska tónlist hjá mér, elsku hlustendur, og ég ætla að spila eitt íslenskt líka næst sem er óskalag hér. En þið vitið líka af því að bylgjan á afmæli, á 40 ára afmæli í ár, og bylgja fór í lofti þann 28. ágúst 1986, og það þýðir 40 ár, já, já, já, þau þurftu að rekna þetta í huganum, það bendir alveg til þess að þið séu orðin kannski pínugumul, en það, það má segja það, já, maður vill rekna með þetta 40 ár, þetta ekki bara 20 ár, nei, þetta eru 40 ár, ef að þið eru að hugsa þetta, en Við, ég spilaði hérna lag rétt áðan með hljómsveitinni Módel og Eiga Hauks en það vill svo til að afmælislag bylgjunar er lag með supergrúpunni Módel í sérstakri 40 ára afmælis útgáfu en það þannig að textin á bara mjög vel við áherslu bylgjunar og þess vegna og þetta var líka bara eitt stærsti slagari ársins 1987 þegar bylgjan var svona að byrja þannig að það ekkert óeðlilegt við það að þetta lag sé valið og það voru höfundarnir sem að þeir tóku þessu fagnandi Gulli Brím og Friðrik Karls og Birgir Bragason og þeir lögðu útgáfunni lið en það var Þórir Úlfarsson sem framleiddi og útsetti lagið en Vignir Snær Vigfússon var honum til Halds og Trausts á gítarnum og svo var Gulli Brím á trommunum auðvitað. Já, já, já, þannig fullt af söngurum sem koma við sögu, það Helgi Björs, Birgitta Haugdal, ekki hugsa sjálfsögðu, Una Torfa, þarna var fengið Kristmundur Axel, Steppi Hilmas, Sigga Beintens er þarna og Dilja og Péturs sem að á, já, tvö lög á topp lista bylgjunar. En það eru svona, þetta eru meðal þeirra sem að syngja á í þessari afmælis útgáfu. Við skulum fá að heyra hana hér. Lífið er lag til að hafa mikið með afmæli bylgjan.

0: Já, mér finnst hún skemmtileg þessi afmælis útgáfa Lífið er lag, þetta er 40 ára afmælis lag Bylgjunar En síminn er opinn hjá mér, kæru hlustendur 5-67-11-11 Við ætlum að hafa það notalegt og skemmtilegt saman áfram Við erum saman til klukkan 7 í kvöld Ég heiti Þórunn Erna Klásen Við erum eftir að gera ýmislegt aður auðvitað óskalaun og kveðurnar En ég ætla líka að fara með ykkur í leik hérna á eftir og því megið ekki missa af og að vanda þá gjafabréf frá Lean Design í verðlaun fyrir þann sem að svara rétt þremur spurningum hjá mér en ég lofa að ég skal auglýsa vel þegar að leiknum kemur það ekki alveg strax en við skulum fá auglýsingar næst og svo fleiri hlustendur með óskalögum og kveðjum
1: með kærri kveðju
2: á bylgjunni Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár
1: Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opinn svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi. Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Þess, við verðum bara fíklaust með og erum á staðnum og...
6: Þess lengi þó og þurfa þykir?
5: Þess lengi þó og þurfa þykir. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig verður það stund að veiða sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari verið fram.
6: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
7: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

0: 70 ár.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn, Þóru mín.
1: Góðan daginn. Jæja, hæ, hæ. Viltu kynna þig fyrir hlustendum?
2: Hæti heiti ég.
1: Hæ, hæti. Hvað geti gert fyrir þig?
2: Mig langar svolítið að hérna heyra nýtt lag. Fyrstu varst að tala að það væri bara gömul og svona. Það væri gaman að heyra nýju lögin.
1: Já.
2: Engin önnur.
1: Engin önnur.
2: Heyrðu. Með Hauka Brink.
1: Með Hauki og Snorra Stefáns. Heyrðu, dásanlegt, ég skal spila þetta.
2: Alveg endilega.
1: Heyrðu, takk fyrir þetta.
2: Og gangið vel.
1: Já, takk sem við leiðis.
2: Ok.
1: Ok, bye.

0: sumar fílingur í þessu skemmtilega lagi. Já, þetta eru tveir ungir tónlistamenn sem voru að gefa út sitt fyrsta lag. Þetta er glænýtt lag hér á bylginni og þetta eru fótboltamenn líka. Annar þeirra spilar með stjörnunni í bestu deildinni og hinn spilar, já, guð, það nú ekki bara ekki alveg viss hvaða liði hinn spila með, það bara stólið úr mér en þetta er, hann er að spila líka í fótboltanum, það er að gaman að þessu, framtíðin er björt, en hér hringja allar línur, nú ætla ég að svara hér fyrstu línu, við skulum sjá hver leynist hér, Bylgjan, góðan daginn.
1: Nei, góðan dag.
0: Nei, halló, halló, hver er hér?
1: Ég heiti Sigrún Hólm.
0: Hæ, Sigrún.
1: Við langa svo að senda ammæliskveðju.
0: Endilega, hver var ammæli?
1: Já, heyrðu bróðdóttir mín, hún Helga Sjallótti.
0: Já.
1: Hún fimmtug í dag.
0: Til hamingju með hana.
1: Já, takk fyrir kærlega.
0: Já.
1: Heyrðu, mér vantar svolítið fótt í þetta og fá hérna Rúnar og Bubba með Mýrdalssand.
0: Já, það er bara, það er íslensk rokk. Ég var að segja að það er svo mikið beðið íslensk lög.
1: Já, já, já, með datt allt í hug. Ég ætla að fara að fá hérna Eagles.
0: Já.
1: En svo fannst mér ég endilega að vilja fá núna.
0: Já, við erum bara í þessum feeling í dag. Það er eitthvað kannski við sumarið og sólina og þá förum við bara svona þrá að heyra.
1: En endilega.
0: Já.
1: Það er alveg frábæri, sko.
0: Æ, takk fyrir.
1: Já, ok. Þá fáum við bara mýrt að samt og kveðja til Helgu.
0: Kveðja til Helgu, til að mikið með daginn.
1: Ok, já, takk, bye.

0: bylgjunni.
1: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
7: Já. Við höldum áfram hér á þessum skemmtilega sunnudegi að mér finnst það skemmtilegur allavega. Það svo gaman að vera með ykkur hér. Og við skulum bara sjá hver leynist á næstu línu. Bylgjan, góðan daginn.
8: Góðan daginn.
7: Hæ, við hvað tala ég?
8: Geir Árdal.
7: Hæ, Geir. Hvað geti gert þér þig?
8: Mætti ég fá eitt lag.
7: Já, hvað viltu fá?
8: Tristur vinur.
7: Flott, Geir. Gott að heyri þér.
8: Já.
7: Ok, bye.

0: kærri kveðju alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, þá klukkan orðin 6, en við höldum hér áfram kæru hlustendur. Við erum saman til klukkan 7, þannig að það nægur tími en þá segi ég fyrir kveðjur og óskalög. Þannig að það um að gera að nýta tækifærið 5, 6, 7, 11, 11 er síminn. Ég búin að segja ykkur frá því áðan að við ætlum líka að fara í smá leik hérna á eftir, eða ég og þið, sem sagt við, en... Það eru einhverjir sem að vilja nú senda kveðjur fyrst þannig að þeir eru svo duglega að ringja Ég ætla að leifa næsta hlustanda að koma stað við skulum sjá hver hér á línunni Bylgjan, góðan daginn
2: Já, góð kvöldi,
1: hver hér?
2: Hrafnkell
1: Hrafnkell, sæll og blessaður Hrafnkell, hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég var til í eitthvað mjög gott lag með Bon Jovi
1: Eitthvað mjög gott lag með Bon Jovi, já Og nú bara
2: Og svo veit ég líka senda kveðjur
1: Já Hver kveðjan? Byrjum þar
2: Bara sko, Fyrir tindar og strákana og óskaðum Bóðan ferð
1: Býtum
2: í
1: grýti
2: nú... byggdinni
1: Hvaða strákar segiru? Tindastólstrákarnir í fjórðaflokk
2: Já
1: Og góða ferð hvert?
2: Bara heim á krókin
1: Og eru þið Bon Jovi aðdáendur?
2: Bílstjórinn
1: Já En nú verðum við að rökræða sko Þekkir eitthvað til, hann alltaf Living on a prayer, it's my life Og það er
2: Já, bara, it's my life
1: Blaze of glory, hvernig væri samt að fá það Svo langt sem
2: Já, það bara kom
1: Já, þú voru að velja
2: Já, ég þekkir þig
1: Þú þekkir þig ekki
2: Nei, ég máttu
1: Hérna, ok, ég ætla að Já, ég ætla að velja þetta Það svo, heyrið svo miklu sjaldnar, hann að ég fekk að velja Það nú frábært Það viljum að velja hérna Blaze of Glory með John Bon Jovi Og svo segir við áfram bílstjórinn Ok, takk fyrir að ringja Bye Já Ó, muni, eftir þessu lagi Ég er búin að gleyma þessu Ó, þetta var svo töff Það var í einhverju bíómynd, ég man ekki alveg hvaða bíómynd Ég er ekki svona fljóta að googla Og heili minn mann það ekki En ég ætla að rifja þetta upp Þetta var einhver svona Young Guns eða eitthva Ég gíska það Blaze of Glory

Heyru, haldið þetta, það hefur ekki verið rétt hjá mér Það var kvikmyndin Young Guns, woohoo Tvö stig fyrir mig, það var reyndar Young Guns 2 En það var mikið að spyrja því, svo sem En talandi spurningar, ætlum við að skella okkur eftir þetta lag í smá spurningaleik En hér það á

0: okkar lag.
1: Þetta er okkar lag. Þetta er hljómsveitin á móti sól en þeir eru með 30 ára starfsafmæli þessa dagana og það kemur út safnplata í haust og það verða haldnir afmælistónleikar í Háskólabíó í október. En þetta lag, okkar lag, er annað tveggja nýrra laga sem að verða á þessari plötu og þetta lag er eftir Magna og textin er eftir Magna og Heimi. Já, þetta er skemmtilegt en ég lofaði ykkur því að fara í smá leik í dag og ég ætla að standa við það. Það komið að leik. Já, já, já, það eru þrjár spurningar eins og vanalega hjá mér og þið verðið að svara þremur spurningum réttum til þess að hljóta vinningin og vinningurinn gjafabréf frá versluninni Lean Design. Þannig að ef þið þekki þær vörur það eru þetta frábært svona þegar fyrir að hlýna þess og ég heita hann að vera með góð rúmföt sem eru bæði svona einhvern veginn kælandi en samt notaleg og það eiga nægt úrval af þeim getið satt ykkur og líka bara sængur og ýmislegt fleira barnafatnað og vörur fyrir heimilið Lean Design gefur gjafabréf hjá mér og það ringja hér alla línur og eins og ég segi þið verða að vera tilbúin í leik dagsins Já, já, já, þá vindum okkur í þetta og ég ætla bara að svara hér strax fyrstu línu, Bylgjan, góðan daginn
2: Já, góðan daginn
1: Nei, halló, halló, hvað heitir þú?
2: Ha, ég heiti Magnús
1: Magnús
2: Góðan daginn, við erum konir inn, strákar
1: Þeir eru konir inn
2: Við erum þetta feðgarnir á ferðinni
1: oh. Jæja
2: Lítla stuðinu maður
1: Herðu, það verður bara stuð í bílnum og spurningakeppni
2: Já, yes, strákar, tilbúnir
1: Þú ert með aðstoðmenn með þér, ég, hvað eru þeir gamlir?
2: Þeir sko, sá yngri 13 og sá eldri 20 ára
1: Ok, þess, já, ég veit ekki hvað þeir eru eftir að hjálpa þeim mikið
2: Okay,
1: Þa, það kemur í ljós En, þá byrjum við bara á fyrstu spurningu og ég ætla að segja þér svona smá og þessar spurningar tengjast allar íslenskum listamönnum og þeir tengjast allar líka afmælisbörnum á einhvern hátt sem eru núna þessa dagana Þannig að
2: Sem eru afmæli í dag?
1: Já, ja, svona í dag, í gær, á morgun og hinn og eitthvað svona Þú veist, svona okay, í kringum okay. að ég bara á sunnudögum og þá bara höfum við þetta svona eins í kring Þannig að hér það fyrsta spurning Ég nefni strax aðilan sem að ábráðum afmæli Þar hann Vignis Nær Vigfússon gítarleikar og söngvari en hann einn meðlima og aðalaga höfunda hljómsveitar sem ein af þeim hljómsveitum sem hafa komið fram í þessum aldamóta tónleika pakka meðal annars og búin að vera ein af vinsælustu hljómsveitum landsins Hvað heitir þessi hljómsveit?
2: Ertu að tala hérna Írafár?
1: Já, Írafár Sko, og ég nefndi ekki einu sinni Birgittu og þú varst alveg með þetta Já, já, já, já, já Við erum í erfiðu spurningunum í dag, sko Við erum ekkert að gera þetta ofauðvelt, vel gert, þú er komið eitt stig
2: Já, ok
1: Þá höldum við ótröð áfram og förum í spurningu tvö Það hún Katrín Halldóra Sigurðardóttir leikona, hún átti afmæli í gær Já. En það vill svo til að hún lék eina af okkar ástsælustu söngkonum í leikriti ævi söngkonunnar sem var sýnd í borgarleikhúsinu í já, mörg ár og það var hann Gísli Örn Garðarsson sem að leikstýrði þessari sýningu en hvað heitir söngkonan góða sem að sýningin var
2: Það er Ellý
1: Já, vel gert sko Við erum að fá allt fyrir peningin hérna Við erum að fá söng, skemmtun

0: veit ekki hvað og hvað hvað hétu þessi þættir?
1: Þetta er bara spauk stofan ekki?
0: Jú Gengjarn
1: koma með þetta
0: Það æðisli stemning í þessum bíl Ég svo ána með þetta Ég vildi að, að þið eru búin að vinna Nú ættu að koma svona vinningsljóð Þannig að við gerum það bara Þetta miklu betra heldur en einhver upptaka af einhverju fagni Herðu, þá segi ég bara til hamingju Þú hefur unnið í leik dagsins Ég veit ekki sinni hvort ég búin að spurja þið hvað þú heitir eða neitt Við vorum svo spennt að byrja
1: Já, heyrðu, það Magnús Guðmundsson
0: Magnús Guðmundsson og ég bara byggðum að hingra aðeins og línu og ég ætla að taka niður upplýsingarna þínar og segja þér hvernig þú átt að nálgast vinningin en ég segi nú bara við drengina aftur í viljið ekki fá óskalag?
2: Ekki fá eitt með írafár eða?
0: Eitt með írafár? Jú, hvað viljum við með írafár?
1: Það ekki hérna stóri hringir
0: Stóri hringir, herðu, það flott Það komið hér, við fáum eitt írafárslag Það alveg að vera komið hér, ég var ekki alveg nú fljótt sagði En ég rosalega fljótt En þetta komið núna, við skellum þessi í gang Svona live útvarp, gaman, ég byrð því að hingra á línunni til hamingju Það írafár, stóri hringir

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Límiðaleikur Bylgjunnar með enn einum

0: appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Eru allir og amma þeirra á téni nema þú?
2: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur af góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
7: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi. Þetta alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
8: Þú hefur rampað á rétta bylgjulegð.
9: Bylgjan.
8: FM 989.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
11: Bylgjan, góðan daginn.
12: Já, góðan daginn.
11: Hæ, hver er hér á línunni?
12: Marja heiti ég, Gunnarsdóttir.
11: Sæl og blessi Marja, hvað getur gert þér þig?
12: Mér langar svo að heyra að laga með honum Björgun Halldórssyni sem heitir Hótel Sorg.
11: Hótel Sorg?
12: Já.
11: Já. Bittu nú við, nú er hann að rifja þetta lag upp, ég er þess að Hefur þetta mikið heyrst, er ég svona illa að mér?
12: Nei, það hefur ekki mikið heyrst, það er ótrúlega gaman að hlusta á það.
11: Já, það er svo gaman að hlusta einmitt á lög sem að sem að maður kannski búin að gleyma eða og maður hugsar, ó já, þetta
12: já,
11: lag
12: einmitt, sko
11: En er einhver kveðja sem fylgja með þessu?
12: Nei, nei, bara þakklæti fyrir þeirra fyrir austan sem vorum að koma frá
11: Já
12: og, Hotna fyrir þeim
11: Voruð þú hotna fyrir þeim?
12: Já, já
11: Já
12: var, Ég skal bara veðri
11: Já, þið voru ekki á humarháttíðinu, hún var um síðustu helgi
12: Jú, jú, jú, við erum búin að vera þar alveg í vikuna
11: Ó, yndislegt Já,
12: já, já, það er
11: svo
12: fallegt
11: þarna Það var einmitt eitt sem hringdi frá höfn eða sem var á ferðalagi frá höfn síðustu helgi
12: Já
11: og það við vorum að tala hvað þetta þetta bara töfrandi landslag þarna
12: Já, já, það stórkostlegt
11: Já Þannig að þið hafi notið, heyrðu, við skulum heyra þetta lag, Hótel Sorg.
12: Já, ok.
11: Takk fyrir
12: hringja. Takk fyrir, já, þess.

0: allan dag Bylgjan björt og brosandi
1: Bylgjan, góðan daginn Hæ, hæ
2: Góðan daginn
1: Hver hér?
2: Þetta Ari Fannar
1: Ari Fannar, hvað getið gert fyrir þig?
2: Ég með óskalag
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Ég vil heyra Party in the USA
1: Party in the USA
2: Yes
1: Og hver syngur það?
2: Hver syngur það? Skal tjekka því
1: Nei, nei, ég finn það Já
2: Þú finnir það
1: Eða hvað? Jú, jú
2: Eða hvað? Já. Jú, jú Það ekki bara
1: Það allavega hefur verið party í gær Já, skilabóð
2: Ég maður skilabóð Stengurinn við sjálfum Gunnarsson, ég elska þig
1: Já
2: Jeps
1: Herðu, skemmtilegt Góð skilabóð
2: Takk.
1: Við skulum fá party in the USA
2: Jeps
1: Herðu, takk fyrir að ringja
2: Takk, bye

0: það voru falleg skilabóð sem fylgdu þessu lagi, ég elska þig fylgdu þessu, þetta skemmtilegt Miley Cyrus syngur þetta lag, en þeir eru svo duglega að ringa, ég ætla bara að vinda mér í næstu línu, Bylgjan, góðan daginn
1: Já, góðan daginn, þú mín kjartan, heiti ég
0: Já, sæll, þú, ég heyrði í þér áðan en þú heyrði greinlega ekki mér
1: Ég heyrði ekki þér
0: Já
1: En erðu vinnan, ég var að pæli hvort ég gæti fengið þitt óskóla það enga kveðju sem að fylgja þig
0: Já, hvað lag langaði að heyra?
1: Mér langaði að heyra tikkilíki ló og tikkilíki læ var ekki Lonely Blue Boy sem að hluti
0: Já, það góð spurning ég skal fletta því bara upp af því að ég náttúrulega svo mikið júru sem fann þegar þú segir byrjar á einhverju diggi þá ég bara diggi lú, diggi lei alveg kekja bú mei eitthvað sænst júru sem lag sko
1: en
0: þú ert ekki að tala það
1: nei.
0: Nei þá það Lonely Blue Boys þá skal ég fletta því upp ok, gaman að heyri þér
1: já, okay. takk sem leist
0: bye,
1: bye.

0: fjölbreytt og skemmtileg.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan dag. Ég Ástís.
1: Hæ, Ástís, hvað geti gert fyrir þig?
2: Herri, mér langar bara eitt óskalag ef það verið hægt.
1: Já, það ætti nú aldeilis að vera hægt. Hvað langar þið að heyra í dag?
2: Hafið þið að fjöllin.
1: Hafið þið að fjöllin?
2: Ég byrði alltaf með það.
1: Já, nei, það bara, það má, það má.
2: Það var yndislega fallegt lag.
1: Það líka svolítið gaman að eiga bara uppáhaldslag og fá að heyra það aftur áttu. Það eitthvað svona við, það er einhver svona góð tilfinning sem kemur við það að heyra lagið sitt.
2: Já, allavega hann að þetta, því að, úrst, já.
1: Já.
2: Það er, úrst, að því mér býr við hafið og fjöllin allt í kring og...
1: Akkurat.
2: Þannig að þetta svona mitt uppáhald.
1: Já. Er gott viður það sem þú ert?
2: Já, já, svona já, í sólinni.
1: Já, einmitt.
2: Þá eru kannski einhverjar 14-15 gráður.
1: Já, það er nú bara ansi gott. Það er ansi gott.
2: Já, já, já, það er enginn að kvarta.
1: Nei, þetta er yndislegt. Ég skal spila þetta Ástís fyrir þig. Og gaman að heyri þér.
2: Já, sömulegis. Það er gott.
1: Já,
2: bara. Eða góðan dag.
1: Sömulegis.
3: Er ég kom fyrst á þennan stað, ekki leist mér beint á það.

0: þetta er óskalag hér hjá mér en þessa útgáfu, þetta er nú kannski ekki sama útgáfun og ég hef spilað áður hér í þættinum en þetta er Halldór Gunnar og Sverri Bergmann af plötunni Grindavík þannig að hér eru nokkur lög sem eru eftir Halldór Gunnar og á þessari plötu og þar með talið þessi útgáfa af þessu fjalla bræðra lagi en ég ætla að skella mér í eitt óskalagi viðbót áður en við fáum auglýsingar við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ
0: Hæ
1: Hérna, mætti ég fá óskalag?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Mætti ég það flugeldar?
0: Flugeldar? Já Viltu senda kveðju með?
1: Ha?
0: Viltu senda kveðju með eða bara fá lagið?
1: Bara fá lagið, takk fyrir
0: Bara fá lagið, það gaman að heyri þér Ok,
1: bye

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Nei, sæll og blessaður Trausti, hæ.
1: Hæ.
0: Hvað segir þú í dag?
1: Bara gott. Í gær þá fórum við mamma og pabbi á Akranes og Íska daga.
0: Já, þið eru svo duglega að gera eitthvað.
1: Og það, já, við fórum á okkur sæði þar sem þú veist, það sem voru fullt að leiktækjum og eitthvað.
0: Já.
1: Pabbi var eitthvað að taka mynd og við sendum systur pabba að við værum þarna hjá á Akranesi af því hún byr líka á Akranesi.
0: Já.
1: Og þá sendi hún, við erum hjá Tívalíinu. Og við varum bara leið hjá sýskúrstjaldinni.
0: Já.
1: Og nei, þau voru ekki þær höfur annað annars þar. En við bara löpum fangað yfir því þetta var ekki það langt.
0: Nei, einmitt.
1: Og svo vissi frændi minn ekkert að ég var komin.
0: Nei.
1: Þannig við sáum hann bara.
0: Og gáttu koma honum óvart.
1: Og við komum honum óvart. Svo hann var svakað að heisa.
0: Já, þetta hefur verið skemmtilegt.
1: Og svo ætlum við svo gaf systir pabba mér nokkar miða fyrir að til þess að vera tæki.
0: Já.
1: Með frændi mínum.
0: Og fórst í eitthvað?
1: Og þau ætlu í draugahúsið og ég var bara að nakka á hún þar.
0: Ég er sammálaður.
1: Ég var bara nei, ég er ekki að fara hálgaðinn.
0: Og hvað, veistu eitthvað, voru þetta svona einhverju leikarar að ræða mann hann inni eða?
1: Já, og það heyrðist alveg svakalega öskur hérna koma frá þarna og svo finna maðurinn kom út sem er að taka móti með honum.
0: Já.
1: Þannig að hann kom út þá var hann, þú veist, með svakalega skeri að andlismálíkinn hans var ekki skeri en hann kom svakalegur reykur út úr þarna draugahúsinu, þetta var þú veist bara hoppukastali nema svona meis.
0: Einmitt.
1: Já, og þá kom svakalegur reykur og vindur finna fólk fór inn út.
0: Já, þetta verið eitthvað hræðilegt.
1: Já, fólk kom öskrandi þarna út en svo fóru þau inn í tæki án mín, af því ég þorði ekki.
0: Já.
1: Og finna þau kom út, þá sagði þetta var ekkert skeri. Það voru bara trúðar og einhverju gæjar að koma. Þeir voru bara að koma aftan manni og reyna að bráða þeir okkur brá ekki neitt.
0: Nei, ég trúi því ekki. Ég er með þér í liðum. Ég finnst það ógæðslegt að fara inn í svona sem einhverju að bræða mér. Ég geta ekki, sko.
1: Svo nota ég alla meðanum minna til þess að fara í hoppukasta með frænda minnum af því hann fór. Hann vildi líka fara að hana, en við fórum bara saman.
0: Já, flott. Hoppukastali hljóma betur heldur en
1: já,
0: það er samt deila bara álíka skeri eins og draugahús í mínum höfum. En það er henni sagði.
1: En svo í dag, þá fórum við út með hundin og drónan og við flúðum drónum á sama tíma á hundinum. En ef við pössum sko að hafa drónan hátt uppi.
0: Já, ekki hundin.
1: Nei,
0: það var
1: drónan hátt uppi.
0: Já.
1: En tinnan fekk að laup, en hundurum fekk að laupa eftir drónan.
0: Já, spennandi. Er þetta verið fjör fyrir hana?
1: Við gerum það tvisvar og nú og í bæði skiptum vorum dauðþreytt.
0: Já.
1: Hún er bara gjörsamlega að deyja núna svo út úr hita.
0: Æ, litla greið.
1: Bara alveg svakalega sko.
0: Já, en þetta hefur verið viðburðarík helgi hjá þér, Trausti.
1: Já.
0: Já, fullt að gerast.
1: Já.
0: Herðu, já, eigum við að fá upp að lag?
1: Ég er bara glaðasti hundur í heimi.
0: Glaðasti hundur.

0: Hverju fyrir þig og fólkið þitt.
1: Bylgjan.
2: Bylgjan, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn.
2: Já, halló, halló, hver hér á línunni?
3: Hverju, ég heiti Jónas. Ég hefna, þú ert íslenskt þema, ég hálskammast mér fyrir að ég ætla að byggja hérna Rod Stewart.
2: Nei, mér líst vel á Rod Stewart. Það verður einhver að brjóta þetta upp.
3: Já,
2: já.
3: Hérna... I don't want to talk about it like
2: yeah. I don't wanna talk about it
3: yeah. How you broke my heart Singur þetta með heiti Bell Ég veit ekki hvað þú hefur það til að en hérna Það þetta erfa
2: Ég skal leita
3: Það það bara góð
2: Já, finnum þetta Viltu senda kveðið með þessu?
3: Nei, ég held ekki, ég nema bara, ég fyrir í Hafnarfjörð og þetta er bara nýr upplifun, ég bara nýr maður að búa þessum fallega bæ.
2: Já, það er svo margt líka bara að gera svo þetta labba bara út og þá eitthvað í gangi og fallegt umhverfi og svona.
3: Já, stutt ég alla, þetta er svo, sko, ég held ég vissi allt Hafnarfjörð, það bara miskilíku, sko.
2: Já, ég skil þig, þetta er bara, þú veist, maður alltaf læri eitthvað nýtt.
3: Já.
2: Já. Herðu, takk fyrir þetta, ég skal spila Rod Stewart.
3: Takk hérlega,
2: okay.
3: bye.
2: Takk fyrir hringja, bye. Okay, here's this one.

þessi flott live útgáfa af þessu lagi. Já, þetta óska lag hjá mér. Og það komið að loka laginu hjá mér í dag. Það búið að vera yndislegt að vera með ykkur. Já, það hún Laufey. Og Lover Girl, takk fyrir mig. The sky

0: kirkjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
1: Garðhúsgagna útsala, sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
2: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: iCamper Topgjöld. Eigum iCamper Topgjöld fyrir allar tegundir af bílum. Topgjöld og vagnar.is.
5: Litabækur og litir fyrir allan aldur. Penninn Eymundsson.
6: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Eitt mesta úrva landsins af háþrýstidælum. Báhás.
12: Bylgjan.
13: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
14: Já, góða kvöldi, það er Ívar Halldór sem að heilsa á þessu ágæta sunnudagskvöldi. Það er komin 5. júli og bara sumarlegu dagur í dag heldur betur. Við erum saman til minnatis, við viljum að byrja á Elton John, hér er I'm Still Standing.

Bríett og KK, þetta lag heitir Gleymi Rey hér á bylginni. Höldum áfram með flotta tónlist, þetta maður heyrði þetta næst í Four Non Blondes og hérna lag sem heitir What's Up. Hérna öllítið síðar í þættunum eða svona tíu leiti, þá áttum við að kíkja hans á hvítatjaldið, sjáum hvað er að gerast í hinum stóra og skemmtilega heimi kvikmynda. En áfram með tónlistina, Four Non Blondes eru stokkin hérna upp á svið.

0: Takk fyrir að hlusta á bylgjuna á þessu ágæta sunnudags kvöldi. Ég vona að þið líði vel og ég vona að það sé bara gaman hjá þér. Við vorum að hlusta hérna á Kors og Bono. Það læti When the Stars Go Blue eða þegar stjörnurnar blána. Hérna eftir Hjálmar, Fleetwood Mac og svo er þetta flotta nýja lag með Bruno Mars sem á leiðinni inn í eyrun þín eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Nýr Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið. Sumar útsalan hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
5: Spar maturhauslun Hofgerði. Opið 7.30-23.30. Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.

Já, þetta lag er nú alltaf, já, gott að nú ekki beint nýtt af nálinni, það að nálgast 50s aldurinn, það verður, já, það verður hálfar aldar gamalt 24. mars 1927, finnast þittast í það. Flýttuð makula í Dreams hérna á bylgjunni, en við þum að heyra næst þetta stórfína lag með Bruno Mars, lagið heitir Risk It All.

0: að laga með Real Thing, klikkar seint. Þetta lag heitir You To Me Are Everything hérna á bylginni. Höldum áfram og förum í upp nýra hérna eftir. Frábært nýja lagi með Alex Warren, við ætlum að hlusta það saman hérna eftir. Kíkjum líka á 9. áratíðin og heyrum eitt flott með Soft Cell hérna á bylginni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: I am one of Motunui.
1: Það 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
3: And here we go.
1: Hefst ævintýrið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku hensku tali. Fossala hafin. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Litlu laxaflugurnar og túpurnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
8: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
10: Leap Motor C10, rúmgóður hágæða rafjappi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Mikið munur á því að get ekki lesið og lesa kannski 200 átkvá mínútu en mitt ekkert hvað þú ert að lesa.
14: Lykilatriði fyrir ríkisstjórnina er að ná tökum á þessum verðbólgu væntingum.
12: Vaknaðu með okkur.
15: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er Alicia Keys og lagið Lifeline. Þið kannski tókuð eftir eða munið eftir myndinni The Color Purple sem að var endurgerð 2023. En þetta lag með Alicia Keys sem heitir Lifeline, það kom út einmitt sem önnur smáskífa af plötunni úr myndinni, þar að segja plötunni með lögunum úr myndinni. Virkilega flott mynd líka, ef þið hafið ekki séð hana, þá kannski eftir að kíkja á hana. En við ætlum að halda áfram með tónlistina. Hér er komið að Soft Cell. Þetta er eitt af þessum góðu 80s lögum sem að við gleymum aldrei. Lagið heitir Taint

0: Ellen Kristjáns og John Grant hérna á bylginu með lagi Veldu stjörnum og talandi stjörnur þá erum við nýbúin að gefa frá okkur nýtt lag hérna þar að segja bylgin er nýbúin að gefa frá sér nýtt lag sem að er stútfullt af stjörnum lagið heitir Lífið lag, já, þetta gamla góða lagið Lífið lag sem Eiríkur Hauksson tók hérna á sínum tíma hann syngur líka með í þessari nýju útgáfu sem að kemur út í tilefna 40 ára afmælis bylgjunar hlustið á þetta með mér hérna á eftir heyrum líka í Páli, Óskari og mörgum fleiri
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7 Up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7 Up Inc, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7 Up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexversmiðan frón, 100 ára.
3: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
4: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtakörðum eða pantaðu á stát.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
8: Mamma mia.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.

lífið er lag og búið að vera það hér á bylgjunni í 40 ár og við sendum þetta lag frá okkur til þess að fagna þessum stóra áfanga sem að þið eru náttúrulega öll hluti af líka. Höldum áfram með íslenska tónlist, hér Páll Óskar og Betra líka.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur sem að er í sjötta sæti topplistans okkar aðra vikuna í röð og þú finnur listan þarna í heildin á bylgjan.is Höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta bylgjutónlist, heyrum í One Direction hér eftir Pálmi Gunnarsson með Þorparan líka hérna til
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar Hvenar sem og hvar sem iCamper topptjöld og vagnar.is
2: Ég bara einhvern veginn alltaf að spurja mig aðeins sko, hvað mér langar að verða því að ég held að ef ég veit ekki svari við því þá held ég alltaf áfram að vera forviti
3: Lífið tekur stöðugum breytingum þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni Lífveru sjóður verslunarmanna Stöðugt með þér í 70 ár. Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena lægt.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Toyota Urban Cruiser 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Sumar útsalan hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já,

One Direction og lagið History hérna á bylgjunni með eitt af þessum lögum sem að er auðvelt að fá á heilan það alveg á tæru en við sem að kíkja aftur hingað heim og hér Pálmi Gunn mættur með Þorparan gamla góða lagi sem að, já, þetta bara svona hluti á þessari flottu íslensku dægulaga Perlu Flóru þetta var eitt lengst orð sem ég sagt í þættunum held ég Bruno Mars líka á leiðinni og margir fleiri en þú ert alltaf velkomin inn á bylgjan.is gætir hugsanlega dóttir líka einhvern tímann í lukkupottinu og kíkir þarna inn og skráði til leiks í einhverjum að leikjónum okkar svona topplistin á sínum stað og það gaman að skoða hverjir eru á toppnum og

Bruno Mars léttur og skemmtilegur í þessu lagi svona ég finn einhvern veginn á honum að hann rosalega ánægður með sólina sem hann fengið þessa helgina svona ánægður fyrir okkar hönd þetta mér finnst ég skynja þetta einhvern veginn í söngnum hjá honum ég veit ekki hvort ég rétt fyrir mér en lagið heitir I Just Might það víst alveg á hreinu fullum að heyra næst í Gwen Stefani þetta lag sem þú manst ábyggilega eftir einhvern veginn fellur alltaf vel í kramið á góðri helgi þetta lag heitir Cool

0: Rockset og lagið The Look hérna á uppáhald útastöðinni þinni. Við ætlum að fara yfir í flottan pakka hérna eftir. Það íslenskt og erlent í bland að sjálfsögðu. Við ætlum að heyra í Dada Frame. Við ætlum að heyra í Counting Crows líka hérna eftir smástund. Þetta Bylgjan.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Ernir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali. Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk. Góð tilboð.
4: Útsalan er hafin í Kolpanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
5: Evil Dead Burn. Nýr kafli. Myrkrið snýr aftur. Væntalegi bíó 9. júlí.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
7: Þess, við verðum bara að fylgjast með, við erum á stanum og...
8: Þess lengi þá og þurfa þykir?
7: Þess lengi þurfa þykir. Mm. Og þetta verður ekkert að gera með afstöðumanna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þannig verið að stunda veiðar sem eru til samræðins og íslensku lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
8: Það er bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
9: Já, og við sjáum að það er náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

takk fyrir að hlusta á bylgjuna. Ég vona helgin hafi nú heppnast vel hjá þér og ég vona nú sért enn að njóta hennar. Það lítur nú bara vera því að þú ert með bylgju tónlistina í eyrunum og það nú erfitt að njóta ekki þess sem að frá bylgjunni flæðir. Þannig ég ætla að vera svona pínu ljóðrænn. En við ætlum að heyra í Counting Crows hérna næst. Þetta lag heitir Mr. Jones. Við vorum að hlusta á Deep Edge Mode og Enjoy the Silence. En það ekki þögn framundan, það nú alveg.

0: I'm selfish. Justin Timberlake og Selfish á bylgjunni. Það fer að styttast í það. Við kíkjum á hvíta tjaldið. Við gerum það hérna bara rétt eftir klukkan 10. Þá aðeins að sjá hvað er að gerast í, í heimi kvikmyndana. Sjá hvað er kannski á leiðinni á hvíta tjaldið hérna í já, Íslandi. Við viljum að heyra í Taylor Swift og hérna rétt á eftir í tónlistinni. Og Billy Joel með eitt gamalt og gott sem að þú vilt ekki missa.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Time to laugh!
3: Dróttu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
4: Something like that, yeah.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

Taylor Swift og Opal Light hér á bylginni. Við ætlum að fara hans aftur í tíman þetta næst með engum öðrum en Billy Joel. Hann er farastjórinn okkar í þessu flotta lagi. Lagið heitir Tell Her About It og svo þarf að heyra í Dilljá.

0: Joe Desra og lagið Green Green Grass og í þetta skiptið þá smell passar bara þetta lag inn í okkar kringumstæður. Við sjáum grænt, grænt grass og fallegan bláan himinn. Það sumar á Íslandi, flott helgi. Við þurfum ekkert að ræða vikuna sem framundan sem að mér skildi að vera, já, við þurfum ekkert að fara út í það einu sinni. En Nelly Furtado og tekur lagið hérna eftir Phil Collins og Queen. Ekki missa þínu einasta lagi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: I am one of Motunui.
1: Þann 9. júlí.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go.
1: Hefst ævintýrið.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
2: Let's go save the world.
3: I got your back, chosen one.
1: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júlí með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Nammi póka fyrir nammi púka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júlí. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.

Miley Cyrus með nýja lagið sitt Younger You og þetta lag hefur fallið bara mjög vel í kramið hjá bæði hlustendum okkar og hlustendum að sjálfsögðu víða veröld. En förum aðeins aftur í gamla góða gírin og ég búin að fá einna Queen upp á sviðið. Þetta eitthvað, lagið heitir Don't Stop Me Now. Tonight.

0: Sara Larsson og Lush Life á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Náttsól hérna á eftir. Ef þú ert ekki búin að heyra nýja lagi með Náttsól, þá nú komin tími til. Lagið heitir Flýttu þér hægt, ótrúlega skemmtilegt lag hjá þeim og svo það verið Take That eftir smástund. Og Ray, já, hún ennþá að leita eiginmanninum sínum. Ef þið sjáuð einhvern mann fyrir grey stelpuna, viljið þá láta mig vita.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

Frábær bylgjutónlist fyrir eyrun þín á þessu sunnudagskvöldi. Vorum að hlusta á Take That og þetta lag heitir Back for Good. En Ray, já, hún leitar að framtíðar eiginmanninu sínum, ekki búin að finna hann enn. Þetta lag heitir Where is my husband?

0: að vera með ykkur á þessu sunnudagskvöldi. John Mayer var að flytja lagi New Light hérna fyrir okkur. Eftir örskamma stund þá ætlum við að kíkja á kvítatjaldið. Já, þar að koma að þessu, við ætlum aðeins að skoða eða svona, já, gæjast inn í kvikmyndaheimin og sjáum hvort það sé ekki eitthvað girnilegt þarna. Þetta er
1: Bylgjan. Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðin. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðin. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júli klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opins og það tilvalið að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdin á Facebook síðu Bylgjunar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðin. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
2: Fyrsta vinnan mín var vinna í þrýstuhúsi heima á Suðureyri við Súndafjörð og mér fannst ég mjög stór, ég var 12 ára.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sigur fjörum heima. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena lægð.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tílefni.
9: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
10: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu

0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs Hér á bylgjunni
1: Já, þá að líta á hvíta tjaldið og byrjum á því að sjá hvaða myndir voru vinsalastar síðustu helgi en íslenska bíó aðsóknin síðustu helgi sín að Toy Story 5 heldur fast í topsætið þannig á lista yfir vinsalustu myndirnar í öðru sæti var myndin Supergirl hún er nú nýlega þarna á hvíta tjaldið og svo var það myndin Jackass Best and Last sem að tók þriðja sætið en stærsta fall helgarnar var hjá Hana hérin og múrmeldýrið fundum 83% í sýningu eða aðsó á milli vikna en flotta myndir samt þarna komnar á hvíta tjaldi og við erum að skoða hvaða fleiri góðar myndir að koma núna í júli og þær eru ótrúlega margar og flottar ein af þessum myndum sem að lenda á hvíta tjaldinu og kemur núna bara núna 9. júli það myndin Evil Dead Burn og aðeins að fara aðeins dýpra ofan í þessa mynd en aðdáendur hrottveggju mynd að hafa ástæðu til þess að gleðjast allavega þegar þessi mynd komin fyrstu viðbrögð við hryllingsmyndinni Evil Dead Burn nýjasta kaflanum í hinni góðsagnakenndu Evil Dead serium hafa verið birt og marka má það sem þegar hafa þá sem að þegar hafa sé myndina hérna ferðinni einn grimmasti og óvægnasti hrottlur sumarsins en myndin leikstýrt af frakkanum Sebastian Vaniek sem virðist hafa sett sér það markmið að færa seríuna út á ystu mörk hryllingsins margir gagnrýnendur lýsa myndinni sem stanslausri martröð algjörlega miskunnalausri og jafnvel þeirri ofbeldis fylgstu í sögu Evil Dead á sama tíma að segja þeirra hún haldi í svarta og húmórin sem hefur nú alltaf verið órjúfanlegur hluti af seríunni nú Peter Gray segir myndina vera illgjarnan og ofbeldisfullan hrylling sem gæti jafnvel móðgað suma áhorfendur á meðan Bill Bría telur hana hugsanlega vera grimmustu mynd seríunnar hingað til nú Simon Thompson lýsir henni einfaldlega sem alvarlega sjúkri og algjöri martröð og mæli sérstaklega með því að hún sitji eftir yfir lokatitlunum þannig að þá vitið þið það en sagan fjallar konu sem að leita skjóls á tengdaforeldrum sínum eftir að eiginmaður hennar deyr það sem á að vera sorgarstund breytist hins vegar fljótt í sannkallaða fjölskyldu martröð þegar nekra Nikron og Mikon bölvunin tekur yfir húsið og fjölskyldumeðlumir breytast hver af öðrum í Deadites Já, þrátt fyrir að myndin sé sjálfstæð saga þá leggur Vaniček mikla áherslu á að virða arfleifð Evil Dead. Bruce Campbell sem gerði Ash Williams ódauðlegan í upprunalegu myndunum hafði aðeins eina ósk þegar þeir leikstjórinn rættu verkefnið og að bera virðingu fyrir því sem gerði seríuna því fyrirbæri sem hún í dag. En þannig að þetta mynd sem að fara að lenda í kvikmyndahúsinu núna 9. júli og ekki, greinilega ekki fyrir viðkvama. Nú fleiri myndir sem að lenda núna í þessum júli mánuði, þetta flottu mánuður í kvikmyndum, Moana að fara að lenda, frábær fjölskyldumynd og það Dwayne Johnson sem hann í aðal hlutverki og hann náttúrulega stendur sig vel í svona myndum þar sem að fara að sína kroppin aðeins og svo leir þarna þessu umhverfi svona, hvað segir maður, svona það sem aðeins vatn og pálmatri og svo leir, þetta einhvern veginn svo leir ég veit ekki alveg hvernig ég að og þessi ég komið sér til skila en það skiptir ekki öllu máli The Odyssey líka á leiðinni það mynd sem að kemur frá Christopher Nolan og hann og held ég flesti sammála það að Christopher Nolan hann vandar vel til verka þegar hann sendir frá sér kvikmyndir en þessi kvikmynd fjallar Odyssey hinn góðsagnakenda gríska konung Íþöku sem að leggur í langa og hættulega heimferð að Tróju stríðinu loknu en það satt frá viðregnum hann við góðsagnaverur að borði kíklópan Polyphemus sírunurnar og seiðgyðina kirkum þannig að það er einmitt sá úr þessari mynd núna nýlega segir og hún bara virkar mjög flott og svo má ekki gleyma Spider-Man Brand New Day núna 30. júli í mánaðarlokin það komið að enn einni Spider-Man myndinni og nú það Peter Parker sem að reynir að innbytta sér að háskólanámi og leggja kóngula á mannin á hilluna en þegar ný ógstæðir að vinnum hans verður hann að svíkja lofur sitt og klæða sig aftur í búningin og taka höndum saman með óvæntum bandamanni til að venda þá sem hann elskar þannig að við látum þetta gott heita í kvöld og sjáumst í
0: Hvíta tjaldið með Ívari Halldórs á bylgjunni

0: Big Ol' Sharky og A Good Heart hérna á bylgjunni. Við höldum áfram eftir augnablik. Við höldum að heyra í Adele, við höldum að heyra í Don Henley, við höldum að heyra í Louis Capaldi. Þrjár þrælgóðar ástæður til að halda áfram að hlusta á bylgjunni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Appelsín kynir Ein með öllu.
4: Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5. Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
8: Förum saman í frí.
9: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
10: Hvað eru allir í gangi hérna?
11: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
12: Ok, þau eru á stað.
11: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
13: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
11: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
14: Ég ætla að hafa gaman.
15: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
17: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
18: Þitt sumar, þín rútína, world class.
19: Björt og brosandi.

Flotti saman Post Malone og Luke Combs, lagið The Guy for That og þarna nú countryið heldur betur að kæta okkur hérna á bylgjunni. Don Henley með einn gannan og góðan smell sem að einhvern veginn alltaf jafn góður en hér fyrst heyrðum við í Adele, hérna lagið Set Fire to the Rain. I let it fall.

Þetta lag, það er rétt náðið því að verða 80s lag. Lagi kom út þarna í sumarbyrjun 1989 og þetta er að sjálfsögðu stofnandi Eagles, Don Henley. Lagi heitir The End of the Innocence. En höldum áfram og heyrum einhvað íslenskt hér er ágúst ásamt Unu Torfa. Þetta lag heitir Inn í síðustu nóttina.

0: Bill Medley og Jennifer Warnes með lagið úr myndinni Dirty Dancing þegar nú eiginlega bara leiðum mér að segja I've had the time of my life, þetta er svona lagið sem að flestir muna vel eftir úr myndinni Jú, það voru fleiri lög þarna á plötunni sem að var gefin út í kjölfa myndarinnar árið 1987 Jú, við munum náttúrulega eftir laginu Hungry Eyes, Mary Carmen og She's Like the Wind með leikaranum sjálfum, Patrick Swayze en það eru 12 lög á þessari plötu og já, alltaf þetta sé ekki þessi þrjú sem að standa svona mest upp úr en höldum áfram David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með flottan smell hérna á þér
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Sí, kom bíga kætsu!
3: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
5: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og mtsc.is.
6: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
7: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
8: Evil Dead Burn.
9: God help us.
7: Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
10: Það insane!
11: Gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af þig? Þá gott að vita að Scene Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Scene Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, Gleraugna verslun.
13: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Og ég meina ef við tökum bara áfengiskeldi, við tökum bara vodkaflösku bara 40% áfengi, 1 lítri og ríki verður að fá 8 áskall
17: Sumar rétt tíminn í okkur, eins og Bubbi segir í laginu góða sko vegna þess að við erum með þetta eru öll yngri landsliðin okkar eru líka áfengi
15: Vaknaðu með okkur
5: Virka morgna frá 6.50 til 10
15: Bítið á bylgjunni
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
5: Björn

Elton John og þessi flotta ballaða This Train Don't Stop There Anymore, og ég er nú nokkuð vissum það að hann hef ekki fengið innblástur fyrir þennan texta hérna frá Íslandi. Við erum náttúrulega auðvitað ekki með neina lest, lagið hefur þá kannski frekar heitið This Boat Don't Stop There No More, This Herjólfur Don't Stop There No More, en það er með eftir ekki passa við lagið. En hér er Santana og Rob Thomas með lagið Smooth.

0: Crazy Abrams og That's So True hér á bylginni við höldum áfram alveg ótrauð Við ætlum að heyra í Ravin Lene hér á eftir Justin Bieber líka á leiðinni með flótlag
1: Ívar Halldórs á bylginni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Bóli og appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Askur Suðurlandsbraut 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
8: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko,

0: sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.

Já, þetta er Raven Lenay og Love Me Not eða elskaðu mig ekki, bara please ekki elska mig, eða eitthvað annað Erum í John Cougar Mellencamp hérna rétt eftir en fyrst að Justin Bieber með þetta virkilega fína lag sem heitir

0: skemmtilegir eru þeir MC Gauti og KK 1000 fleiri ár, það er markmiðið mitt Ég ætla að lifa í 1000 ár í viðbót Svo ætla ég að sjá til, heyrum í Maroon 5 hérna rétt eftir Alex Warren með nýja lagið sitt Fever Dream Og svo ætla að heyra í Björg P. hérna
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veitaðir sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarin eruðu grísakótelettur. Nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
4: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
8: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
9: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Já, já, Maroon 5 og lagið Memories hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram að hlusta á hágæða bylgju tónlist. Það sjálfsögðu, við ætlum að kíkja inn í 9. áratugin eða næst eða 80s tímabilið. Whitney Houston ætlar að gleðja okkur með góðu lagi sem að ég reikna með að flestir þekki nú vel. How Will I Know heiti lagið. Ég ætla að minna ykkur á það að bylgjan.is er heimilið fangið okkar á netinu og þú ert velkominn þangað hvena sem er sólarhringsins að sjálfsögðu. Það eru alls konar upplýsingar og gleði þar og svo auðvitað topp 20 listinn þarna á sínum stað og þú getur athugað hvort að þitt uppáhalds eða þín uppáhalds lög séu þarna einmitt á

Alice Warren með þetta frábæra nýja lag. Takturinn ótrúlega einhvern veginn smitandi og skemmtilegur. Þetta lag er Fever Dream. En þurfum aftur hingað heim. Við þurfum að heyra hérna í hljónstinni Björg P.

0: Já, flottir country tónar hér á bylgjunni, Kevin Powers og Shabuzi með lagi Move On. Viltum að blanda þessu skemmtilega saman hérna á eftir, viltum að heyra til dæmis lagið Júli í kvöld með Bubba Mortens og Dyljá og þetta lag einmitt á toppi listans okkar núna aðra vikuna í röð. Daði Freyr að bíða eftir að þau nenni ekki að vera hérna lengur í fyrsta sætinu því að hann í öðru sætinu og langar svolítið að setjast í hásætið en þú getur séð þetta allt inn á bylgjan.is að sjálfsögðu þessa hörðu og skemmtilegu baráttu. Þú má heyra það lag eftir já og svo til við líka heyra í Purple Disco Machine og Sophie and the Giants eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Útsalan í fullum gangi í Lindex. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralind og Lindex.is.
4: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
6: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Þess, við verðum bara að fylgjast með og er á stanum og
10: Þess lengi þó og þurfa þykir?
9: Þess lengi þurfa þykir og þetta verður ekkert að gera með afstöðum manna til hvalveiða. Við erum hér einungis til þess að framfylgja íslensku lögum og þarna verður það stund að veiða sem eru til samræðins og íslensk lög og okkur ber að sjá til þess að þetta fari vel fram.
10: Það bara endalaus markaður hérna fyrir kókaín eða hvað?
11: Já, og við sjáum að það náttúrulega búið að vera aukning á kókaínnotkun og þróun á kókaínvanda á Íslandi bara síðustu svona 10 ár.

Dylja, hérna með topplagið á bylgjunni sem að heitir Júli kvöld og það má nú geta þess að Dylja er líka í fjórðasætun á listanum en syngur hérna lagið Svona var lífið með Hreimi, virkilega gaman að þessu. Höldum áfram, það komið að Purple Disco Machine og Sophie and the Giants og hérna förum við bara beint inn í myrkrið In the Dark á bylgjunni.

0: Já, alveg yndisleg ballaða frá Robbie Williams lagið heitir Angels og þetta já, framt loka lagið hjá mér þetta sunnudagskvöld. Ég Ívar Halldórs, ótrúlega gaman að vera með ykkur, hlakka til að vera með ykkur næstu helgi. Ég ætla að minna ykkur á það að í fyrramálið þátturinn Beatið á sínum stað hér á bylgjunni. Byrja klukkan 10 mínútur í 7 í fyrramálið að gera vakna svolítið snemma og nota frábærar dagskrárgerðar. En takk hjálega fyrir mig og eigiði öll yndislega nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Tívoli tónleikaröðinni í fjölskyldu og hústýragarðinum. Tívoli tónleikaröðin snýr aftur í fjölskyldu og hústýragarðinum. Fyrstu tónleikar sumarsins verða með MC Gauta 5. 9. júlí klukkan 4. Þið viljið ekki missa þessu. Leiktækin verða opin svo það tilvalega að mæta snemma, njóta í garðinum og heilsu upp á dýrin. Komdu á Facebook síðu Bylgjunnar og þú gætir unnið inneign í minjagripaverslunina, aðgang fyrir fjölskylduna eða árskort í fjölskyldu og hústýragarðinn. Bylgjan og fjölskyldu og hústýragarðurinn í Tívoli sumarskapi.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.

0: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.